0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。教会の祈りの言葉と題してお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所をご一緒に開きましょう。使徒の働き4章、使徒の働きの4章23節からです。お読みいたします。使徒の働き4章の23節から。さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべてを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。使徒の働きの三章で起こったあの美しの門の出来事、あの癒しの出来事からサンヘドリンでの裁判へと発展していきました。23節を見ると、さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。サンヘドリンという裁判があったあの場所は、イスラエル社会のですね、最高権力者たちが集まる場所でした。そしてその人たちからですね、もう二度とイエスの名によって語ってはいけない脅迫を受けたわけですね。しかし、それでもペテロは、私たちは語らないわけにはいかない。大胆にそのことを言ってきました。この日、どれほど二人は緊張したでしょうか。心も体もヘトヘトに疲れたに違いありません。考えてみるとですね、前日は美しの門、この癒しの出来事があった後、午後3時の祈りの時間でしたから、そこから日が暮れるまでの時間、ペテロとヨハネは聖書を語る説教をしたわけですね。男性だけで5000人が導かれていきました。そしてしかもその日、今日はサンヘドリンで大祭司たちにお前にですね、同じように福音を語ってきたわけですね。2日連続の聖書の説教がありました。まあ比較するのもなんなんですけれども、日曜日私はですね、午前中、まあ、この第一礼拝が終わり、そしてその後第二礼拝があってですね、説教を2回語ります。40分2回話す。するとですね、そこにも求道者クラスがあったり、洗礼準備クラスがあったり、教会学校があったりですね、大人の教会学校があったり、役員会 CS 教師会があるとですね、もう結構脳内アドレナリンが全開になるんですね。

もうなんか日曜日の夜ってちょっと目がバキバキだったりするんですね。そしてもう興奮状態になってですね、夜眠れないということがあります。この釈放された2人もですね、体力的にはもうヘトヘトだったと思います。もう疲れてですね、まあ荒井宿のそばのもうサイゼリヤで軽くご飯食べて帰ろうかとか、まあご飯の準備もするのももう嫌だなとか思うぐらいのヘトヘトだっただろうと思います。しかし彼らは仲間のところに行ったとあります。自分たちがサンヘドリンで裁判に遭っていることを仲間たちは知っていて、どれほど自分たちのことを祈ってくれている人たちがいるかを彼らは分かっていたんです。ですから、どれだけ疲れていようが、その仲間のとこに行かなければいけない、いや、行きたかったんですね。そして祭司長たちや長老たちが自分たちに言ったこと、そしてそこで起こったこと、自分たちが成したことを彼らに残らず話したとあります。残らず話したというこの言葉に彼らの興奮状態があるわけですね。もう全部話したいと思った。今日何が起こったのか、昨日何が起こって、どんなことがあって、そして自分たちが今どんなふうに今導かれているのか。いやー、すごかったよサンヘドリンと。午後3時のお祈りに神殿に行ったけど、足の動かない人の足が癒されてね。するとソロモンの回廊に5000人レベルの男性たちが救われていく。するとまるでその癒しの出来事がこの自分たちのおかげで癒されたみたいなことに見ているから、いやいや違うんですと。これはイエスの名によって起こったことなんですよ。そのように話し始めたら、悔い改めてイエス様を信じる人を起こされたんだ。もう嬉しかったんでしょう。残らず話したんです。そして気がついたら逮捕されたと。まあそこで多分ヨハネが出てきたと思うんですね。いやー、昔のペテロだったらここで逮捕されずにね、剣を抜いて切りかかったと思うけど、ペテロも大人になった、聖霊に満たされたらちょっと変わって素直に逮捕されたんだよ。そして翌日のサンヘドリンでペテロが、救いは天下にこの方以外にないってペテロが言うわけだ。そこで泣けることに、美しの門であの癒された彼がまたそこに来てたんだよね。どんだけ脅されても、もう今回はその時私たちが見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないと言った彼らがいたん。すると24節、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。もう聞きながらですね、心が燃えてきたんですね。祈祷会が始まったんです。もちろんペテロとヨハネが報告する前から祈っていたと思います。そしてペテロとヨハネの報告をしている真っ最中の時間もまた祈祷会でした。おお、そうかと、本当かと、それは泣けるねとか言いながら、その祈祷会は続いていったんですね。まあ午前中の祈祷会、水曜日の朝、鳩ヶ谷もやっていますけれども、そこでですね、いつもある兄弟がですね、証の途中、証を前に来てされるとですね、そうだとかですね、いいねとかですね、言ってくださる方がいらっしゃるんですね。まあそれ聞くと私も嬉しくなってくるんですけども。2人の話を聞いていた人たちの心がどんどんどんどん燃えてきました。そして心が神様に向かっていったんです。思わず神に向かって声を上げた。宮の守衛長に逮捕されたと聞いた時、どれだけ心配したでしょうか。サンヘドリンがイエス様を捕らえた、そして十字架に連れて行った、あのサンヘドリンにペテロとヨハネまで立たされている。しかし祈るとき、私たちの目の前にある問題に私たちの心を注ぐのではなく、祈るとき心は神に向かっていく。
祈りは心を神に向かわせてくれます。私たちの心がどれだけ揺らぎやすいでしょうか。どれだけ苛立ちやすいでしょうか。しかし祈るとき、心配な心が、不安な心が神に向かっていくということが起こります。一人では祈れないことがあります。しかし集まって祈るとき、誰かの証を聞いていくとき、賛美を捧げていくとき、その問題を解決してくださる神の手の技を私たちは耳にすることができるわけです。そして今自分の揺れ動いているこのテーマにも働いてくださる神様の御手の技を期待することができる。それが祈祷会においてなされる証なんですね。そしてその証を聞いていくとき、教会は祈りに向かって心が一つになっていく。鳩ヶ谷教会にも水曜日午前と午後祈るひとときがあります。祈祷会では証があるんですね。祈りを聞いてくださった神様の恵みの証があります。続々と前に来てお祈りしてくださってありがとうございますと、ホットカフェには31人も来てくださいましたと、中には時には家族の問題で祈ってほしい、そのように願っていた、そのことに神様がこんな風に働いておられます、もっと続けて祈ってくださいというお祈りの要請があります。病の癒しを祈っていて、神様がこんな風に聞いてくださったと、この場所に立ってその証をされます。夜の祈祷会もそうです。バイトを探していると、あるいは運転免許センターに通っているとするとですね、神様がちゃんとその免許取れました、そのような証もなされます。大学の中の聖書研究会に友達を連れて行きたい、でもその勇気が出ない、どうぞ祈ってください。そしたら証がされて、友達本当に来てくれたんです、嬉しいです。その証を聞くと、私たちの心は同じように神に向かっていくんです。ああ自分のこの問題にも同じように神様はお働きになるんじゃないか。少し諦めていたけど、自分もまた諦めずに祈っていこうという励ましが祈祷会にはあるんですね。祈りのリクエストがあって、みんなで祈って、そして残らず報告する、その証がある。これはキリスト教会が誕生してきた時からずっとずっと行ってきたことです。私にとって教会で過ごす楽しい時間の一つ、それは水曜日の祈祷会ですね。まあ日曜日はですね、もうノンストップであっという間に動いていきます。朝5時6時に起きて教会に来て、そして説教準備しながら、やがて7時半ぐらいからハンドベルの準備があって、もう怒涛のように日曜日は過ぎていくわけです。しかし水曜日の私っていうのはですね、リラックスしてるんですね。ぜひ水曜日の私を見に来てくださいと思うぐらい、何日も何十時間もかけて準備する日曜日の説教とは違って、水曜日の朝起きてですね、しばらくして7時8時に教会に来て、祈祷会に来てくださる方々の顔を思い巡らして説教の準備をします。するとおしゃべりが聞こえてきてですね、賛美があり証がある、なかなか日曜日にお声をかけられなかったなと思う方にも、水曜日にはあのことどうなりましたかとお話しすることができます。また祈祷会はですね、牧師と祈りたい人いますかっていう司会者の質問というか、みんなへ聞く時間があるんですね。まあ、それ誰もいないとしばらくすると、あ、誰も祈っ僕とは祈りたくないのかなと思ったりもしますけどもしかし牧師と祈りたいという方がいらっしゃって、なかなか日曜日にお話しできない方と本当に膝と膝を合わせながらお祈りすることができる、いや、くじを引いて祈るっていう時間もあるんですね。なぜだか3週連続この人とかですね、まあ、祈祷会、夜の祈祷会少ない時は本当にいつもそうだったと思いますが、なぜか神様がこの人と一緒に祈るように導いておられる、その理由があるんではないか。そんなふうに心を開きながら祈り合う、それは私にとって本当に楽しい時間です。祈祷会に集う、そこには
祈っていることに応えてくださる神様がおられる、そのことを私たちが体感できる場所です。自分のために祈ってくれる人がいる、そして自分もまたその人のために祈る、そしてその祈りが聞かれていく、神様の恵みの証がなされていく。洗礼を受けたばかりのルイジ君と、またセイナちゃんもですね、夜の祈祷会来るんですね。ちょっと早めに祈り終わって走り始めている彼女、彼らを見るとですね、それもまた神の家族の祈りの喜びの時だなと思います。世代を超えた鳩ヶ谷教会の交わりと祈りの熱量が詰まった場所、それが祈祷会です。ではペテロとヨハネの証を聞いて、初代教会はどんな祈りをしたんでしょうか。ここまで何とかペテロの説教の言葉を見てきました。ここには初代教会の祈りの言葉が記されています。まず教会は心を一つにし、声を上げてこう祈ります。24節、主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。初代教会の祈り手たちはこの世界を作られた神様を賛美する祈りをいたしました。ペテロとヨハネの証を聞いていくうちに、神様がこの世界のすべてを作られて、この世界のすべてを治められているからこそ、こんなにもすごい証が生まれたんですね。栄光を神に帰したんですね。二人の証を聞きながら、神様すごいすごいとずっと思っていたんです。だからこそ神様を褒めたたえる賛美の祈りをしました。この出来事は神様の御業なんだ、人がやったことではない。ペテロすごいすごいって思ってなかったんです。二人の凄さに心を向いたりしませんでした。祈りをなす場所というのは決して自慢をすることなどありません。自分がこうやったからこうなったんだ、そうではないんです。神様がなされた証もまたそうです。決して自分の自慢になってはいけません。時折あれとか思うことありますけど、あ、うちの教会じゃないですよ。神様がどれほどすごい方なのか、私たちがどれほどすごいことをしたのかというのは証ではないんです。教会でそういうことをするのはむしろ格好悪いことなんです。もしペテロとヨハネがサンヘドリンの出来事を自分を誇る話をしたならば、教会は祈りに向かっていかなかったでしょう。冷めたと思います。あ、ペテロとヨハネ、あ、お疲れ、お休みとか言って、しかしペテロとヨハネの証は神様を賛美したいと思うような、そのような証がなされたんです。本当神様すごいね、天と地と海を作られた方がなされたんだよ。そして教会は続けて祈るんです。25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、もろもろの国、民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、天地を作られた神をあなたと呼びます。教会は祈る神に向かって明確に呼びかけるんです。あなたと。キリスト教会の祈りは座禅とか瞑想のような、メディテーションのような、自分の思いの内に深く入っていくようなことではありません。神との出会いの場所なんです。神との交わりの場所なんです。この中にも愛する天のお父様と呼びかける祈りをなさる方がいらっしゃるでしょう。それは祈っている方がどんな方なのか明確に意識しながら祈るんです。そしてこの祈りは祈り続けていくうちにもっともっと深く神様を知っていくことができる深い信頼が生まれていきます。そして教会は神様に感謝の報告をします。
旧約聖書のダビデ王の時にもすでに起こった主に油注がれた者たちに対して立ち構え愛ともに集まって騒ぎ立ち虚しいことを企んだあの出来事と同じことが今ここで起こっています。そして27節、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まりあなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。異邦人のポンテオピラトですら神様あなたの御手とご計画の中で前もって起こるように定められたことをすべて行ったんです。神様感謝します。あなたのなさったことがどれほど私たちが信じてきたことであったのか。教会の祈りとは神様がこれまでもしてきてくださったことを同じように今ここでも起こっていますと思い起こしながら信頼の祈りをここでなしていったんですね。この教会の祈りから学ぶことは祈りとは賛美だということです。祈りとは感謝だということです。親しい神様との信頼の交わりであるということがわかります。旧約聖書の詩編の祈りもそうです。どれほど神様に向かって賛美と感謝の祈りを捧げているでしょうか。あなたがどれほど親しく私たちに関わってきてくださっているかということをその祈りの言葉にあふれています。私たちの祈りはどうでしょうか。あまりにもすぐに自分たちの願い事求めが祈りに先に来ていることはないだろうか。もちろん神様への願い事を祈ってよいし、この後教会は祈っていきます。願いと求めをいたします。いつだって願っていいし求めてもいい。しかしもっと私たちは祈りの中で神様と親しく交わり、あなたがどれほど素晴らしく私たちの祈りを聞いてくださる方なのか、嬉しそうに報告する、そんな祈りを神ご自身は待っておられる。私たちもきっとそうだと思います。いつも会うたびにあれちょうだいとかこれちょうだいとか言うためだけに会いに来る人は、まああげるけどとか、でもこの間本当にあれが助かったんです、本当に嬉しいんです、よくしてくれて感謝しますって言われると、してあげたこともよかったなと思います。ああちゃんと覚えてくれているんだ、その親しい交わりに嬉しい思いがしてきます。私たち教会の祈りもまたそうです。あなたがどれほどのことをしてきてくださったか、そのような祈りを私たちがしていくとき、もっともっと神様のことを親しく知っていくことができる。そして願う祈りが始まっていきます。29節から、主よ今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。驚くことはこれ以上もう脅かしがなくなるようにという祈りではありませんでした。教会にとって願うことは脅かしがなくなることよりも、脅かしのただ中でもしもべたちがあなたの御言葉を大胆に語ることができるようにと願う祈りをしたんです。それが大切なことでした。しかも大胆に語ることを教会は祈りました。恐る恐るではない。ビクビクしながらではない。落ち着いてでもない。大胆に語ることを求めたんです。教会にとって一番大切なことは、大胆に聖書の言葉が、神の言葉が語られること。これが一番教会が求めた祈りだったんです。御言葉を語ること、御言葉が聞かれていくことに大胆であること。この大胆さを求めたんです。なぜならば、かつて弟子たちはこの方が救い主だって言えなかったんですね。イエスなんて知らないと。ペテロは三度もイエス様のことを否定したんです。イエスこそ私たちの救い主だと言えなかった。脅かしに屈してしまった。自分たちがいたことが何よりも悔しいことだった。
もう二度とそのようなことがないようでいたい。彼らの祈りは御言葉を大胆に語ること。どんな脅かしが教会にあったとしても御言葉が大胆に語られ続けていくならば、教会は心が神に向かっていきます。教会は躍動していきます。成長していくんです。動いていくんです。しかし脅かしに屈して御言葉が大胆に語られなくなっていくならば、教会はあっという間に崩れていきます。人の目を気にして語る言葉を選んでいくならば、どう思われるかを気にして語ることに控えめになっていくならば、教会は簡単にダメになっていくんです。そしてイエス様は教会に牧師を立てられました。先頭を切って大胆に語ることに人生をかけた者が教会には必要だと考えられたんです。そして牧師はいつも大胆に御言葉を語ることができるように、いつでも備え自分の人生の全力を語ることに尽くしていく。私も諸先輩の牧師からいつでも語るチャンスが与えられたら、奉仕が与えられたらどんな機会も受けなさいと、御言葉を語る機会の奉仕に絶対断ってはいけない。なぜならば大胆に語っていくこと、それが教会の命だからです。この時もそうでした。ペテロとヨハネがそのように残らず仲間たちに向かって語った時、ある意味ここでペテロとヨハネの3回目の説教が始まったわけですね。証を含む説教をした。すると教会に祈りが湧き起こりました。そして31節、彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。この祈りに応えられた神がこの場所に揺れ動くように、神の臨在が現れたんです。一同が聖霊で満たされました。そして教会の全員が、神の言葉を今度は大胆に語り始めたんです。語られる側、聞く側、受ける側ではない。今度はここにいる者たちが大胆に語っていく側へと、大胆に証ししていく側へと変えられていったんです。私はいつも礼拝の説教をし、語り、そして最後祝祷する、その祈りの時に思うことは、教会が動いている、教会がここで今動いていると思います。非常に感覚的な表現かもしれません。しかし説教した後、今から祈りましょうという時、まさに聖霊がここで揺れ動くように働かれている様子が前から見て取れます。皆さんの心に御霊なる神が触れておられる。聖霊が働きかけておられる。固くなだった心が柔らかくなっていく。悲しみに溢れていた心に慰めが与えられていく。御言葉が刺さり、傷んでいる。しかしそこに主の癒しがあり、自分も変えられたいと願っていく祈りの応答があるのが、ここから見て取れるんです。御言葉が語られるとき、聖霊が働いていく、大胆に語ることを教会は、まず何よりも最初に求めました。そして、さらに教会の祈りは、もう一つのことを祈りました。30節、また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。神の御手が伸ばされて、イエスの名によって癒しと印と不思議が行えるようにと祈りました。それはイエス様がいつも病気を癒してくださった、あの癒しがこの教会の中で起こされていくように、そのように教会は祈り続けたんです。イエス様はいつだって病人に手を置いて、誰も触ることのなかった重い皮膚病の人に触れて祈られました。私は神様が癒しを行ってくださるということを本気で信じています。牧会祈祷でも祈りますが、
いつも教会の方々の病気のことについて癒しを祈っています。ある兄弟には手を置いて、そのがんの腫瘍が大きくなっていくそのところに、主よ、この場所の痛みのある場所に癒しを与えてください。女性の方は触れることはしません。手をかざしながら神様の癒しが与えられるようにと祈ります。教会はまたここで印も求めました。印とは奇跡ということです。奇跡も信じて祈るんです。何度も何度も私も奇跡を経験しました。オカルトっぽいことを言ってるんではありません。何か超自然的な奇跡を起こせる能力は私にはありません。しかし祈るとき、神様は私たちの考えの及ばない奇跡を見せてくださる。教会は奇跡を求めていく、そのような場所です。神にとって不可能なことは何一つありません。皆さんの人生にもそのように不思議に奇跡を見せてくださった神様の御手の技があるでしょう。この奇跡を諦めないからこそ祈りを諦めないんです。私たちの経験上では諦めてしまうことに、主が奇跡を見せてくださると信じるから祈りは続いていくんです。そして教会は不思議を行えるように祈りました。祈るとき、いつも不思議なことが起こります。何より不思議なことは、祈りながら自分が変えられていくことです。祈っているその一人の、その人の心が変わっていきます。あんなに不安であったのに、不思議な平安が私たちの心に与えられていく。私は皆さんの病気の癒しを求め祈ります。しかし癒されないまま天に召されて行かれることがあります。しかし不思議なことに、その結果をも神様を受け止めることもできる、それでもなお神に心を向けていく平安を神様は私たちに与えてくださることが、私は何度も何度も見てきました。先日関西の奉仕があって、小坂忠先生という日本の賛美の大きな役割を果たされた先生の追悼メモリアルの賛美集会があって、私はですね、小坂忠先生の娘さんの小坂亜美さんとご奉仕が一緒になって親しくなりました。亜美さんはこの3年の間に自分の娘のスカイちゃんをがんで亡くされました。我が子をがんで亡くすという痛みの中を歩んできて、昨年お父さんが闘病しながらがんで亡くなっていく、あまりにも悲しいことが続いて、そのことを知った友達が、アミ、それでも神様をまだ信じてるの？私は亜美がもうクリスチャン辞めたと思った、そんな連絡があったそうです。しかし亜美さんが私に 言ってくれたのは、その友達にも言ったのは、この数年間神様が見せてくれたのは不思議と奇跡の連続だった。非常に高額なアメリカの医療費が、それでも必要な医療費が奇跡的に与えられていった。いつもいつも試練に耐えられるように、神様は自分のそばに誰かを必ず、その厳しい告知を聞くときには寄り添ってくれる人を送ってくれるタイミングであった。娘の葬儀を通してイエス様を信じる人すら起きてきた。神様は大切な娘の病気を、お父さんの病気を癒されなかったけれども、神様がいないなんて
思うことなんか一度もなかった。これは聖霊の働きです。聖霊が揺れ動くように働かれていく。そのように癒しと不思議と印が、奇跡が与えられていく。そのことをやがて大胆に証しすることができる日が来るように、御霊なる神は私たちの心に寄り添い、一緒に立っていてくださる。そのような祈りを教会は諦めずに、絶えず絶えずしていくことができるようにと祈り求めたんです。これが私たちが祈り続けていく祈りなんです。私が牧師として力を注いでいることの一つ、それは説教とともに祈りです。祈りと御言葉に専念するようにとして牧師は立てられました。そして礼拝でのこの牧会祈祷も私にとっては心注ぐ祈りです。そこで必ず癒しと印と不思議が起きるようにと願って祈っています。皆さんの祈りの課題を知って、非常に個人的なことを祈ります。ですから YouTube にはこの牧会祈祷は残らない。ああこれは自分のことが祈られていると、あるいは例えばそこで誰かの名前を申し上げなくても、私はここで祈っている祈りの一人一人の方々への思いが神様に向かって叫ぶように祈ります。もしかするとこの中には祈れなくなっている人たちもいると思います。その人の代わりになって聖霊の深いうめきを感じながら祈るんです。誰一人牧師に祈られていないと思う人などいないように心を配りながら祈ります。そして牧師として皆さんに願っていることは、この牧会祈祷で牧師が祈っているその同じ思いを持って今週皆さんも一緒に祈っていただきたいということです。個別的な具体的な祈りの課題のすべてを皆さんに分かち合うわけにはいけません。非常に個人的なこともあります。しかし牧師は心病む人のことを知っていて祈っている。今入院中の誰かのところを訪問しようと思っているんだなということを知って、この一週間一緒に心を共に一つにして祈っていただきたい。心が神に向かって一緒にこの祈りを共に皆さんにしていただきたい。そして何より牧師がこれからも大胆に教会で御言葉が語れるように祈っていただきたいと思います。そして私も皆さんが使わされていったその場所で大胆に御言葉が語れるように、聖霊が働かれるように祈っています。そして癒しと印と不思議が行われることを諦めずに祈っていきましょう。そして何より親しく祈りの中で神様を知っていき、神と出会い、神との深い交わりが皆さんの日常の日々の祈りの中で起こっていくことを一緒に味わっていきたいと思います。そのような祈りを祈祷会で残らず話したとあるように、私たちは喜びの報告をこの祈祷会で共にしていきたい。そのような祈りの教会でありたいと願います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の

0: なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 大学時代にお世話になったマイク・パウエル牧師先生とも話をしまして、ちょうど、教会でも障害教育のような形でいろんな科目をですね、その先生得意な分野を教えてるんですけども、ちょうど礼拝のことについて私も2回ですね、講義を受けることができました。非常に良かったなと思っています。で、その先生はやはり年に一度は礼拝のことについて書かれている本を読むそうですね。そして礼拝について考えるということだそうです。で、私もそのようにしたいなと、そう願っています。1997年度、実はその年も私は忘れていたんですけども、礼拝のことを特に語っていたようなんですね。過去を見てみました。で、その時にキリストの教会を立て上げるために、主に喜んで礼拝を捧げ、お互いに愛を持って使い合い、隣人に温かく主の愛を伝えようっていう、そういうこういう文言を私がこれ作ったんでしょうね。10年後改めて読んで、自分でも変ですけども、アーメン。あ、本当にそうだな、そう思います。神様に心から礼拝を捧げて、お互いに愛を持って使い合って、そしてイエス様をまだ知らない方々に身をもってイエス様の愛を言葉と言動、全てを通して伝えていく。これが私たちクリスチャン、教会に与えられている一番大切なことだと思います。これが人間であるということだと思います。私たちは神様に礼拝を捧げて人々に仕えるために救われたという話をしたことを皆さん思い出すと思います。また聖書では礼拝という言葉と仕える奉仕という言葉をそんなに分けていません。よく考えていくと分けられないんですね。どういうことかというと、今日結論から話をするような形になるかもしれませんけども、礼拝がどのようにして完結されるかというと、私たちがその神様の愛によって人々に仕えていくということですね。すなわち礼拝の実は仕えることなんだということを教えていると思います。ですから新約聖書なんかでも礼拝という言葉は仕えるという言葉にも変えられて、こう使われているわけなんですね。いい礼拝か悪い礼拝か、まあ、時々そういうの、何がいい礼拝で何が悪い礼拝なのか、じゃあより良い礼拝とは何なのか、時々そういう話を聞くことがあります。じゃあより良い礼拝を作るために、じゃあもっと楽器を使えばいいのか、新しい賛美を導入すればいいのか、まあ、それも知恵かもしれません。しかしなかなかいい礼拝なのかどうかって、それ見ただけでは判断しづらいんですね。まあ、ちょっと質問を変えましょう。自分自身がその神様の思いにかなった礼拝を捧げているかどうか、どこでわかるかっていうと、感覚でもないんですよね。では時にはすごく満たされた感覚にもなります。時にはならないことって皆さん正直ありますよね。私のメッセージ聞いても何にも響かない時もあるんじゃないですか、多分別にうなずく必要も何もないです同調してもらう必要も全然ないですね。ただそういう時もあるんですよ。何の感動もない時も。じゃあ礼拝を捧げてないかって、そうでもないんですね。確かに神様が喜ばれる礼拝を捧げてるかどうかはですね、私たちの中に確実に現れてくるんですね。礼拝の実は変えられた人格です。変えられた生き方です。素直さです。聖霊の実が結ばれていきます、必ず。そして聖霊の実は神と人と自分との関係の中で結ばれるものだと、そう教えています。ですから神様を礼拝を通して知り、神様に触れていただければ、私たちの心は深いところから変えられていきます。そしてその変えられた心によって人々に仕えていくんですね。それが人間です。人とはもともと神を礼拝し、人々に仕えていくために作られています。そこに人間としての健康があるんですね、健全さ。ですから礼拝を捧げていくことによって、私たちは人間として健康になっていきます。また健全に必ずなっていきます。そして人々との関係の中で潤いを持った生き方が少しずつできるように作り変えられていきます。そしてそのことが直接伝道へとも結びついていくんですね。ですから礼拝も奉仕も伝道も切り離すことは

0: できないんですね。礼拝を捧げることによって神を知り、神に触れていただき、私たちは使えるものになり、そして今日もありますけども、国々の間で神様の偉大さを述べ伝えていきなさいと。礼拝の中で同時に周りの人々、イエス・キリストを知らない方々に対するその働きというものが今日のこの詩編には書かれているとそう思います。皆さん、この礼拝とは何でしょうか。礼拝とは何かというと、基本的に言いますと、神を神として認めるということです。人間にとって一番大切なことはここなんですね。創造主である神を神として認めることなんですね。認め続けること。だから教会に来ているときには言葉で認めるけども、自分の生活、職場、また一週間の月曜日か土曜日の中ではそうではないということではなくて、24時間365日どこにいても神を神として認めるということです。今日10節に、私たちは共に国々の中で家と、神様が詩編の著者を通しておっしゃっていますけども、主は王であるという宣言です。これが礼拝の基本的な姿勢だと思います。神を恐れる、恐れたらビクビクするってことじゃなくて、畏敬の念です。誰が私の上に立つものなのか、誰が人生の中心なのか、そこを私たちは共同体として何度も何度もお互いの中で告白し続けていくわけです。礼拝というのは、神が神であることを宣言します。また神様の偉大さを私たちは与えられている体を通して、言葉を通して宣言していくことです。これを私たち24時間365日、もちろん寝ているときは皆さん別かもしれませんけども、でも私が言っていること分かりますよね。すべての空間、時において神を神と認め、そして神様は共に集まる礼拝、共に一つとなって集まる礼拝も神様の方から実はこれ奨励されてるんですね。私たち勝手に集まってるんじゃないということを皆さん知っていただきたいんです。牧師がなんかこう、日曜日は大切ですから来なさいよと言ってるから来るんじゃないんですね。皆さん、そうでしょ。私の目をして教会に来る、気にして来るわけじゃないですよね。牧師のために教会に来るわけじゃないですよね。皆さん、誰のために日曜日教会来ますか。皆さん、自分のためですか。隣の人が、私がいないか寂しいと思うから来るんでしょうか。まあもちろん励ますって意味ではそれはいいでしょう。もしくは牧師のために、私のために来るんでしょうか。違うんですね。神のためです。私たちはこのことをよく考えなければいけません。礼拝は私たちのために第一にあるんじゃないということですよ。また私たちが救われた理由も第一に私たちのために救われたんじゃないですよ。もしそこに間違いがあるならば、そこからもう一度軌道修正しなければいけません。神様が礼拝を第一にして生きなさいと私たちに語り続けてくださっているのであって、神様は私たちに奨励してるんですね。集まりなさい。そして神のしもべはそこに集まるんですよ。強制されてるじゃなくて、神様を愛するがゆえに。でしょ。もちろん皆さん朝起きたらですね、神様の声が聞こえてきて、今日は日曜日だ、教会行きなさいって聞こえてこないと思います。でも聖書とはっきり言ってるんですね。去年の夏、マレーシアに行ったんですけども、キャメロンハイランドっていうところ、以前イギリスの方々が侵略して、そして、お茶畑なんかを作ったところなんですけども、朝5時ですよ、毎朝大きな音で、あのイスラム教のですね、コーランっていうんですか、あれが読まれるんですね、祈りが。それもスピーカーで拡大して、あれでずっと寝られる人がいたらですね、すごい人だと思いますもう目が覚めるんですね。で、私は言葉全然分かりませんけども、もう明らかにイスラム教徒の祈りでコーランだということは分かるわけですね。そしてあのドバイっていう国から来たあの家族に会いまして、英語ちょっとできましたので、私会話したんですね。あの朝5時頃って、あれコーランですよね、言ったら、そうだって。で、あれは神様がですね、祈りを捧げなさいって言ってる、そういう言葉なんだって。で、私たちはあれを聞くと本当に心がスッキリするって、こう彼らは言うんですね。で、私は最終的に、私はまあ牧師でキリスト教徒なんだっていう話をしたんですけども、神様は私たちに対してそのように今も語っておられるんですね。神様が 私たちに対して礼拝を捧げていただきたいと願っているわけです。特に神様は日曜日の礼拝をやっぱり大切にしなさいって教えていると思います。神様は一つになって一つの礼拝を捧げることを喜びとしてくださっている方です。第一節から読みたいと思うんですけども、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの救い、良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の間で語り告げよ、その苦しい技をすべての国々の中で、歌えっていう言葉が3回使われていますし、また褒めたたえよ、また良い知らせを告げ知らせよということもここに書かれています。また4節見ますと、神様がどういう方かということが拡大されています。これが礼拝です。神様を拡大する、これが礼拝の大切な要素なんですね。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は虚しい、しかし主は天をお作りになったということで、神様がどういう方であるかということが、このイスラエルの共同体の中でやはり共に集まるときにいつも信仰の告白として賛美されていました。またそのことが語られていました。これは私たちにとってとっても大切なことだと思います。どうしてだと思いますか？どうしてこういうことを定期的に私たちが共にすることが大切なんでしょう？というのは、私の中にもある皆さん現実があります。クリスチャンの中にもまだある現実があります。それはなかなか神様を第一とすることが難しくさせる、そういうものが私の中にもまだ皆さんあります。自分を中心に生きるっていう性質です。皆さん自分の都合をいつも第一にして生きていくっていう、そういう性質がまだ宿っています。自己中心って言います。それはすでに罪が許されて、そしてすでにクリスチャンとして神の子供として認められる私のうちにもまだ残っているものです。この戦いがあるんですね。そして神様はなぜ神の国と義を第一にしなさいと言ってるかっていうと、それは本当にそこに幸せからがあるからなんですね。私たちはクリスチャンになってから作り変えられなければいけないんですよ。この大きな全人生をかけて取り組まなければいけない作業が教会に、クリスチャンに皆さん残っています。私たちは確かに礼拝者として奉仕者として神様に任命されて救われています。しかし私たちは成長しなければいけません。そこなんですよ皆さん。私もそのまま放っておくと非常に難しい人間になると思います。自分と取り組み続けていかなければ、これを皆さん意識して意図的に具体的にそういう自分を作り変えていくことというのは、神様と共にこれやっていかなければいけないんです。皆さんクリスチャンになったら自動的に成長すると思ったら大間違いなんです。これは私の中に、皆様の中にまだ自己中心というものがあります。神様を中心にさせないようにする動きっていうものが私たちの中にあるんです。しかしそれをずっと続けていくと、そこには神様が願っていないものがあるんですね。願っていき、いか、あの、おられない生き方があります。それを私たちは神様と共に変えていかなければいけないところなんです。冒頭で言いました、礼拝というのは神を第一にしていくということを決めることなんですね。そのように生きることなんですね。そして主は王であるという宣言の後には何があるかというと、そのように生きるということです。皆さん、もちろん誰も100点取れないです。私も取れないです。しかし主が王であると宣言するということは、そのように生きることを決心することです。そこには意識がなければできません。皆さん、これは意図がないとそうなりません。そして具体的に自分の今までの生き方の逆を生きていくための、皆さん聖霊によって促される努力が必要です。皆さん、 私が信頼しているカナダにいる先生がいるんですけども、いろんなこと相談します。行くときにはといっても最近は行ってないですけども、今まで生きてきた人生の逆を生きなければいけないと言われたときもありました。これがクリスチャンライフなんです。皆さん、今までの生き方の逆というのは自分を中心にして自分の都合をいつも優先して生きてきた人生です。そうですね、礼拝の生活と逆を言ってるんですね。クリスチャンになったということは全く方向を変えて生きていく決意決断をして、そしてそれを実践し続けていくことなんです。これ私たちはお互いにしていかなければいけないことだと私はそう思っています。ただ皆さん、これは自分の力でできることでは決してないですよね。神様の助けが必要です。ですから私たちは何を祈るかというと、そこに神様が助けを与えてくださるようにっていうことをやっぱり祈り続けていく必要性が私はあると思います。自分自身のことを生活の中でこう顧みると、やはり自己中心っていうものがこう見えてきます。だからこれが私の生涯の課題だなっていうことをいつも思わされます。しかし神様は礼拝を通して私たちを少しずつ変えてくださる方です。旧約聖書の時代でも神様はやはり礼拝を大事にしなさいって言われてたんですね。ちょうど先週、私が月に1回会って話をする牧師先生がいるんですけども、その先生も礼拝のことについて考えさせられたみたいで不思議だったんですね。その先生が語ることと私が第一週目に語ったこととほとんど一致していて、不思議だなって私は思いました。その先生は出エジプト記を読んでいてあることに気づかされたという話をしていたんです。イスラエルの民がエジプトから解放されて、そして民を知らなかったけども、それから40年の荒野の生活があるわけですね。そうでしょ、40年間皆さん旅を続ける大変じゃないですか。どれだけの備えが必要なんでしょう。40年間の旅路を終了するためにどれだけの備蓄が必要でしょうか。例えば大変なことだと思います皆さん。で、先生は思わされたそうです。で、私もなるほどなと思って聞いてたんですね。そして40年の旅路が終わろうとしたときに、今度ですね、戦いが起こるんですね、多民族との。人生って何があるかわからないですよね。神様は40年後に何があるかって知ってたんです。戦いがあることも。どれだけ私たちは準備することができるでしょう、40年の先のことって先生は思ったそうです。で、私もそうだなって思いました。もし戦いがあるということが分かっていたら、人間はどのようにそれに対して備えていくかっていうと、鉄を持ったり武器を蓄えたりいろんなことするじゃないですか。神様はそういう準備をさせなかったっていうんですね。確かにそうなんですよ。その代わり神様が民に語ったことは何だったかっていうと、幕屋を作りなさいだったっていうんですね。モーセに天のその栄光のその天国ですよね、幕屋を見せて、そして地上にそれに似た寸法まではっきりと指定されてますからね、それを作りなさいって言われた。そうなんですよ。神様は民に対して礼拝を第一にしなさいっていうことをやはり民に語っていた。それが力ですよと。そして神様はそのようにしてそこに必要なものを備えていくということを確かに約束されたんだということを、私の友人である牧師はですね、気づかされたっていうことをおっしゃっていました。私もそうだなと思います。それは全然将来のこと準備しないって意味じゃないです。しかし優先順位をやっぱり言ってるんですね。何を優先順位のトップにするのか。だから保険を買ってはいけないとか生命保険とかそういうこと言ってるんじゃないんです。私たちは知恵深く気づかされたところでやっていいと思います。私もしてます。しかし問題はイエス様が言ってるのは優先順位なんですね。誰を何を私たちは第一として生きていくのかということを絶えず考えていかないと、そうさせないようにする内的な原因って私のうちにあるんですよ。世もそうです皆さん。で、そこでずっと 引きずられていったら、私たちは第一のものを失おうと、本当に神様が備えてくださっているものを失っていくということが出てくるということも、私は今回このようなことを学んでいて、また自分の生活も振り返って気づかされました。ここに戦いがあります。何を第一としていくのかという戦いがあるんだな、そう思います。私も思うんですけども、人生でやっぱりいろんなことって突然起きるって本当にそうだなと思います。突然ですよ、全然予期してない時に、気持ちが暗くなってしまうような出来事、これもありますね。過去にもやっぱりそういうこと私にもありました。何が近い話題になるのかなって皆さん思いますよね、そういう時に。皆さんどうでしょう、自分が本当に辛い時に何が力になりますか。私の経験はやっぱり神様だったんですね。私の中に、私に対して生きてくださっている神様しか慰めにならない。今日もそういう賛美がありましたよね。本当にそうだな。神様を知っているか知っていないか、神様とどういう関係に生きているかどうか、私はそこだなって本当に思わされます。結局神様をどこまで知っているのか、神様とどれだけの関係にあるかですよ。皆さんそうでしょ、だって人でもそうじゃないですか。親しい関係に生きている人がいたら、何かあったらパッといけるじゃないですか、ね、私たちと神様との関係がそうなっていく必要性っていうものが私たちにはあるんですね。ですから24時間、また日曜日の礼拝、共に集まる礼拝も全部ひっくるめてです、皆さん。本当に神様を知っていき、神様に触れられていくという経験をし続けていくことは非常に大切なことだと思います。神様を見ることなんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは過去の失敗や罪の記憶に苦しめられたことはありませんか？罪悪感は心を縛り前に進む力を奪います。ですが、神様の恵みはその鎖を断ち切る力があります。ローマ人への手紙5章20節に、罪が増し加わったところには恵みも満ち溢れました。とあります。あなたの過去がどれほど重くても、神様の恵みはそれ以上に大きなものです。キリストはあなたの罪を負い、許しと新しい歩みを与えてくださいました。今日、罪悪感ではなく、神様の溢れる恵みを受け取り、平安のうちに新しい一歩を踏み出しませんか？

聖書は、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、と語っています。私たちは目に見えない悪霊との霊的な戦いを戦っているんですね。でもそう聞くと、なんだか恐ろしい気持ちになるかもしれませんが、聖書は悪魔よりもはるかに力強い方である神様が信じる私たちのうちにおられる。また神様によって私たちはすでにこれらのものに勝利していると語っています。恐れることはありません。私たちには万軍の主と呼ばれる神様がついています。あらゆる問題に対して私たちは恐れることなく心を強くして立ち向かっていきましょう。神様を信頼していきましょう。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は期待しますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 驚くべき言葉がここに記されています。望み得ない時に望みを抱いて信じました。望みをどこに置くか。望みを、死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになるお方に置くとき、すなわち無から有を生み出すお方に望みを置くとき、状況がどうであっても、見えているものがどのようであっても、決して望みを失うことはないのです。絶望しないのです。期待し続けることができるものにされるのです。望みを神様に置くとき、私たちはすぐにがっかりしないものに変えられます。そこで期待外れがあっても、簡単に諦めることのしなできないものに変えられていくのです。私自身の歩みを振り返るとき、本当に主に感謝せざるを得ないことがあります。それは、私という人間はとっても熱しやすく冷めやすい、そういう人間でした。非常に飽きっぽい性格、そういう自分だったのです。その証拠に、私が高校3年の時にクリスチャンになった時、同じクラスの仲間たちは私の知らないところでみんなで、おい、横山がまた変なことを始めたぞ、今度はキリスト教だって、いつまで続くか見ていようと、みんなで私がいつクリスチャンであることをやめるかを楽しみに見てたそうです。なぜそれが分かったか。それから何年も経って、私の母教会の高松の教会の伝道会に講師としてお招きをいただいて、そこに奉仕に行った時、なんとその集会のチラシを見て、私の同級生の一人がその集会に来てくれたんです。集会終わってから私の前に来て、横山は俺を知ってるかって言うんです。え、誰？名前を言われても忘れっぽい私はどうにもピンとこなかったんですが、同級生の一人の生徒でした。そして彼がこう言うのです。横山、まだ続いてるんだな、驚きだよ、実は、と言って仲間内で私の知らないところで囁いていたことを話してくれたのです。本当にそれは彼にとっても驚きでしょうが、私にとってはもっと驚き、すなわち18歳でクリスチャンになりながら今年で50年になるんです。そして同じ教会で37年間働き続けさせていただいている、なぜだろうと我ながら不思議な気持ちがするんです。一つは、これは私が選んで私が決めたことではないからです。もしもクリスチャンになるということが私が選んで私が決めたことだったら、牧師になるということが私が決めたことだったら、気が変わったり熱が冷めたらそれでおしまいです。しかし、これはイエス様が選び、イエス様が始め、イエス様が運んでくださっていること、イエス・キリストが私をしっかり握ってくださっているから、だから続いているのです。自分が始めたことだ

続かない。しかし主が始めてくださった。もう一つは、こんな私にも主が期待をかけてくださっているということです。主の期待がこんなものにも向けられているということが、今日まで歩くことができた大きな理由です。イエス様が選ばれた12人のお弟子さん、このお弟子さんの姿を見るとイエス様のなさり方がよくわかります。12人のうちの7人までが漁師でした。漁師というのは当時貧乏人の代名詞。漁師である彼らはもう貧乏人であり、無学な普通の人。イエス様はなぜか12人の弟子の中の過半数7人までこの無学な普通の人を選び用いられたのです。ヨハネの福音書21章のイエス様とペテロとのやりとりは、私たちにとって重大な意味を持っています。その前にイエス様のことを三度も知らないと呪いまでかけて否定したペテロ、どうしようもなく恥ずかしい、自分が不甲斐なく失格者だと自覚していました。そんなペテロの前に復活されたイエス・キリストが立たれて、三度イエス様を知らないと言ったペテロのその心を見透かしたように、三度、シモン・ペテロ、私を愛しますか、私を愛するか、私を愛するかと問いかけ、それに答えるとそのたんびに、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと声をかけられました。イエス様は私たちにも毎日名指しで一人一人に呼びかけながら、私を愛するか、私を愛するか、あなたは私を愛していますかと、何よりも愛を確かめます。イエス・キリストは私たちが何をイエス様にするよりも愛されたいのです。イエス様がこの上もない愛で私たちを愛してくださっている、その愛に対して私たちも愛で応えることを期待しています。そして愛しますと応える私たちに、一人一人に、では私の羊を飼いなさいと、それぞれにふさわしい使命が、働きが、役割が与えられているのです。主がこんな私を愛してくださり、こんな私の愛を期待してくださり、こんな私の主に仕えて働くことを期待している、されている。これは私たちみんなにとっても同じ。私たちはみんなイエス・キリストから期待されています。新しい年にこの主の期待を受けて、私たちはこの一年をスタートできたのです。それぞれの立場でその期待に応え、生き、働き、仕えていきたいものです。主から期待されているように、今度は私たちも全てを期待して生きるのです。主の期待を知っているので、今度は私たちも誰かに対して期待し、すぐにがっかりしない、すぐに期待外れな結果が見えても諦めない、簡単に失望しないで、見えるところがどうであっても期待し続ける。愛は全てを期待します。愛の一つの性質は期待するということです。小学5年生のテッドという少年がいました。彼は全くの劣等生で、顔は無表情、目はどんよりしていて、焦点も定まらず輝きもありません。着ているものは古くてシワシワで、髪はいつもボサボサ。先生から声をかけられてもほとんど返事もしません。友達も一人もいません。担任の女教師トンプソン先生は、口ではクラスの一人一人を同じように愛していますというのですが、
心の底では実はそうではなかったのです。彼女はテッドの答案用紙を採点するとき、間違ったところにペケをつけることにある種の喜びを感じて、得点の欄に落第点をつけることに快感すら覚えていたというのです。担任の先生はテッドの家庭環境を知っていました。もっと彼には配慮すべきだったのですが、テッドの内申書を見るとこのように書かれていました。小学1年、宿題は必ずやるし態度も良いが家庭環境に問題あり。小学2年、母親が重病、家庭で彼の世話をする者はいない。小学3年、彼は良い子だが物覚えが悪い、母親が昨年死亡。小学4年、彼は成績は悪いが行儀は良い、父親は彼に無関心。クリスマスがやってきて、トムソン先生のクラスの子供たちはみんな担任の先生にそれぞれにきれいに包まれたプレゼントを持ってきました。ところがテッドが持ってきたプレゼントはスーパーの紙袋にセロテープで留めてあるだけの粗末なもの。先生がテッドの袋を開けてみると中から模造ダイヤが半分取れてしまった粗末なブレスレットと安物の香水が出てきました。クラスの子供たちはそのみっともないプレゼントにみんなで大声で笑ったのです。先生は子供たちを静かにさせるとテッドのくれたブレスレットを手にはめ、手にその香水をつけて腕を上げて、いい匂いでしょうと言いました。その日の授業が終わって子供たちはみんな帰っていった後、テッドだけが後に残って先生のところに近づいてきて、トムソン先生、先生は死んだお母さんと同じ匂いがします、プレゼント気に入ってくれてありがとう。テッドが家に帰った後、先生はその場にひざまずいて、自分がなんと愛のない教師であったか悔い改めのお祈りをしました。次の日から先生はテッドを温かく励まし助けてあげるようにと努めたのです。その結果です、テッドの学力が飛躍的に伸びて他の子供たちに追いついてきました。テッドが卒業してもしてから何年も経って、テッドから何の音沙汰もなかったのですが、ある日先生のもとにテッドから短い手紙が届きました。トンプソン先生、高校2番の成績で卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです、テッドより。その4年後また便りが届きました。トンプソン先生、首席でトップで大学を卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです。勉強は大変でしたがとても楽しい学生生活でした、テッドより。さらにその4年後便りが届きました。トンプソン先生、僕は医学博士の学位をいただきました。先生に一番最初に知ってもらいたかったのです。それから来月27日結婚します。式には母が生きていれば座るはずの席に座ってください。今や先生だけが僕の家族です。昨年父は亡くなりました、テッドより。トム先生の愛の期待を受けてテッドは生きる希望が勇気が与えられたのです。イエス様は私たちに愛の期待を寄せてくださっています。今度はその愛をいただいて、今度は私たちが誰かのトンプソン先生になる番なのです。新しい年を迎えて残り少ない日々ということで、少しそういったことを語ることが多くなることをぜひ許してほしいのですが、この37年間確かに期待に満ちた年月でした。レナード先生からお招きをいただいてこの地にやっとやってきたのがまさに30歳の時、そのお招きの言葉は何度も繰り返しますが、こういうものでした。ここに来ても
何の保証もできません。給料は出せません。しかし信仰を持ってくればここには可能性があります。同じ時期にいただいた四国の母教会からのお招きは保証に満ちたものでした。しかしレナード先生のお招きがとても私にとっては魅力的に覚えてこちらに来させていただきました。もちろんそれですぐに可能性が見えてきたわけではありませんでした。とんでもないところにやってきたという思いが数年間続きました。私は間違ったところに来てしまった。いつ辞めようか、いつ辞めようかと考えることが多かったのです。最後のギリギリで踏みとどまったのは主がこんなものに寄せてくださっている期待でありまた主の約束でした。握りしめ続けさせていただいた御言葉の約束はコリントでパウロに与えられた御言葉でした。使徒の働き18:9-11、あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。この町には私の民がたくさんいるから、この約束をパウロは握りしめてコリントで1年半腰を据えました。私も同じ御言葉を握りしめてパウロの何倍も腰を据えて働かせていただきました。そして本当に与えられた期待に主は豊かに応えてくださったのです。愛は全てを期待します。ぜひ皆さんの期待は何ですか。主にある期待をぜひ具体的に握りしめて主に望みを置いて歩み出してほしいのです。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

デイリーブレッドという世界中で愛されているデボーションの小冊子があります。もしかしたらあなたもご利用されているかもしれませんね。でしたらデイリーブレッドの朗読放送はいかがでしょうか。 BBN 聖書放送ではデイリーブレッドの朗読バージョンを放送しています。手に取って読むのも良いですが、通勤や通学の途中など耳から聞くのも良いものです。牧師や伝道者、神学校の教師、また文筆家として長年神様に広く用いられてきた15人の方々による聖書のメッセージを温かい口調で分かりやすく聞いていただけます。デイリーブレッド放送は毎日4回。詳しい放送時間については番組表をご参照ください。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにある。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

かがでしょうか。 BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか。さあ今度は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。旧約聖書の詩編119編105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。皿回しというのをご存知だと思います。棒をまっすぐに立てて、その上にお皿を乗っけてこうくるくると回すんですね。でその皿が落ちないようにする、これはなかなか大変な芸当だと思うんですが、プロになってきますとそれは一本だけではないんです。もう10も20も棒を立ててはその上にお皿を乗せてくるくるくるくるとこう次から次へと回していって落ちないようにする。もう見てる方がハラハラしてしまいますね。どんどん回さないと皿が次から次へと落ちてしまいますので、とにかくひたすら駆け回って棒をこうくるくるっと動かして皿が落ちないように回すんです。タイミングがちょっと狂うと皿はあっという間にみんなガシャンガシャンって言って落ちてしまうんですね。こういう曲芸ご覧になった方も多いと思います。国際弁護士の佐々木光雄さんは、ある人は人生をそんな風に送っていると言います。まあ皿回し人生とでも言いましょうか。あれもしなければこれもしなければと次から次へと抱え込んでしまって、そのやっていることを失敗しないようにとにかくがむしゃらになって次から次へと走り回ってやっていくという、まあ毎日が追われるような生活なんです。まあこの危険性を佐々木さんは説いていらっしゃるわけなんですが、人生を皿回しに例えておっしゃってるんですね。勤勉であることは大切です。聖書でも勤勉であることをもちろん勧めています。でも多忙の極みで飽和状態になって何か一つでつまずいた途端に人生全体がもう破綻してしまうということになってしまうと、これはもう勤勉を通り越していますね。私たちがどんなに忙しい中にあっても、今日一日の歩みを確かに導いてくださるその神様と交わる時間をしっかりと確保することによって、私たちは一日がただひたすら追われていくような過ごし方ではなくて、毎日自分が主体性を持って取り組んでいく、そういう人生に変えられていくんではないかと思います。神様から本当に御言葉をいただいて、今日新しく始め、また今日終わるにあたって神様の御言葉のうちに歩んだかどうか点検させていただく、これは本当に大事なことだなと思います。それではお祈りしましょう。天にいらっしゃる父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたはすべてのことごとを御手のうちに置いておられます。私たちがこの地上で何をするにしても、あなたはそれをご覧になっています。私たちが新しい何かをしようとする、あるいは私たちが今までしてきたことをさらに継続する、いずれにしてもすべてがあなたの御手のうちにあるということを、私たちが謙遜にいつも覚えることができるようにさせてください。そしてあなたの前にへり下って、あなたご自身の導きに従っていくものとさせてください。私たちは本当に罪人です。私たちの知恵力には限界があります。あなたの御前にいつも自分の罪を認め、イエス様の血潮によって清めていただかなければ

して清いあなた様のお考えをいただかなければ本当にあなたを喜ばせる働きをすることはできませんし、人生そのものが目的のはっきりしないもので終わってしまいます。神様、どうぞあなたの御言葉を私たちにください。あなたの御言葉にまず従います。一日を始めるにあたって御言葉をいただき、一日を終わるにあたってあなたの御言葉を持って一日を振り返ることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと一緒に祈りの時間を過ごすことができました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ロシアという国は昔から薬物毒物に国家ぐるみで関わることで有名でした。帝政ロシア末期に権力を欲しいままにしていた階層ラスプーチンの暗殺には青酸カリ入りのお菓子が使われました。ソ連時代に入ると本格化していきます。権力を手に入れたレーニンは極秘の毒物研究所を1921年に設立しました。それはソ連政府の敵と戦うためでした。ところが皮肉なことに最初の犠牲者はレーニン本人でした。スターリンが黒幕であった可能性が高いと言われています。毒殺研究は今のプーチン政権にも引き継がれています。2006年にはロンドンで英国に亡命中のロシアの元情報将校が放射性物質ポロニウム入りの紅茶を飲まされて死亡しました。犯行はおそらくプーチン大統領の承認を得ているという調査結果をイギリス当局が発表しています。オリンピックの直前に世界を賑わしたロシアのドーピング問題も構図はそっくりです。世界アンチドーピング機関の調査チームは国ぐるみの不正だと断定したのです。にもかかわらず国際オリンピック委員会はリオオリンピックのロシア選手団全面除外処分を見送りました。これにより、どんなに証拠が上がっていても、相手が大国ならば無理が通るという前例を残してしまったのです。世の中には時々力の前に正義が曲げられたり、公正が歪められたりすることがあります。そしてそういう時、それに腹を立てて愚痴るだけの人になってしまいそうになります。人生の中で次々と起こる不公正や不正義や不条理に対して、私たちはどのように対応していったらよいのでしょう。聖書の中にこんな話があります。ある時、生まれつきの盲人の乞食をイエス・キリストがご覧になりました。その時弟子たちがキリストに質問するのです。それは実に残酷な質問でした。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？それともその両親ですか？人生における不可解な問題を目の当たりにするとき、私たちがついしてしまいがちな不毛の質問が3つあります。その問い方をしている以上、人生は行き詰まります。その第一の不毛の質問は、誰のせいでこうなったのですかと問うことです。ちょうど先ほどの弟子たちが言った通りです。この問いには必ず自分の不幸には犯人がいる。私は誰かのせいでこうなってしまった被害者なのだという見方を不動の事実としてしまうものがあります。実際誰かのせいでひどい目にあったとしか言えない事件というのはたくさんありますね。しかし誰かのせいで起こった事件とその事件の後の人生を作った責任とは分けて考えなければなりません。辛い事件の後でどんな人格になったのか、どんな人生を歩んだかを決めるのは誰かではなくご本人であるからです。しかし誰のせいでという問いにしがみついていると新しい人生の展望は開けません。それどころかいつまでも自分の気になるあの誰かに支配されたままになってしまうのです。不毛の質問の第二はいつになったらと問うことです。いつになったら送ったメールの返事が来るんだろう。いつになったら息子は期待通りの学校に合格するんだろう。いつになったら景気は良くなるんだろう。いつになったら孫が生まれてくるんだろう。このいつになったらという質問も人を不幸にする問いです。というのは大抵 自分ではどうにもできないことに自分の人生の土台を置く味方であるからです。私たちは自分でどうにもできないことが少なくとも二つあります。それは過去を変えることと他人を変えることです。いつになったら夫は変わるんだろう。いつになったら妻は変わるんだろう。期待することは良いのですが、そこにこだわっていると、今自分ができることをしなくなってしまいます。自分でできないことを手放し、今自分ができることに集中していくことこそ、人生が変えられていく道です。そして案外、今自分ができることというのは、確かにあるものなのです。そして自分ができることに専念していくとき、思い煩いからの解放が訪れるのです。第三の不毛の質問、それは、なぜこうなったかという問いです。なぜ私の身の上にばっかり不幸が続くんだろう。なぜあの人ばっかりうまくいくんだろう。なぜこのタイミングでこんなことが起こるんだろう。うまくいかないことと、うまくいかない理由を自分の外側に探し続けて、なぜなんだ、なぜなんだと問うてると、人生に打ちのめされてしまいます。なぜなら、打つ手が何もないように見えてくるからです。今起こっていることの意味や理由は、普通はすぐにはわからないものです。私たちは今しか生きてないので、今目の前の事件が10年後、20年後、どんな展開に至ってるかなど思いもつかないからです。では、キリストの答えは何だったのでしょう。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。あらゆる不条理なことは、神の業が現れるための舞台だというのです。私たちがすべきことは、なぜと問うことをやめて、今のこの辛い現状の中で、キリストに力を表していただくために、私がキリストに求められていることは何かと考え、それをすることなのです。私たちが人生に対して、なぜなんだと怒っているとき、それは神に対して怒っているのとほぼ同じです。そして怒りの正体の根底にあるのは、神よりも私の怒りの方が正しいという前提です。その怒りは神をとっちめようとする人間の怒りなのです。しかしどんな時でも、神は人よりも賢く、人よりも正しく、人よりも憐れみ深い方なのです。実は人生は私がなぜと問うものではなく、私の方が人生と神から、さあ、あなたはこの課題に対してどのように応答しますかという問いなのです。あなたはどのように反応しますか、私の言葉の前にへりくだって従いますか、それとも今まで通りあなた自身が正義の審判者となって人生と神を裁き続けるのですかと問うておられるのです。人間的に見たら、自分の側の方がよっぽど正しいということであったとしても、神様の前には今までの自分はどうだったのか、100% 正しかったのか、私の側に改める点はなかったのかと問われていくということが、その人の人生に神の業が現れる第一歩なのです。どうぞ神の子イエス・キリストの試験の前にひれ伏して、この方の救いの招きを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 西ゆき子で、アメージング・グレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章1節から3節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN の賛美をお楽しみくださりありがとうございます。時々放送させていただいている賛美曲について、曲のタイトルや賛美している方の問い合わせをいただくことがあります。あるリスナーの方からも、何月何日の何時何分頃に流れた賛美のタイトルを教えてくださいとご連絡をいただきました。とても恵まれたとのことでした。その賛美を今お聞きのあなたにも聞いていただきたいと思います。賛美のグループはリラで、曲名は主の祝福があるように。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: 父よ、あなたは私が身を避ける場所、他の人も私を通してあなたに身を避けることができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、彼は言った、あなたは誰だ？彼女は言った、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。ルツ記3章9節。
2: フィルとサンディは難民の子を2人引き取りました。そのようなこの話に心を動かされたからですが、空港から帰る途中の車内では沈黙でした。大丈夫でしょうか。この子たちは文化も言語も宗教も違うのです。しかし彼らが身を避ける場所はこの夫婦です。その昔、ボアズはルツの話に感動しました。姑ナオミを支えようとふるさとを捨てたのです。そしてルツが自分の畑に落ち穂を拾いに来ると、主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきた

後と同じです。つまりルツはあの祝福の祈りを実践してくださいと言ったのです。ボアズはルツと結婚して彼女に身を避ける場所を与えました。彼らのひ孫ダビデ王は二人の物語を映すような賛美を捧げました。人の子らは三翼の影に身を避けますと神を称えたのです。今日の黙想のヒント、身を避ける場所を提供してもらった時どう感じましたか？どうすれば誰かにとって何らかの形で身を避ける場所を提供できるでしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

自分は弱い人間と知ることはとっても大切なことです。それは自分を自己卑下することでは全くありません。神様の目から正しく自分を見る大切な一歩ですよね。自分には力がないと思うからこそ、自分は弱いと認めるからこそ、私たちは神様に心を向けることができます。そして自分の何かによらず、愛してくださる神様の恵みを肌で感じることができます。そんな神様の御手に私たち自身を委ねして歩んでまいりましょう。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

そういえば、これをし始めていたけど、途中で終わってしまっていた。あなたにも、そんなふっとよぎるものがあるでしょうか。もしかしたら、その一つに、BBN 聖書学院の学びも、あるでしょうか。もし、そうでしたら、途中で終わりになっていたコースを再開し、最後までやり遂げてください。そして改めて、聖書を学ぶ恵みを味わってください。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は雅歌です。今日の聖書日課は雅歌です。聖書をお開きください。
3: 雅歌第一章。ソロモンの雅歌。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛は葡萄酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし、私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私は

パロの戦車のメグマになぞらえよう。あなたの頬には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって、美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は、私にとっては、このチブサの間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は、私にとっては、エン・ゲディのブドウ畑にある、ヘンナジュの花房のようです。ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。私の愛する方、あなたはなんと美しく、親しい方でしょう。私たちの長い椅子は、青々としています。私たちの家の梁は、杉の木。その樽木は糸杉です。第二章。私は、シャロンのサフラン。谷の百合の花。我が愛する者が、娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだ。私の愛する方が、若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。星ぶどうの歌詞で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。愛する方の声。ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて。私の愛する方は、カモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は、私たちの壁の後ろに、じっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方は、私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って、出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が、私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は、花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って、出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ。私に、顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、

0: あなたの顔は美しい。私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのぶどう畑は花盛りだから。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、あなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや、若い鹿のようになってください。第三章。私は、夜、床についても、私の愛している人を探していました。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。さあ、起きて街を行き巡り、通りや広場で、私の愛している人を探してこよう。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。街を行き巡る、夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人を、あなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると、間もなく、私の愛している人を、私は見つけました。この方をしっかり捕まえて、離さず、とうとう、私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間に、お連れしました。エルサレムの娘たち、私は、カモシカや野の目鹿を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。没薬や入香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？見なさい。あれはソロモンの乗る神輿。その周りには、イスラエルの勇士、60人の勇士がいる。彼らは皆、剣を帯びている連達の戦士たち。夜襲に備えて、各々の腰に剣を帯びている。ソロモン王は、レバノンの木で、自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫色の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために、母上から被らせてもらった冠を被っている。第四章。ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は、顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪は、ギルアデの山から降りてくる、ヤギの群れのよう。あなたの歯は、洗い場から登ってきて、毛を刈られるメヒツジの群れのようだ。それは皆、双子を産み、双子を産まない者は、一頭もいない。あなたの唇は紅の糸。あなたの口は愛らしい。あなたの方は、 顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。あなたの首は、兵器庫のために建てられたダビデの櫓のようだ。その上には千の盾がかけられていて、皆勇士の丸い小盾だ。あなたの二つの乳房は、百合の花の間で草を食べている双子のカモシカ、二頭の小鹿のようだ。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私は、もつ薬の山、入港の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。花嫁よ、私と一緒に、レバノンから。私と一緒に、レバノンから来なさい。アマナの頂から、セニルとヘルモンの頂から、獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきなさい。私の妹、花嫁よ。あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。私の妹、花嫁よ。あなたの愛は、なんと麗しいことよ。あなたの愛は、葡萄酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りは、すべての香料にも勝っている。花嫁よ。あなたの唇は、蜂蜜を滴らせ。あなたの舌の裏には、蜜と乳がある。あなたの着物の香りは、レバノンの香りのようだ。私の妹、花嫁は、閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉。あなたの生み出すものは、最上の実を実らすザクロの園、ヘンナジュにナルド。ナルド、サフラン、勝負、日系に、入港の取れるすべての木、もつ薬、アロエに、香料の最上のものすべて、岩の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ、北風よ、起きよ、南風よ、私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。第五章。私の妹、花嫁よ。私は、私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、葡萄酒と乳を飲む。友よ、食べよ。飲め。愛する人たちよ、大いに飲め。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声。我が妹、我が愛する者よ。戸を開けておくれ。私の鳩よ。汚れのない者よ。私の頭は露に濡れ。髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた、着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた、汚せましょう。私の愛する方が、 戸の穴から手を差し入れました。私の心は、あの方のために立ち騒ぎました。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、缶抜きの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で、私は気を失いました。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。私が呼んでも、答えはありませんでした。町を行き巡る夜回りたちが、私を見つけました。彼らは私を撃ち、傷つけました。城壁を守る者たちも、私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいる、と言ってください。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の愛人より、何が優れているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは、あなたの愛する方は、他の愛人より、何が優れているのですか。私の愛する方は、輝いて、破格、万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目ヤシの枝で、カラスのように黒く、その目は、乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は、良い香りを放つ香料の花壇のよう。唇は、もつ薬の液を滴らせる百合の花。その腕は、タルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒。体は、サファイアで覆った象牙の細工。その足は、純金の台座に据えられた大理石の柱。その姿は、レバノンのよう、杉のように素晴らしい。その言葉は甘いブドウ酒。あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方。これが私の連れ合いです。第六章。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、どこへ行かれたのでしょう。あなたの愛する方は、どこへ向かわれたのでしょう。私たちも、あなたと一緒に探しましょう。私の愛する方は、自分の庭、香料の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れを飼い、百合の花を集めるために。私は、私の愛する方のもの。私の愛する方は、私のもの。あの方は、百合の花の間で群れを飼っています。我が愛する者よ。あなたは、ティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。あなたの髪は、ギルアデから降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は、洗い場から登ってきたメヒツジの群れのようだ。 それは皆、双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は、顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。王妃は60人、そばめは80人、乙女たちは数知れない。汚れのない者、私の鳩は、ただ一人。彼女は、その母の一人子。彼女を産んだ者の愛する子。娘たちは彼女を見て、幸いだと言い、王妃たち、そばめたちも彼女を褒めた。暁の光のように見下ろしている、月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの。それは誰か。私は、クルミの木の庭へ下って行きました。谷の新緑を見るために。ブドウの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために。私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。帰れ、帰れ、シュラムの女よ。帰れ、帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのです。二つの陣営の舞のように。第七章。高貴な人の娘よ。サンダルの中のあなたの足はなんと美しいことよ。あなたの丸みを帯びた腿は、名人の手で作られた飾りのようだ。あなたの頬は、混ぜ合わせたブドウ酒の尽きることのない丸い杯。あなたの腹は、百合の花で囲まれた小麦の山。あなたの二つの乳房は、双子のカモシカ、二頭の小鹿。あなたの首は、象牙の櫓のようだ。あなたの目は、バテ・ラビムの門のほとり、ヘシュボンの池。あなたの鼻は、ダマスコの方を見張っている、レバノンの櫓のようだ。あなたの頭は、カルメル山のようにそびえ。あなたの乱れた髪は、紫色。王は、そのふさふさした髪の虜になった。ああ、慰めに満ちた愛よ。あなたはなんと美しく、心よいことよ。あなたの背丈は、夏目ヤシの木のよう。あなたの乳房は、ブドウの房のようだ。私は言った。夏目ヤシの木に登り、その枝をつかみたい。あなたの乳房は、ブドウの房のように、あなたの息は、リンゴの香りのようであれ。あなたの言葉は、良いブドウ酒のようだ。私の愛に対して、滑らかに流れる。眠っている者の唇を流れる。私は、私の愛する方のもの、あの方は私を恋したう。さあ、私の愛する方よ。野に出て行って、ヘンナ樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは、朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、 そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには、新しいのも古いのも、すべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。第八章。ああ、もし、あなたが私の母の乳房を吸った、私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに出会い、あなたに口づけしても、誰も私を蔑まないでしょうに。私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょう。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。自分の愛する者に寄りかかって、荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下で、あなたの目を覚まさせた。そこは、あなたの母があなたのために、産みの苦しみをしたところ。そこは、あなたを産んだ者が、産みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし、人が愛を得ようとして、自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。私たちの妹は若く、乳房もない。私たちの妹に縁談のある日には、彼女のために何をしてあげよう。もし、彼女が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てよう。彼女が戸であったら、杉の板で囲もう。私は城壁。私の乳房は櫓のよう。それで、私はあの方の目には、平安をもたらすもののようになりました。ソロモンには、バール・ハモンにブドウ畑があった。彼はブドウ畑を守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。私が持っているブドウ畑が私の前にある。ソロモンよ、あなたには銀千枚。その身を守る者には、銀200枚。庭の中に住む仲間たちは、あなたの声に耳を傾けている。私にそれを聞かせよ。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや、若い鹿のようになってください。
1: 今日の聖書日課は画家でした。 この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、箴言31章には理想の妻について書かれています。この章の最後の方には〇〇を恐れる女は褒めたたえられるとあります。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番夫、2番主、3番悪。答えは2番の主です。旧約聖書の31章30節にこのように書かれているんですね。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。主を恐れる、これは神様に対してビクビクして恐れるというのではなく、何よりも神様を第一とすることを意味しています。神様を一番にするからこそ、自分勝手な愛ではなく神様の望んでおられる愛を表すことができます。もちろんこのことは夫に対しても言えますね。さて、今日の聖書クイズです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を〇〇せよ。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。もう一度繰り返します。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を〇〇せよ。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。ラザロの死というタイトルで、ヨハネの福音書11章1節から27節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、こうイエス様が言われましたね。私の行くところにあなた方はついてくることができませんっていうふうに言ったときに、ペテロはですね、なぜですか、あなたと一緒ならばたとえ死ぬことになってもついていきます、あなたとご一緒ならばたとえ死ぬことになってもついていきます、なんてそんなセリフを吐いたのがペテロですよね。この時トマスが同じセリフを吐くんですね。私もたちも行って主と一緒に死のうっていうふうに、まあこれ非常にこの変わった、こう、箇所なんですよ。なぜかというと、トマスというイエス様の弟子がですね、こんな風に、こう、言葉を発する場面っていうのはそんなに出てこないんですね。まあもう一箇所出てくるのは、ね、こう、弟子たちの前にイエス様が復活した後に現れた時にトマスがいなくてですね、そしてトマスはそのことが信じられなくて、私はこの目でイエス様の手と足に釘の跡を見なければ、そしてその脇にこう手を入れなければ信じませんみたいなことをトマスは言うわけなんですけども、ね、こう、まるっきり逆の姿をですね、こう見せているんですね。さあ私たちも一緒に行って死のうっていう、そういった彼がですね、こういざイエス様の復活に際してですね、とても信じれませんなんてそんなことを言っているトマスなんですけども、まあ普段だったらこういうふうに弟子を代表してこういうトンチンカンなことを言うのはペテロなんですよ。ね、ところがペテロじゃなくてトマスが言っているっていうことで、ある学者は面白いこと言いますね。ある学者はこの時ペテロは留守だったんだろうって言うんですね。まあペテロはですね、多分まあ受難週にはイエス様と共にエルサレムに入ってくることが分かっているんですけども、多分こうイエス様がですね、ヨルダンの川向こうに引っ込まれていられた時には、多分ですね、どっか自分の実家に帰っていたんではないか、カペナウムの奥さんのところに行ってたんではないか、あるいはこうね、ベツサイダの実家のところに帰っていたんではないか、そんな説も出されるんですけども、まあともかくそれは分かりませんけれども、さあ弟子たちは死ぬのを

っていく道のりですから、ね、朝早く出ても夕方ぐらいにしか着かないでしょうね。そういった道をイエス様は登っていく。弟子たちはてっきりこれからイエス様は殺されるかもしれないという、そんな緊迫感を持ちながら、ね、ベタニアへと向かっていった。17節。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ここに出てきますね。もうラザロは死んで、普通ですね、死ぬとその日のうちに埋葬されますからね。まあユダヤではそうですね、当時のイスラエルでは誰かが死ぬとその日のうちに墓に入れますから。ですからもう墓に入って4日経っていたっていう、そういったことがここで表されているわけなんですけども、さあベタニアはエルサレムに近く15スタディオン、すなわちまあ私たちの感覚で言うと 2.8 キロほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人たちが来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。まあこのように書いてありますね。まあこうラザロが死んだ、そしてマルタとマリアが悲しみに沈んでいる、そのことを知ってですね、周りの人たちはですね、友人知人親戚周りの方々知人はみんなですね、こう彼らの家に弔問に来ていたというわけなんですね。まあ皆さん日本の習慣ではどうですかね、どなたかが亡くなって葬儀があったね、そういった時にはですね、まあ取り込んでいるからそういう家には行かないで行こうなんて、そんなことが最近ではそんなかもしれませんけども、まあ私はですね、ある時こんな経験しましたね。フィリピンにおける葬儀っていうのを経験したんですね。まあなぜかっていうと、私の妻のエメリータの妹がこう糖尿病をこじらせてしまって亡くなったんですね。もう10年ほど前でしたっけね。そうしますとですね、なんとまあ私たちも日本からフィリピンに駆けつけたんですけれども、フィリピンにおける葬儀っていうのは丸1週間続くんですよ。で、丸1週間こう遺体を前に家の中にですね、遺体を置いてまあ防腐処理がしてあるんですけれども、そしてですね、1日中ひっきりなしにいろんな人が訪ねてくるんですね。弔問客が来るわけなんですね。近所の人はもとより遠くの親戚とか遠くの知人とかで、いろんな人がこう毎日家に来て、そしてこう思い出話を語り、またご遺体を前に悲しんで泣いて、そして一緒にご飯を食べてって一日中そういうふうに過ごすっていう習慣があるんですね。まあですから大変ですよ。大勢のお客さんが来る、そういった人たちを食べさせないといけないですから、本当に葬儀の間っていうのは忙しく料理をしないといけない、そういった時間でもあって、きっと、マルタはですね、いつものように、一生懸命こうね、弔問に来たお客さんたちをもてなそうとして料理を作っていたことでしょうね。しかしそういった中でマリアは家で座っていた、同じ姿をここで見ることができるわけなんですけども、ね、そしてなんとイエス様が来られたということでまず駆けつけていくのはやはりマルタの方ですね。この二人の姉妹の姿が本当に目に浮かぶようですけれども、21節、マルタはイエスに言った、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。主よ、もしここにいてくださったなら、ではラザルは死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています、私は今でも信じています。まあここでですね、こうマルタがイエス様にぐちぐちぐちぐち恨んでるんではないですよ。なんで来てくださらなかった、なぜこう間に合うように来てくださらなかったんですか、なぜこう死ぬ前に癒してくださらなかったんですかということを言っているのではありません。なぜかというと、彼女たちもね、こうイエス様がラザロの病気のことを知った時にはもうすでにラザロは死んでいたということを姉妹は知っているわけなんですね。ですからこうイエス様は何もできなかった、そういったことをこう知っているわけなんです。ちょっとそういったことをですね、時間的に整理してみますと、ね、こう1日目、ね、こうラザロが病気で治りそうにない、イエス様に知らせなきゃということで使いを送って、まあその使いがですね、朝早く出てもイエス様がおられるところに着くまでには丸1日かかります。丸1日だけではないですね。まあ当時はですね、今みたいに携帯電話でもって、今どこにいる、あの角曲がったところのあの家みたいな、そんなことできないですからね。もう使いのものはですね、多分この辺りだろうっていう、そのヨルダンの川向こうの町へ行って、それからイエス様がどこにおられるかをずっと尋ねて回るわけなんです。

0: ですね。それだけでも時間がかかる。ようやくその日のうちにイエス様にお会いしたとしても、もうその時にはもうラザロは死んで墓に入れられているわけなんですね。そして二日目、三日目とイエス様はそこに滞在されて、四日目にイエス様はベタニアへと出発されて到着した。まあ多分もう夕刻だったんでしょうか。したがって、こうラザロはもうすでに墓に入れられて四日経っていたっていう、そういったことになるわけなんですね。ですからマルタは決してイエス様になぜ来てくださらなかったんですかということを愚痴ってるのではなくて、もしイエス様あなたがここにいてくださったならば、こうラザロは死ぬことはなかったでしょう。あなたはラザロがあんな状態であっても癒すことがおできになることを私は知っていますっていう、そういったふうに言っているわけなんですね。まあそのように、なことを言うマルタにですね、イエスはこのように言われるんですね。23節、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。あなたの兄弟は蘇ります。そのように。まあ、この時にマルタはですね、まさか、ね、こう墓に入れられて4日も経って死体が腐ってしまっている、そのラザロが、その体でもって蘇るなんてことは絶対に連想できないわけでして、で、それでマルタはイエス様に答えるんですね。マルタはイエスに言った。終わりの日の蘇りの時に私の兄弟が蘇ることは知っています。まあそのようにマルタはですね、こう正解をこう答えるんですよ。これはですね、ユダヤ教における、あるいは私たちも信じていることですね。終わりの日に蘇る。ね、終わりの日にイエス様が再臨されて、その時に私たちは栄光の復活の体をいただいて蘇る。そして永遠の天の御国において、新天新地において永遠に神と暮らすのだ。そのことは私たちも知っているわけなんですね。しかしこの時イエス様があなたの兄弟は蘇りますと言われた時に、それはこれから行うラザロを死から蘇らせるというその印のことを言われたんですけれども、ね、それでイエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。まあ、ここで有名なイエス様のお言葉が発せられたわけですね。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？皆さんどうでしょうかね。このことを信じていますか？ね、イエス様を信じる者は死んでも生きる。そして生きていてイエス様を信じる者は皆永遠に決して死なない。皆さんはそれを信じるでしょうか？この時にですね、私たちのこの血肉の体、この肉体は滅んでいきますよ。ね、私たちの肉体っていうのは、まあだんだん年を取っていくとですね、衰えていって、そしてこう使えない臓器が出てきてですね、そしてやがてこの体は死んでいくんですけれども、しかしイエス様を信じる者は決して死ぬことがない、私たちの魂、霊のことを言っているわけですね。皆さんはこのことを信じるでしょうか？マルタはこのように答えました。27節。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあマルタはですね、しかしまだそのことが何を意味しているのかっていうのは、これからまだまだ学んでいかなければ知らないことがいっぱいあったわけなんですけれども、まあそういった姿を私たちも見ていきますけれども、でイエス様は言われましたね。私が蘇りなんですよ。私が命なんですよっていうふうにイエス様は言われたわけなんですね。これはこうヨハネの福音書に出てくる7つの、ね、私は何とかです、エゴエイミー、まあ、エゴエイミーっていうのは I am なんて英語で訳されますけれども、それだけを取ると私はあるというものであるというイエス様の、神様のお名前になるんですが、ね、イエス様はそれに対して付け加えて、私が蘇りなんですよ。私が命なんですよっていうことを言われたわけなんですね。しか、すなわち、イエス様こそ永遠の命の源であって、私たちがイエスのうちに留まるなら、ね、イエス様の永遠の命に預かり、イエス様の蘇りに預かるのだということを言っている。これはパウロが、 コリント人への手紙第一の15章の20節から説明している、解説している、そういった事柄なんですね。第一コリントの15章の20節。今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。まあ、これはイエス様のこれから後に続いていく十字架と復活ということを、そのことを踏まえているわけなんですけども。で、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。ね、死が一人の人を通してきた。最初の人のアダムが罪を犯したために、すべての人は死ぬものとなった。それと同じように、死者の復活も一人の人を通してくる。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。で、キリストにあって全ての人が生きたものとなるのですよ。その命の源はイエス様にこそあるんですよ。で、イエス様のうちに留まるならば、やがて私たちも栄光の復活の体に預かることができるんですよ。まあ、そのことをイエス様はね、言われているわけなんですけども、皆さんはどうでしょうかね。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがない。あなたはこのことを信じますか？この質問は皆さん一人一人に投げかけられているイエス様からの質問ですね。あなたはイエス様をどなただと信じますか？ね、マルタはここで答えたわけです。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。ね、イエス様こそが世に来られる方、すなわち最初にイエス様は世に来られて、それは赤ちゃんとして十字架にかかられるために来られたメシアでしたね。しかし、やがて再び再臨のキリスト、やがて再び世に来られる方、その時には裁きのために来られ、あるいは救われた者に永遠の栄光の復活の体を与えるために再び世に来られる方、神の子であり、神の一人子であり、ね、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、一人の神であり、そしてキリスト、油注がれた者、聖書に予言されているそのキリストである。皆さんはそのことを信じておられるでしょうか？それを信じる者は永遠に決して死ぬことがない、そのように言われているんですね。たとえ私たちの目には、ああ、あの人は死んだ、ね、こう寿命が来て死んだ、病気でもって死んだっていうことが見えても、しかしその人自身はイエス・キリストの手の内に守られていて生き続けているっていうことですよね。父なる神の手から誰も奪い去ることはできない。イエス様の手から誰も奪い去ることはできない。そのような命に入れられているっていうことですね。まあ皆さんはどうでしょうか。私もですね、この内灘聖書教会において、まあ十数年前から主任牧師ということで、様々な葬儀の詩式を取り行わさせていただいておりますけれども、今までですね、こうちょっと数えると30数件の、葬儀がですね、このところで持たれてですね、まあ私はいつも申し上げるんですね、そこに参列しておられる方々に、ね、ここにいる一人一人例外なく私も含めて、やがてね、こう自分の遺体が棺に納められてここに安置される、そういった日が来るんですよ。で、あなたはその時の準備ができているでしょうか？その時にあなたは一体どこにいるでしょうか？で、私たちはイエス様を世に来られる神の子キリストですと告白するとき、信じるとき、私たちはたとえこの肉体は滅びていっても、ね、こうやがて衰えて、そして死んでいっても決して死ぬことのない永遠の命、それはイエス様のうちにある命に入れられている。そしてイエス様のうちにある蘇りに預かることができるものとなっていく。まあ次回はですね、いよいよこの墓に入れられて4日経ってもう臭くなっているはずのラザロがですね、イエス様の声によって出てくる、墓から出てくるっていう、そういったこう驚くべき奇跡の姿を見ていきますけどもね。しかし最大の奇跡はイエス様ご自身が墓から出てこられた、そのことですよね。それして私たちはその復 活に預かることができる。それは私たちがイエス様を主と告白して信じていくとき。どうかですね、今ここにおられる一人一人、またはこのメッセージを聞いておられる一人一人がですね、はい、信じます、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています、そう告白することができるようにお祈りします。天の父なる神様、私はよみがえりです、私は命ですとイエス様は言われて、私を信じる者は決して死なないと言われた。私たちは今までにこの教会においても多くの愛する方々、また家族の愛する方々を天に送ってきましたけれども、ただ私たちは悲しみのうちにあって、しかし聖書はイエス様は宣言されるわけです。感謝します。今彼らはあなたの手のうちにあって守られ生きていると。どうか私たちもその同じ望みに満たされて、どうかこの世の地上の歩みをあなたに聞き従いながら、またイエス様の道を歩んでいくことができるようにどうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは年齢を重ねるにつれて知識や知恵がついていきます。そして自分に何ができるのかできないかも判断することができるようになっていきます。それは大切な一つの成長かもしれませんが、神様を考えるとき、人がどうすることもできないのだから神様にもできないだろうと思うことがないように、私自身いつも思わされます。新約聖書マタイの福音書19章26節にこのように書かれています。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。この御言葉をいつも心に留めながらご一緒に歩んでいきましょう。

どんな苦しみも神様の御手を通らずに私たちのところに来ることはありません。聖書に、ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした、とあります。これはイザヤ書38章17節の御言葉ですが、神様が私たちに苦しみを許されるのは、私たちに平安を与えるためです。神様は苦しみの後に、その苦しみを通ってのみ理解でき、与えられる平安を与えてくださいます。その時はそれほど遠くはありません。神様は私たちがどれほど耐えられるのかを誰よりもご存知です。そしていつか必ず先ほどの御言葉のように私たちも、ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためだったと告白できるように神様が必ず成してくださいます。希望を失うことなく神様に信頼して歩んでいきましょう。また、どうぞあなたのその苦しみを私たちにも分かち合ってください。家族の祈りという番組の中でご一緒にお祈りしましょう。世界中の BBN リスナーと一緒に祈り合い、支え合っていきましょう。私たちへの連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

なたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんにペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は日本語で言うと石という意味です。このペテロさんはやがて教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたに、あなただけの特別な、素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は私があなたを助けてあげるから大丈夫とモーセを元気づけてエジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのようにあまりお話が上手じゃないからイエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きでいつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだってみんなのお友達にぜひ伝えてください。

あなたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人はあまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

0: イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご計画、お考えがあるんです。だから今自分は辛いけど、でも神様が素晴らしいお考えを持ってくださっているんだって、神様のことを信じましょう。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: ヨブ記9章10節。神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい御業は数えきれない。皆さんは素早く立ち上がりすぎて、立ちくらみを起こしたことはありませんか？これは立ち上がることで脳の中の血圧が一時的に下がるなどして起きる現象です。だとしたら、キリンが首を地上から木の上まで振り上げた場合はどうなるのでしょうか？キリンの心臓と血液の巡り方は私たち人間のものと、またその他のほとんどの生き物のものと大きく異なっています。そうでなければ、キリンは一頭も生きていけないでしょう。血液を心臓から長い首の上にある脳まで送り届けるために、キリンの心臓は同じぐらいの背丈の動物と比較して、2倍もの血圧を生み出す必要があるのです。ですが、キリンの脳は高血圧に非常に敏感です。それでキリンの脳に血流が通る場所はワンダーネットと呼ばれる特別な構造をしています。このワンダーネットがキリンの脳内の血圧を適切に保っています。例えばキリンが木の葉を食べている時に水を飲もうと頭を素早く下に下げたとしても脳内の血圧は安定しています。ワンダーネットは迅速な変化にも素早く対応できるのです。さらに、頭を下げたとき、使用した後の血液が脳内に逆流するのを防ぐために、キリンの首には一方通行の特殊な逆流防止弁が備わっています。私たちは、創造主なる神様について語る際に、価値のないことを話していると思われるのではないかと恐れる必要はありません。確かに神様が創造した不思議さと素晴らしさは、すべての人に分かち合う価値のあるものなのです。愛する主イエス様、私たちの創造から救いまで、あなたの御業を他の人々に伝える必要があるという大胆な確信を与えてください。イエス様の御名によって、アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお

この世界にはあなたのために命を差し出したほどあなたを愛している神様が存在します。神様はあなたをあなたのお母さんの体の中で創造し命を与えました。あなたはこの神様を知り、神様のために生きるために命が与えられました。たとえ今まで神様を知らずに生きてきて人生を台無しにしてしまったとしても、今すぐにでも神様のもとに帰ることができます。その時神様はあなたを内側から新しく作り変えてくださいます。神様のもとに帰りませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じる時、神様にある新しい命があなたの内側から始まります。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は雅歌です。今日の聖書日課は雅歌です。聖書をお開きください。
2: 雅歌第一章、ソロモンの雅歌。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし、私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。我が愛する者よ。私はあなたを、パロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には、飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって、美しい。私たちは、

ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。私の愛する方。あなたはなんと美しく、親しい方でしょう。私たちの長い椅子は、青々としています。私たちの家の梁は、杉の木。その樽木は糸杉です。第二章。私は、シャロンのサフラン。谷の百合の花。我が愛する者が、娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだ。私の愛する方が、若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は、私の口に甘いのです。あの方は、私を主演の席に伴われました。私の上にひるがえる、あの方の旗印は、愛でした。星ぶどうの歌詞で、私を力づけ、りんごで、私を元気づけてください。私は、愛に病んでいるのです。ああ、あの方の左の腕が、私の頭の下にあり、右の手が、私を抱いてくださるとよいのに。エルサレムの娘たち。私は、カモシカや野の目鹿を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。愛する方の声。ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて。私の愛する方は、カモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は、私たちの壁の後ろに、じっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方は、私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って、出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が、私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は、花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って、出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく。あなたの顔は美しい。私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのぶどう畑は花盛りだから。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、あなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや、若い鹿のようになってください。

0: 第三章。私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人を、あなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると、間もなく、私の愛している人を、私は見つけました。この方をしっかり捕まえて、離さず、とうとう、私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間に、お連れしました。エルサレムの娘たち、私は、カモシカや野の目鹿を刺して、あなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。もつ薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？見なさい。あれはソロモンの乗る神輿。その周りには、イスラエルの勇士、60人の勇士がいる。彼らは皆、剣を帯びている連達の戦士たち。夜襲に備えて、おのおの腰に剣を帯びている。ソロモン王は、レバノンの木で、自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫色の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために、母上から被らせてもらった冠を被っている。第四章。ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は、顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪は、ギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は洗い場から登ってきて毛を刈られるメヒツジの群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの唇は紅の糸。あなたの口は愛らしい。あなたの方は、顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。あなたの首は、兵器庫のために建てられた、ダビデの櫓のようだ。その上には、千の盾がかけられていて、皆勇士の丸い小盾だ。あなたの二つの乳房は、百合の花の間で草を食べている、双子のカモシカ、二頭の小鹿のようだ。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私は、もつ薬の山、乳香の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。 花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニルとヘルモンの頂から、獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきなさい。私の妹、花嫁よ。あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。私の妹、花嫁よ。あなたの愛は、なんと麗しいことよ。あなたの愛は、葡萄酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りは、すべての香料にも勝っている。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には、蜜と乳がある。あなたの着物の香りは、レバノンの香りのようだ。私の妹、花嫁は、閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉。あなたの生み出すものは、最上の実を実らすザクロの園、変な樹にナルド、ナルド、サフラン、勝負、日系に入香の取れるすべての木、もつ薬、アロエに香料の最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ。北風よ、起きよ。南風よ、吹け。私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。第五章。私の妹、花嫁よ。私は、私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、葡萄酒と乳を飲む。友よ、食べよ。飲め。愛する人たちよ、大いに飲め。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声。我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ。私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が、戸の穴から手を差し入れました。私の心は、あの方のために立ち騒ぎました。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、缶抜きの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は、背を向けて去っていきました。あの方の言葉で、私は気を失いました。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。私が呼んでも、答えはありませんでした。 町を行き巡る夜回りたちが、私を見つけました。彼らは私を撃ち、傷つけました。城壁を守る者たちも、私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいる、と言ってください。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の愛人より、何が優れているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは。あなたの愛する方は、他の愛人より、何が優れているのですか。私の愛する方は、輝いて、破格、万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目ヤシの枝で、カラスのように黒く、その目は、乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は、良い香りを放つ香料の花壇のよう。唇は、もつ薬の液を滴らせる百合の花。その腕は、タルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒。体は、サファイアで覆った象牙の細工。その足は、純金の台座に据えられた大理石の柱。その姿は、レバノンのよう、杉のように素晴らしい。その言葉は甘いブドウ酒。あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方。これが私の連れ合いです。第六章。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、どこへ行かれたのでしょう。あなたの愛する方は、どこへ向かわれたのでしょう。私たちも、あなたと一緒に探しましょう。私の愛する方は、自分の庭、香料の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れを飼い、百合の花を集めるために。私は、私の愛する方のもの。私の愛する方は、私のもの。あの方は、百合の花の間で群れを飼っています。我が愛する者よ。あなたは、ティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。あなたの髪は、ギルアデから降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は、洗い場から登ってきたメヒツジの群れのようだ。それは皆、双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は、顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。王妃は60人、そばめは80人、乙女たちは数知れない。汚れのない者、私の鳩は、ただ一人。彼女は、その母の一人も。彼女を産んだ者の愛する子。娘たちは彼女を見て、幸いだと言い、王妃たち、そばめたちも彼女を褒めた。暁の光のように見下ろしている 月のように美しい。太陽のように明るい。旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの。それは誰か。私は、くるみの木の庭へ下って行きました。谷の新緑を見るために。ぶどうの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために。私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。帰れ、帰れ、シュラムの女よ。帰れ、帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのです。二つの陣営の舞のように。第七章。高貴な人の娘よ。サンダルの中のあなたの足はなんと美しいことよ。あなたの丸みを帯びた腿は、名人の手で作られた飾りのようだ。あなたの頬は、混ぜ合わせたブドウ酒の尽きることのない丸い杯。あなたの腹は、百合の花で囲まれた小麦の山。あなたの二つの乳房は、双子のカモシカ、二頭の小鹿。あなたの首は、象牙の櫓のようだ。あなたの目は、バテ・ラビムの門のほとり、ヘシュボンの池。あなたの鼻は、ダマスコの方を見張っている、レバノンの櫓のようだ。あなたの頭は、カルメル山のようにそびえ。あなたの乱れた髪は、紫色。王はそのふさふさした髪の虜になった。ああ、慰めに満ちた愛よ。あなたはなんと美しく、心よいことよ。あなたの背丈は、夏目ヤシの木のよう。あなたの乳房は、ぶどうの房のようだ。私は言った。夏目ヤシの木に登り、その枝をつかみたい。あなたの乳房は、ぶどうの房のように。あなたの息は、リンゴの香りのようであれ。あなたの言葉は、良いぶどう酒のようだ。私の愛に対して、滑らかに流れる。眠っている者の唇を流れる。私は、私の愛する方のもの。あの方は、私を恋したう。さあ、私の愛する方よ。野に出て行って、ヘンナジュの花の中で、夜を過ごしましょう。私たちは、朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには、新しいのも古いのも、すべて最上のものがあります。私の愛する方よ。これはあなたのために蓄えたものです。第八章。ああ、もし、あなたが私の母の乳房を吸った、私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに出会い、あなたに口づけしても、誰も私を蔑まないでしょうに。 私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょう。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。自分の愛する者に寄りかかって、荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下で、あなたの目を覚まさせた。そこは、あなたの母があなたのために、産みの苦しみをしたところ。そこは、あなたを産んだ者が、産みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は、火の炎、凄まじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし、人が愛を得ようとして、自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。私たちの妹は若く、乳房もない。私たちの妹に縁談のある日には、彼女のために何をしてあげよう。もし、彼女が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てよう。彼女が戸であったら、杉の板で囲もう。私は城壁、私の乳房は櫓のよう。それで、私はあの方の目には、平安をもたらすもののようになりました。ソロモンには、バール・ハモンにブドウ畑があった。彼はブドウ畑を守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。私が持っているブドウ畑が私の前にある。ソロモンよ、あなたには銀千枚。その身を守る者には銀200枚。庭の中に住む仲間たちは、あなたの声に耳を傾けている。私にそれを聞かせよ。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや、若い鹿のようになってください。
1: 今日の聖書日課は画家でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがでしょうか。 BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか。さあ今度は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。旧約聖書の詩編119編105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。サラマーシというのをご存知だと思います。棒をまっすぐに立てて、その上にお皿を乗っけて、こうくるくると回すんですね。で、その皿が落ちないようにする、これはなかなか大変な芸当だと思うんですが、プロになってきますと、それは一本だけではないんです。もう10も20も棒を立てては、その上にお皿を乗せて、くるくるくるくるとこう次から次へと回していって落ちないようにする。もう見てる方がハラハラしてしまいますね。どんどん回さないと皿が次から次へと落ちてしまいますので、とにかくひたすら駆け回って棒をこうくるくると動かして皿が落ちないように回すんです。タイミングがちょっと狂うと皿はあっという間にみんなガシャンガシャンって言って落ちてしまうんですね。こういう曲芸ご覧になった方も多いと思います。国際弁護士の佐々木光雄さんは、ある人は人生をそんな風に送っていると言います。まあ皿回し人生とでも言いましょうか。あれもしなければ、これもしなければと次から次へと抱え込んでしまって、そのやっていることを失敗しないようにとにかくがむしゃらになって次から次へと走り回ってやっていくという、まあ毎日が追われるような生活なんです。まあこの危険性を佐々木さんは説いていらっしゃるわけなんですが、人生を皿回しに例えておっしゃってるんですね。勤勉であることは大切です。聖書でも勤勉であることをもちろん勧めています。でも、多忙の極みで飽和状態になって、何か一つでつまずいた途端に、人生全体がもう破綻してしまうということになってしまうと、これはもう勤勉を通り越していますね。私たちがどんなに忙しい中にあっても、今日一日の歩みを確かに導いてくださる、その神様と交わる時間をしっかりと確保することによって、私たちは、一日がただひたすら追われていくような過ごし方ではなくて、毎日自分が主体性を持って取り組んでいく、そういう人生に変えられていくんではないかと思います。神様から本当に御言葉をいただいて、今日新しく始め、また今日終わるにあたって、神様の御言葉のうちに歩んだかどうか点検させていただく。これは本当に大事なことだなと思います。それではお祈りしましょう。天にいらっしゃる父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたはすべてのことごとを御手のうちに置いておられます。私たちがこの地上で何をするにしても、あなたはそれをご覧になっています。私たちが新しい何かをしようとする、あるいは私たちが今までしてきたことをさらに継続する、いずれにしてもすべてがあなたの御手のうちにあるということを、私たちが謙遜にいつも覚えることができるようにさせてください。そしてあなたの前にへり下って、あなたご自身の導きに従っていくものとさせてください。私たちは本当に罪人です。私たちの知恵力には限界があります。あなたの前にいつも自分の罪を認め、イエス様の血潮によって清めていただかなければ、そうして清いあなた様のお考えをいただかなければ、本当にあなたを喜ばせる働きをすることはできませんし、人生そのものが目的のはっきりしないもので終わってしまいます。神様、どうぞあなたの御言葉を私たちにください。あなたの御言葉にまず従います。一日を始めるにあたって御言葉をいただき、一日を終わるにあたってあなたの御言葉を持って一日を振り返ることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと一緒に祈りの時間を過ごすことができました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 大学時代にお世話になったマイク・パウエル牧師先生とも話をしまして、ちょうど、教会でも障害教育のような形でいろんな科目をですね、その先生得意な分野を教えてるんですけども、ちょうど礼拝のことについて私も2回ですね、講義を受けることができました。非常に良かったなと思っています。でその先生はやはり年に一度は礼拝のことについて書かれている本を読むそうですね、そして礼拝について考えるということだそうです。で私もそのようにしたいなとそう願っています。1997年度、実はその年も私は忘れていたんですけども、礼拝のことを特に語っていたようなんですね。過去を見てみました。でその時にキリストの教会を立て上げるために主に喜んで礼拝を捧げ、お互いに愛を持って使い合い、隣人に温かく主の愛を伝えようっていう、そういうこういう文言を私がこれ作ったんでしょうね。10年後改めて読んで、自分でも変ですけども、アーメン。あ、本当にそうだな、そう思います。神様に心から礼拝を捧げて、お互いに愛を持って使い合って、そしてイエス様をまだ知らない方々に身をもってイエス様の愛を言葉と言動、全てを通して伝えていく、これが私たちクリスチャン教会に与えられている一番大切なことだと思います。これが人間であるということだと思います。私たちは神様に礼拝を捧げて人々に仕えるために救われたという話を聞いたことを皆さん思い出すと思います。また聖書では礼拝という言葉と仕える奉仕という言葉をそんなに分けていません。よく考えていくと分けられないんですね。どういうことかというと、今日結論から話をするような形になるかもしれませんけども、礼拝がどのようにして完結されるかというと、私たちがその神様の愛によって人々に仕えていくということですね。すなわち礼拝の実は仕えることなんだということを教えていると思います。ですから新約聖書なんかでも礼拝という言葉は使えるという言葉にも変えられて使われているわけなんですね。いい礼拝か悪い礼拝か、まあ時々そういうの、何がいい礼拝で何が悪い礼拝なのか、じゃあより良い礼拝とは何なのか、時々そういう話を聞くことがあります。じゃあより良い礼拝を作るために、じゃあもっと楽器を使えばいいのか、新しい賛美を導入すればいいのか、まあそれも知恵かもしれません。しかしなかなかいい礼拝なのかどうかって、その見ただけでは判断しづらいんですね。まあ、ちょっと質問を変えましょう。自分自身がその神様の思いにかなった礼拝を捧げているかどうか、どこでわかるかっていうと、感覚でもないんですよね。では時にはすごく満たされた感覚にもなります。時にはならないことって皆さん正直ありますよね。私のメッセージ聞いても何にも響かない時もあるんじゃないですか、多分別にうなずく必要も何もないです同調してもらう必要も全然ないですね。ただそういう時もあるんですよ。何の感動もない時も。じゃあ礼拝を捧げてないかって、そうでもないんですね。確かに神様が喜ばれる礼拝を捧げてるかどうかはですね、私たちの中に確実に現れてくるんですね。礼拝の実は変えられた人格です。変えられた生き方です。素直さです。聖霊の実が結ばれていきます、必ず。そして聖霊の実は神と人と自分との関係の中で結ばれるものだと、そう教えています。ですから神様を礼拝を通して知り、神様に触れていただければ、私たちの心は深いところから変えられていきます。そしてその変えられた心によって人々に仕えていくんですね。それが人間です。人とはもともと神を礼拝し、人々に仕えていくために作られています。そこに人間としての健康があるんですね、健全さ。ですから礼拝を捧げていくことによって、私たちは人間として健康になっていきます。また 健全に必ずなっていきます。そして人々との関係の中で潤いを持った生き方が少しずつできるように作り変えられていきます。そしてそのことが直接伝道へとも結びついていくんですね。ですから礼拝も奉仕も伝道も切り離すことはできないんですね。礼拝を捧げることによって神を知り、神に触れていただき、私たちは使えるものになり、そして今日もありますけども、国々の間で神様の偉大さを述べ伝えていきなさいと、礼拝の中で同時に周りの人々、イエス・キリストを知らない方々に対するその働きというものが今日のこの詩編には書かれていると、そう思います。皆さん、この礼拝とは

私たちは共に国々の中で家と、神様が詩篇の著者を通しておっしゃっていますけども、主は王であるという宣言です。これが礼拝の基本的な姿勢だと思います。神を恐れる、恐れたビクビクするってことじゃなくて、畏敬の念です。誰が私の上に立つものなのか、誰が人生の中心なのか、そこを私たちは共同体として何度も何度もお互いの中で告白し続けていくわけです。礼拝というのは、神が神であることを宣言します。また神様の偉大さを、私たちは与えられている体を通して、言葉を通して宣言していくことです。これを私たちは24時間365日、もちろん寝ているときは皆さん別かもしれませんけども、でも私が言っていること分かりますよね。すべての空間、時において神を神と認め、そして神様は共に集まる礼拝、共に一つとなって集まる礼拝も、神様の方から実はこれ奨励されているんですね。私たち勝手に集まってるんじゃないということを皆さん知っていただきたいんです。牧師がなんかこう、日曜日は大切ですから来なさいよと言ってるから来るんじゃないんですね、皆さん。そうでしょ。私の目をして教会に来る、気にして来るわけじゃないですよね。牧師のために教会に来るわけじゃないですよね、皆さん。誰のために日曜日教会来ますか、皆さん。自分のためですか。隣の人が、私がいないから寂しいと思うから来るんでしょうか。まあもちろん励ますって意味ではそれはいいでしょう。もしくは牧師のために、私のために来るんでしょうか。違うんですね。神のためです。私たちはこのことをよく考えなければいけません。礼拝は私たちのために第一にあるんじゃないということですよ。また私たちが救われた理由も、第一に私たちのために救われたんじゃないですよ。もしそこに間違いがあるならば、そこからもう一度軌道修正しなければいけません。神様が礼拝を第一にして行きなさいと私たちに語り続けてくださっているのであって、神様は私たちに奨励してるんですね。集まりなさい。そして神のしもべはそこに集まるんですよ。強制されてるじゃなくて、神様を愛するがゆえに。でしょ。もちろん皆さん朝起きたらですね、神様の声が聞こえてきて、今日は日曜日だから教会行きなさいって聞こえてこないと思います。でも聖書とはっきり言ってるんですね。去年の夏、マレーシアに行ったんですけども、キャメロンハイランドっていうところ、以前イギリスの方々が侵略して、そして、お茶畑なんかを作ったところなんですけども、朝5時ですよ、毎朝大きな音で、あのイスラム教のですね、コーランっていうんですか、あれが読まれるんですね、祈りが。それもスピーカーで拡大して、あれでずっと寝られる人がいたらですね、すごい人だと思いますもう目が覚めるんですね。で、私は言葉全然わかりませんけども、もう明らかにイスラム教徒の祈りでコーランだということはわかるわけですね。そしてあのドバイっていう国から来たあの家族に会いまして、英語ちょっとできましたので、私会話したんですね。あの朝5時頃って、あれコーランですよね、言ったら、そうだって。で、あれは神様がですね、祈りを捧げなさいって言ってる、そういう言葉なんだって。で、私たちはあれを聞くと、本当に心がスッキリするって、こう、彼らは言うんですね。で、私は最終的に、私はまあ牧師でキリスト教徒なんだっていう話をしたんですけども、神様は私たちに対してそのように今も語っておられるんですね。神様が私たちに対して礼拝を捧げていただきたいと願っているわけです。特に神様は、日曜日の礼拝をやっぱり大切にしなさいって教えていると思います。神様は一つになって一つの礼拝を捧げることを喜びとしてくださっている方です。第一節から読みたいと思うんですけども、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日へと御救いの救い、良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の間で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の中で。歌えっていう言葉が3回使われていますし、また褒めたたえよ、また良い知らせを告げ知らせよということもここに書かれています。また4節見ますと、神様がどういう方かということが拡大されています。これが礼拝です。神様を拡大する。

0: これが礼拝の大切な要素なんですね。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は虚しい。しかし主は天をお作りになったということで、神様がどういう方であるかということが、このイスラエルの共同体の中でやはり共に集まるときにいつも信仰の告白として賛美されていました。またそのことが語られていました。これは私たちにとってとっても大切なことだと思います。どうしてだと思いますか？どうしてこういうことを定期的に私たちが共にすることが大切なんでしょう？というのは、私の中にもある皆さん現実があります。クリスチャンの中にもまだある現実があります。それはなかなか神様を第一とすることが難しくさせる、そういうものが私の中にもまだ皆さんあります。自分を中心に生きるっていう性質です。皆さん自分の都合をいつも第一にして生きていくっていう、そういう性質がまだ宿っています。自己中心って言います。それはすでに罪が許されて、そしてすでにクリスチャンとして神の子供として認められる私のうちにもまだ残っているものです。この戦いがあるんですね。そして神様はなぜ神の国と義を第一にしなさいと言ってるかっていうと、それは本当にそこに幸せからがあるからなんですね。私たちはクリスチャンになってから作り変えられなければいけないんですよ。この大きな全人生をかけて取り組まなければいけない作業が教会に、クリスチャンに皆さん残っています。私たちは確かに礼拝者として奉仕者として神様に任命されて救われています。しかし私たちは成長しなければいけません。そこなんですよ皆さん。私もそのまま放っておくと非常に難しい人間になると思います。自分と取り組み続けていかなければ。これ皆さん意識して意図的に具体的にそういう自分を作り変えていくことというのは、神様と共にこれやっていかなければいけないんです。皆さんクリスチャンになったら自動的に成長すると思ったら大間違いなんです。これは私の中に、皆様の中にまだ自己中心というものがあります。神様を中心にさせないようにする動きというものが私たちの中にあるんです。しかしそれをずっと続けていくと、そこには神様が願っていないものがあるんですね。願っていき、いか、あの、おられない生き方があります。それを私たちは神様と共に変えていかなければいけないところなんです。冒頭で言いました、礼拝というのは神を第一にしていくということを決めることなんですね。そのように生きることなんですね。そして主は王であるという宣言の後には何があるかというと、そのように生きるということです。皆さん、もちろん誰も100点取れないです。私も取れないです。しかし主が王であると宣言するということは、そのように生きることを決心することです。そこには意識がなければできません。皆さん、これは意図がないとそうなりません。そして具体的に自分の今までの生き方の逆を生きていくための、皆さん聖霊によって促される努力が必要です。皆さん、私が信頼しているカナダにいる先生がいるんですけども、いろんなこと相談します。行くときにはといっても最近は行ってないですけども、今まで生きてきた人生の逆を生きなければいけないと言われたときもありました。これがクリスチャンライフなんです。皆さん、今までの生き方の逆というのは、自分を中心にして自分の都合をいつも優先して生きてきた人生です。そうですね、礼拝の生活と逆を言ってるんですね。クリスチャンになったということは、全く方向を変えて生きていく決意決断をして、そしてそれを実践し続けていくことなんです。これ私たちはお互いにしていかなければいけないことだと私はそう思っています。ただ皆さん、これは自分の力でできることでは決してないですよね。神様の助けが必要です。ですから私たちは何を祈るかというと、 そこに神様が助けを与えてくださるようにっていうことをやっぱり祈り続けていく必要性が私はあると思います。自分自身のことを生活の中でこう顧みるとやはり自己中心っていうものがやっぱこう見えてきます。だからこれが私の生涯の課題だなっていうことをいつも思わされます。しかし神様は礼拝を通して私たちを少しずつ変えてくださる方です。旧約聖書の時代でも神様はやはり礼拝を第一にしなさいって言われてたんですね。ちょうど先週、私が月に1回会って話をする牧師先生がいるんですけども、その先生も礼拝のことについて考えさせられたみたいで不思議だったんですね。その先生が語ることと私が第一週目に語ったこととほとんど一致していて不思議だなって私は思いました。その先生は出エジプト記を読んでいてあることに気づかされたという話をしていたんです。イスラエルの民がエジプトから解放されて、そして民は知らなかったけどもそれから40年の荒野の生活があるわけですね。そうでしょ。40年間皆さん旅を続ける大変じゃないですか。どれだけの備えが必要なんでしょう。40年間の旅路を終了するためにどれだけの備蓄が必要でしょうか。例えば大変なことだと思います皆さん。で先生は思わされたそうです。で私もなるほどなと思って聞いてたんですね。そして40年の旅路が終わろうとしたときに今度ですね戦いが起こるんですね。多民族との人生って何があるかわからないですよね。神様は40年後に何があるかって知ってたんです。戦いがあることも。どれだけ私たちは準備することができるでしょう。40年の先のことって先生は思ったそうです。で私もそうだなって思いました。もし戦いがあるということが分かっていたら人間はどのようにそれに対して備えていくかっていうと鉄を持ったり武器を蓄えたりいろんなことするじゃないですか。神様はそういう準備をさせなかったっていうんですね。確かにそうなんですよ。その代わり神様が民に語ったことは何だったかっていうと幕屋を作りなさいだったっていうんですね。モーセに天のその栄光のその天国ですよね、幕屋を見せて、そして地上にそれに似た寸法まではっきりと指定されてますからね、それを作りなさいって言われた。そうなんですよ。神様は民に対して礼拝を第一にしなさいっていうことをやはり民に語っていた。それが力ですよと。そして神様はそのようにしてそこに必要なものを備えていくということを確かに約束されたんだということを私の友人である牧師はですね気づかされたっていうことをおっしゃっていました。私もそうだなと思います。それは全然将来のこと準備しないって意味じゃないです。しかし優先順位をやっぱり言ってるんですね。何を優先順位のトップにするのか。だから保険を買ってはいけないとか生命保険とかそういうこと言ってるんじゃないんです。私たちは知恵深く気づかされたところでやっていいと思います。私もしてます。しかし問題はイエス様が言ってるのは優先順位なんですね。誰を何を私たちは第一として生きていくのかということを絶えず考えていかないと、そうさせないようにする内的な原因って私のうちにあるんですよ。世もそうです皆さん。でそこでずっと引きずられていったら私たちは第一のものを失うと本当に神様が備えてくださっているものを失っていくということが出てくるということも、私は今回このようなことを学んでいて、また自分の生活も振り返って気づかされました。ここに戦いがあります。何を第一としていくのかという戦いがあるんだな、そう思います。私も思うんですけども、人生でやっぱりいろんなことって突然起きるって本当にそうだなと思います。突然ですよ、全然予期してない時に気持ちが暗くなってしまうような出来事、これもありますね。過去にもやっぱりそういうこと私にもありました。何が近い話題になるのかなって皆さん思いますよね。そういう時に皆さんどうでしょう。自分が本当に辛い時に何が力になりますか。私の経験はやっぱり神様だったんですね。 私の中に私に対して生きてくださっている神様しか慰めにならない、今日もそういう賛美がありましたよね。本当にそうだな。神様を知っているか知っていないか、神様とどういう関係に生きているかどうか、私はそこだなって本当に思わされます。結局神様をどこまで知っているのか、神様とどれだけの関係にあるかですよ。皆さんそうでしょ。だって人でもそうじゃないですか。親しい関係に生きている人がいたら何かあったらパッといけるじゃないですか、ね、私たちと神様との関係がそうなっていく必要性っていうものが私たちにはあるんですね。ですから24時間また日曜日の礼拝、共に集まる礼拝も全部ひっくるめてです。皆さん本当に神様を知っていき、神様に触れられていくという経験をし続けていくことは非常に大切なことだと思います。神様を見ることなんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

0: 触れているのは愛です。
1: 私には劇的な救いの証がありませんという方がいます。昔はひどい人生だったけれど救われて大きく変わった、そんな証がないというのです。ですが、救いの証とは劇的な体験を語ることではありません。神様はある人には劇的な改心を、またある人には静かな歩みの中で信仰を与えてくださいます。大切なのは、私に何が起きたのかではなく、私のうちに生きておられるイエス・キリストを伝えることです。もし証が自分の体験や驚きや変化ばかりに焦点を当てるなら、人々の関心が神様の賜物や出来事に向いてしまい、神様ご自身から逸れてしまうことがあります。パウロも自分の改心を何度も語りましたが、その中心は自分の体験ではなく復活されたキリストでした。本当の証とは、神様と共に歩む幸いと、キリストが今も生きて私を導いてくださっていることを伝えることです。人々の目が私ではなくキリストに向けられるとき、その証は豊かな実を結びます。

イエス様を信じている者たちだからいつも楽しく過ごせているというと、そうではない時もありますよね。最初はみんな優しいし居心地がいいと思っていたけれど、いろいろな問題が起こってお互いを知れば知るほど大変という思いをすることもあります。クリスチャン同士の交わりなのにどうしてと思うこともあるかもしれません。そんな時、旧約聖書の申命記の8章の御言葉に心を向けましょう。あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。神様は私たちの信仰を養い整えようとしてくださっています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。ラザロの死というタイトルで、ヨハネの福音書11章1節から27節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、こうイエス様が言われましたね。私の行くところにあなた方はついてくることができませんっていうふうに言ったときに、ペテロはですね、なぜですか、あなたと一緒ならばたとえ死ぬことになってもついていきます、あなたとご一緒ならばたとえ死ぬことになってもついていきます、なんてそんなセリフを吐いたのがペテロですよね。この時トマスが同じセリフを吐くんですね。私もたちも行って主と一緒に死のうっていうふうに、まあこれ非常にこの変わった、こう、箇所なんですよ。なぜかというと、トマスというイエス様の弟子がですね、こんな風に、こう、言葉を発する場面っていうのはそんなに出てこないんですね。まあもう一箇所出てくるのは、ね、こう、弟子たちの前にイエス様が復活した後に現れた時にトマスがいなくてですね、そしてトマスはそのことが信じられなくて、私はこの目でイエス様の手と足に釘の跡を見なければ、そしてその脇にこう手を入れなければ信じませんみたいなことをトマスは言うわけなんですけども、ね、こう、まるっきり逆の姿をですね、こう見せているんですね。さあ、私たちも一緒に行って死のうっていう、そういった彼がですね、こういざイエス様の復活に際してですね、とても信じれませんなんて、そんなことを言っているトマスなんですけども、まあ、普段だったら、こういうふうに弟子を代表して、こういうトンチンカンなことを言うのはペテロなんですよ。ね、ところが、ペテロじゃなくて、トマスが言っているっていうことで、ある学者は、面白いこと言いますね。ある学者は、この時ペテロは留守だったんだろうって言うんですね。まあ、ペテロはですね、多分、まあ、受難週にはイエス様と共にエルサレムに入ってくることが分かっているんですけども、多分、こうイエス様がですね、ヨルダンの川向こうに引っ込まれていられた時には、多分ですね、どっか自分の実家に帰っていたんではないか、カペナウムの奥さんのところに行ってたんではないか、あるいは、こうね、ベツサイダの実家のところに帰っていたんではないか、そんな説も出されるんですけども、まあ、ともかく、それは分かりませんけれども、さあ、弟子たちは死ぬのを覚悟でエルサレムへとベタニエへと向かっていくわけなんですよ。ね、エリコを通って、そしてエリコから一挙に崖を登っていって、標高800メートルのエルサレムへと、オリーブ山へと登っていく道。ね、今でもその道がありますね。この崖の道をイエス様たちは通っていったんだっていう、その道が今でも残っているわけなんですけれども、まあ弟子たちはですね、どんな思いでエルサレムを目指したんでしょうかね。丸一日かかるんですよ。30キロの道のり、しかも険しい山を登っていく道のりですから、ね、朝早く出ても夕方ぐらいにしか着かないでしょうね。そういった道をイエス様は登っていく。弟子たちはてっきりこれからイエス様は殺されるかもしれないという、そんな緊迫感を持ちながら、ね、ベタニアへと向かっていった。17節。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ここに出てきますね。もうラザロは死んで、普通ですね、死ぬとその日のうちに埋葬されますからね。まあユダヤではそうですね、当時のイスラエルでは誰かが死ぬとその日のうちに墓に入れますから。ですからもう墓に入って4日経っていたっていう、そういったことがここで表されているわけなんですけども。さあ、ベタニアはエルサレムに近く15スタディオン、すなわち、まあ私たちの感覚で言うと 2.8 キロほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人たちが来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。まあこのように書いてありますね。まあこうラザロが死んだ、 そして、マルタとマリアが悲しみに沈んでいる、そのことを知ってですね、周りの人たちはですね、友人、知人、親戚、周りの方々、知人は、みんなですね、こう、彼らの家に弔問に来ていたというわけなんですね。まあ皆さん、日本の習慣ではどうですかね、どなたかが亡くなって、葬儀があった。ね、そういった時にはですね、まあ取り込んでいるから、そういう家には行かないで行こうなんて、そんなことが、最近ではそんなかもしれませんけども、まあ私はですね、ある時こんな経験しましたね。フィリピンにおける葬儀っていうのを経験したんですね。まあなぜかっていうと、私の妻のエメリータの妹が、こう、糖尿病をこじらせてしまって亡くなったんですね。もう10年ほど前でしたっけね。そうしますとですね、なんと、まあ私たちも日本からフィリピンに駆けつけたんですけれども、フィリピンにおける葬儀っていうのは、丸1週間続くんですよ。で、丸1週間、こう、遺体を前に、家の中にですね、遺体を置いて、まあ防腐処理がしてあるんですけれども、そしてですね、1日中ひっきりなしにいろんな人が訪ねてくるんですね。弔問客が来るわけなんですね。近所の人はもとより遠くの親戚とか遠くの知人とか、でいろんな人がこう毎日家に来て、そしてこう思い出話を語り、またご遺体を前に悲しんで泣いて、そして一緒にご飯を食べてって一日中そういうふうに過ごすっていう習慣があるんですね。まあですから大変ですよ。大勢のお客さんが来る、そういった人たちを食べさせないといけないですから、本当に葬儀の間っていうのは忙しく料理をしないといけない、そういった時間でもあって、きっと、マルタはですね、いつものように、一生懸命こうね、弔問に来たお客さんたちをもてなそうとして料理を作っていたことでしょうね。

私は今でも信じています。まあ、ここでですね、こう、マルタがイエス様にぐちぐち恨んでるんではないですよ。なんで来てくださらなかったか、なぜこう、間に合うように来てくださらなかったんですか、なぜ、こう、死ぬ前に癒してくださらなかったんですか、ということを言っているのではありません。なぜかっていうと、彼女たちも、ね、こう、イエス様がラザロの病気のことを知った時には、もうすでにラザロは死んでいたということを姉妹は知っているわけなんですね。ですから、こう、イエス様は何もできなかった。そういったことをこう知っているわけなんです。ちょっとそういったことをですね、時間的に整理してみますと、ね、こう、1日目、ね、こう、ラザロが病気で治りそうにない、イエス様に知らせなきゃということで使いを送って、まあその使いがですね、朝早く出てもイエス様がおられるところに着くまでには丸一日かかります。丸一日だけではないですね。まあ当時はですね、今みたいに携帯電話でもって、今どこにいるあの角曲がったところのあの家みたいな、そんなことできないですからね。もう使いのものはですね、多分この辺りだろうっていうそのヨルダンの川向こうの町へ行って、それからイエス様がどこにおられるかをずっと尋ねて回るわけなんですね。それだけでも時間がかかる。ようやくその日のうちにイエス様にお会いしたとしても、もうその時にはもうラザロは死んで墓に入れられているわけなんですね。そして2日目、3日目とイエス様はそこに滞在されて、4日目にイエス様はベタニアへと出発されて到着した。まあ多分もう夕刻だったんでしょうか。したがって、こうラザロはもうすでに墓に入れられて4日経っていたっていう、そういったことになるわけなんですね。ですからマルタは決してイエス様になぜ来てくださらなかったんですかということを愚痴ってるのではなくて、もしイエス様あなたがここにいてくださったならば、こうラザロは死ぬことはなかったでしょう。あなたはラザロがあんな状態であっても癒すことがおできになることを私は知っていますっていう、そういった風に言っているわけなんですね。まあそのように、なことを言うマルタにですね、イエスはこのように言われるんですね。23節、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。あなたの兄弟は蘇ります。そのように。まあ、この時にマルタはですね、まさか、ね、こう墓に入れられて4日も経って死体が腐ってしまっている、そのラザロが、その体でもって蘇るなんてことは絶対に連想できないわけでして。で、それでマルタはイエス様に答えるんですね。マルタはイエスに言った。終わりの日の蘇りの時に私の兄弟が蘇ることは知っています。まあそのようにマルタはですね、こう正解をこう答えるんですよ。これはですね、ユダヤ教における、あるいは私たちも信じていることですね。終わりの日に蘇る。ね、終わりの日にイエス様が再臨されて、その時に私たちは栄光の復活の体をいただいて蘇る。そして永遠の天の御国において、新天新地において永遠に神と暮らすのだ。そのことは私たちも知っているわけなんですね。しかしこの時イエス様があなたの兄弟は蘇りますと言われた時に、それはこれから行うラザロを死から蘇らせるというその印のことを言われたんですけれども、ね、それでイエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。まあ、ここで有名なイエス様のお言葉が発せられたわけですね。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？皆さんどうでしょうかね。このことを信じていますか？ね、イエス様を信じる者は死んでも生きる。そして生きていてイエス様を信じる者は皆永遠に決して死なない。皆さんはそれを信じるでしょうか？この時にですね、私たちのこの血肉の体、この肉体は滅んでいきますよ。ね、私たちの肉体っていうのは、まあだんだん年を取っていくとですね、衰えていって、そしてこう使えない臓器が出てきてですね、そしてやがてこの体は死んでいくんですけれども、しかしイエス様を信じる者は決して死ぬことがない。私たちの魂、霊のことを言っているわけですね。皆さんはこのことを信じるでしょうか。マルタはこのように答えました。27節。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあマルタはですね、しかしまだそのことが何を意味して

0: いるのかっていうのは、これからまだまだ学んでいかなければ知らないことがいっぱいあったわけなんですけれども、まあそういった姿を私たちも見ていきますけれども、ね、イエス様は言われましたね。私が蘇りなんですよ。私が命なんですよっていうふうにイエス様は言われたわけなんですね。これは、こう、ヨハネの福音書に出てくる7つの、ね、私は何とかです。エゴエイミー。まあ、エゴエイミーっていうのは、I am なんて英語で訳されますけれども、それだけを取ると、私はあるというものであるというイエス様の、神様のお名前になるんですが、ね、イエス様はそれに対して付け加えて、私が蘇りなんですよ。私が命なんですよっていうことを言われたわけなんですね。すなわち、イエス様こそ永遠の命の源であって、私たちがイエスのうちに留まるなら、ね、イエス様の永遠の命に預かり、イエス様の蘇りに預かるのだということを言っている。これはパウロが、コリント人への手紙第1の15章の20節から説明している、解説している、そういった事柄なんですね。第1コリントの15章の20節。今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。まあ、これはイエス様の、これから後に続いていく十字架と復活ということを、そのことを踏まえているわけなんですけども。で、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。ね、死が一人の人を通してきた。最初の人のアダムが罪を犯したために、すべての人は死ぬものとなった。それと同じように、死者の復活も一人の人を通してくる。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。ね、キリストにあって全ての人が生きたものとなるのですよ。その命の源はイエス様にこそあるんですよ。ね、イエス様のうちに留まるならば、やがて私たちも栄光の復活の体に預かることができるんですよ。まあそのことをイエス様はね、言われているわけなんですけども、皆さんはどうでしょうかね。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがない。あなたはこのことを信じますか？この質問は皆さん一人一人に投げかけられているイエス様からの質問ですね。あなたはイエス様をどなただと信じますか？ね、マルタはここで答えたわけです。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。ね、イエス様こそが世に来られる方、すなわち、最初にイエス様は世に来られて、それは赤ちゃんとして十字架にかかられるために来られたメシアでしたね。しかし、やがて再び再臨のキリスト、やがて再び世に来られる方、その時には裁きのために来られ、あるいは救われた者に永遠の栄光の復活の体を与えるために再び世に来られる方、神の子であり、神の一人子であり、ね、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、一人の神であり、そしてキリスト、油注がれたもの、聖書に予言されているそのキリストである、皆さんはそのことを信じておられるでしょうか。それを信じる者は永遠に決して死ぬことがない、そのように言われているんですね。たとえ私たちの目には、ああ、あの人は死んだ、ね、こう寿命が来て死んだ、病気でもって死んだっていうことが見えても、しかしその人自身はイエス・キリストの手の内に守られていて生き続けているっていうことですよね。父なる神の手から誰も奪い去ることはできない。イエス様の手から誰も奪い去ることはできない。そのような命に入れられているっていうことですね。まあ皆さんはどうでしょうか。私もですね、この内灘聖書教会において、まあ十数年前から主任牧師ということで、様々な葬儀の詩式を取り行わさせていただいておりますけれども、今はですね、こうちょっと数えると30数件の、葬儀がですね、このところで持たれてですね、まあ私はいつも申し上げるんですね、そこに参列しておられる方々に、ね、ここにいる一人一人、例外なく、私も含めて、やがて、ね、こう、自分の遺体が棺に収められて、ここに安置される、そういった日が来るんですよ。で、あなたは その時の準備ができているでしょうか。その時にあなたは一体どこにいるでしょうか。ね、私たちはイエス様を世に来られる神の子キリストですと告白するとき、信じるとき、私たちはたとえこの肉体は滅びていっても、ね、こうやがて衰えて、そして死んでいっても、決して死ぬことのない永遠の命、それはイエス様のうちにある命に入れられている。そしてイエス様のうちにある蘇りに預かることができるものとなっていく。まあ次回はですね、いよいよこの墓に入れられて4日経って、もう臭くなっているはずのラザロがですね、イエス様の声によって出てくる、墓から出てくるっていう、そういった、こう、驚くべき奇跡の姿を見ていきますけども、ね、しかし、最大の奇跡はイエス様ご自身が墓から出てこられた、そのことですよね。そして私たちはその復活に預かることができる。それは私たちがイエス様を主と告白して信じていくとき。どうかですね、今ここにおられる一人一人、またはこのメッセージを聞いておられる一人一人がですね、はい、信じます、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています、そう告白することができるようにお祈りします。天の父なる神様、私は蘇りです。私は命ですと、イエス様は言われて、私を信じる者は決して死なないと言われた。私たちは今までにこの教会においても多くの愛する方々、また家族の愛する方々を天に送ってきましたけれども、ただ私たちは悲しみのうちにあって、しかし聖書はイエス様は宣言されるわけです。感謝します。今彼らはあなたの手のうちにあって守られ生きていると。どうか私たちもその同じ望みに満たされて、どうかこの世の地上の歩みをあなたに聞き従いながら、またイエス様の道を歩んでいくことができるようにどうか助けてください。期待してとイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは自分の信仰は本当に素晴らしい。いつも聖書に書かれていることに従っていると思うことがあるでしょうか。全然そう思えないと思ったとしても安心してください。他のクリスチャンたちもあなたと同じような思いです。私たちが聖書に書かれている教えに従うことがなかなかできないと思うときに、自分は本当に救われているのかと悩むことがあるかもしれません。でも、救いは恵みであることをいつも覚えたいですね。BBN ホームページの聖書の教えの中に、救いは恵みですという項目があります。そこをお読みくださり、あなたが救われている安心を受け取ってください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編127編から133編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編127編の学びに入りますが、この詩編ももう一つの偉大な巡礼者の詩編です。この詩編は、小作人の土曜日の夜の歌と呼ばれてきました。宮の地域に到着した時に、エルサレムのシオン山の山頂に達しますが、この詩編はそのまま私たちを天に連れて行きます。またこの詩編は、現代の私たちに適用できる詩編であり、神様に対する完全な信頼を明らかにしています。ソロモンのための都上りの歌という題は、70人訳には現れてはいません。愛する者という表題が、ソロモンのことを指しているという立場をとっている人たちもいますが、ここに出てくるダビデの息子は、ソロモンのことではありません。それは他ならない主イエス・キリストのことなのです。詩編127編の本文に入りますが、1節から2節。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。この二つの説の中に、虚しいという言葉が三回使われています。その中に、神様がおられない限り、すべてのものは虚しいのです。三節。見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。ここに、巡礼者、彼の奥さんと子供たち、みんなが神様に感謝するためにエルサレムにいるのです。四節から五節。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は。彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。子供たちは彼を守ります。あなたを守ってくれる子供がいることは大きな慰めです。さて、詩編128編の学びに入りますが、ルターはこの詩編を結婚の歌と呼びました。この詩編は幸せな家族を説明し、その後、主の祝福を求める祈りをしています。詩編128編の一節。幸いなことよ、すべて主を恐れ、主の道を歩む者は。幸せな家族の土台は、主を恐れ、主の御言葉に従うことです。家族の一人一人が毎日、主の道を歩むのでなければ、決して幸せな家族を持つことはできません。二節から三節。あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。あなたの妻は、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らは、あなたの食卓を囲んで、オリーブの木を囲む若木のようだ。もし家族の祭壇があるのなら、これがそうです。この箇所では、夫と妻と子供たちが食卓を囲んで集まっています。四節。見よ、主を恐れる人は、確かにこのように祝福を受ける。神様に対するうやうやしい恐れと服従がそこにない限り、幸せな家族はありえません。自分たちの両親が主を愛しているかどうか、彼らが主に仕えているかどうか、彼らが主に従っているかどうか、そして主が彼らの人生にとってどれほど重要であるかどうか、子供たちはそれを知っているのです。敬虔な人生のための代用品というものはありえません。
好きなだけカンファレンスに参加することはできますが、神様とあなたとの関係が正しくないうちは、決して幸せな家庭を持つことはできないのです。正しく神

9編の学びに入りますが、ここでは巡礼者が自分の若い頃のこと、自分の上にある神様の御手を顧みます。この詩編は同時に燃えましたが燃え尽くされていないイスラエルの姿でもあります。モーセが見た燃える芝は神様の民の奇跡的な守りを象徴しています。神様は巡礼者たちを救い出され、彼らは礼拝のためにエルサレムにいます。一節から二節。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。さあイスラエルは言え。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。彼らは私に勝てなかった。イスラエルは滅ぼされることはありませんでした。なぜなら神様が彼らを守られたからです。八節。通りがかりの人も、主の祝福があなた方にあるように、主の名によってあなた方を祝福します、とは言わない。主の祝福があなた方にあるようにという言葉は今日、家庭だけではなく、ビジネスにも取り入れられるべきです。さて、詩編103編は、129編と密接につながっています。この詩編は、パウロの詩編と呼ばれてきました。なぜなら、この詩編は神様の憐れみを語っているからです。一節から三節。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。神様が私たちの咎に従って裁くことをされないことに感謝してください。もし神様がそのように裁かれたなら、私たちはすべて失われてしまいます。四節から六節。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。異邦人としての私たちを救ってくれる恵みが、同時にイスラエルの民をも救います。イスラエルの深い淵からの叫びが応えられる日が来ようとしています。キリストはシオンに帰って来られ、ヤコブから父系権を取り払われます。ローマ人への手紙11章の26節から29節にはこう書かれています。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから父系権を取り払う。これこそ彼らに与えられた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば、父祖たちのゆえに愛されているものなのです。大患難時代に彼らは、夜回りが夜明けを待つのに勝って、主が自分たちを救い出してくださるのを待つのです。あなたも私も、主がご自分の者たちのために帰って来られるとき、また、黙示録22章の16節にあるように、輝く明けの明星である、主イエス・キリストが昇って来られるのを待つべきなのです。さて、詩編131編の学びに入りますが、この詩編も巡礼者の詩編で、ダビデによって書かれました。一節。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、苦しいことに私は深入りしません。ダビデの妻で、サウルの娘であったミカルは、ダビデが契約の箱を持ち込んだそのやり方のゆえに、ダビデを蔑みました。しかしダビデは自分の妻に言いました。

0: 分は彼女の目にはおそらくもっと卑しくなるだろう。なんなら自分はもっと謙遜になって神様の御前に塵の中に伏すのだから。ダビデは王だったのです。王でもそうなのだから、私たちは今日もっと神様の御前にひれ伏す必要があるのです。詩編131編の2節から3節。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように私の前におります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。この美しい詩編に関するゲイベライン博士のコメントは次のようなものです。ここには、へりくだり、砕かれ、そして悔い改めた霊の特徴が書かれている。すべての徳が集まって体となるとき、その頭は謙遜であるとはよく言ったものだ。それほど多くの聖書の箇所が、そのような本当の謙遜の大きな重要性と価値を教えていることだろう。血離れした子供が自分は母親と共にいることを知っているので、もはや泣くことも、イライラすることも、母親の乳を求めることもなく、静かにして満足しているように、魂もすべての不満と、野心と、自分勝手さと、あるいはあらゆる種類の自己中心から離れ、主を待ち望み、主のうちにだけ安息と満足とを見出すのである。さて、詩編132編の学びに入りますが、この詩編ももう一つの巡礼者の詩編であり、神様の約束に依うこと、そして信仰だけが重要になることを語っています。この詩編の著者に関しては、いつも疑問が出されてきました。四度ダビデの名前が出てきますが、彼が書いたのではないと思います。デリッツは、この詩編はソロモンの口にふさわしいと言い、ペローンは、この詩編が、ダビデが契約の箱のためにエルサレムに準備した幕屋から箱が取り出され、まさにソロモンが建てた宮に移されようとしていたときに、ソロモン王によって作られた詩編であると信じています。この考えは、この詩編の内容とよく一致しているように思われます。そして詩編の中で唯一契約の箱に関して言及しているのが、この詩編なのです。ただしこの詩編の中で、ダビデのことを言われているのはソロモンのことではなく、もっと偉大なダビデの子である主イエス・キリストのことなのです。この背景を念頭においてこの詩編を見ていきたいと思います。詩編132編の本文に入りますが、1節から5節。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に近い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。第二サムエル記七章の中で、神様のために家を建てることがダビデの心の内にありました。この箇所から、神様の家を建てることが彼の人生の圧倒的な願いであったことがわかります。詩編132編の八節。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの道からの箱も。これは明らかに契約の箱がソロモンが建てた宮に移された時に彼らが歌った歌でした。そして昔の幕屋を満たしたように主の栄光が宮を満たしました。 11節。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。これは主イエス・キリストに対する言及です。なぜならダビデの子供たちは、いつの日にかダビデの王座につくと言われている方の描写には匹敵しなかったからです。列王記と歴代史の中でダビデの家系を追っていきますと、次から次へと罪人が王座につくのを見ることができます。いよいよはほんの少ししかおらず、国にリバイバルが来るのを見たのは五人しかいませんでした。詩篇132編の12節。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、彼らの子らもまた、とこしえにあなたの位につくであろう。しかしダビデの子供たちは神様の契約と証とを守りませんでした。そのせいで彼らは自分たちの土地から追い出され、バビロンでの捕囚に送られたのです。ダビデの家系は罪を犯しましたが、神様の契約が破棄されることはありませんでした。そして彼の子孫がダビデの王座に着く時が来るのです。13節から15節。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所。ここに私は住もう。私がそれを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ちたらせよう。この予言は私たちの時代にはエルサレムで成就してはいません。この詩篇は神様がご自分の民に会われるという約束をされた場所であるエルサレムの宮に来るときに巡礼者たちが歌った詩篇であることは明らかです。さて、詩篇133篇の学びに入りますが、この詩篇は都上りの歌、ダビデによるものです。この詩篇は兄弟関係の詩篇と呼ばれてきました。この巡礼者は妻と子供たちを連れてエルサレムに来ただけでなく、友人たちとも一緒でした。彼らは共に素晴らしい交わりの時を持っています。この巡礼者たちは、その当時に知られていた世界のあらゆるところから集まってきていました。そして彼らは、それまで未信者たちの間で迫害されていたことを思い出してください。自分たちの民と共にいることは、なんと喜ばしい経験だったことでしょうか。詩篇133篇の本文に入りますが、一節。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。信者として私たちは、エペソ4章の3節にあるように、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保つために努力するように命じられています。信者はキリストにあって一つです。小さな排他的な派閥に入ることは避けなければなりません。二節。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。この節はアロンが大祭司として油を注がれた時のことを指しています。同時に主イエス・キリストの祭司職のことをも語っています。この貴重な行為は、その人が神様の祭司であることを示すために祭司に注がれました。これが主イエス・キリストの姿であることがわかります。主は王であられるだけでなく、私たちの大祭司でもあるのです。詩篇45編の7節には、主について次のように書かれています。喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。またエゼキエル書39章の29節にはこう書かれています。 私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。エゼキエルはある将来の日のことを語っています。そしてアロンから滴った油のように、神様はご自分の御霊を注がれるのです。ついでながらこれが、ペンテコステの日には成就されなかった聖霊の油注ぎがイスラエルに将来与えられるというヨエルの予言の意味です。しかし私たちの時代には、私たち信者の集まりである体に加えられる聖霊のバプテスマを受けます。そしてキリストは私たちの偉大なる大祭司なのです。これが真理なのですから、私たちは聖霊が作られた一致を保つように努力しなければなりません。詩編記者は、兄弟たちが一つになって共に住むことは次のようだと言って締めくくります。詩編133編の3節。それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、懐かしき我が家、深い淵からというテーマで詩編127編から133編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、あなたは私が身を避ける場所。他の人も私を通してあなたに身を避けることができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、彼は言った、あなたは誰だ。彼女は言った、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。ルツ記3章9節。
1: フィルとサンディは難民の子を2人引き取りました。そのようなこの話に心を動かされたからですが、空港から帰る途中の車内では沈黙でした。大丈夫でしょうか。この子たちは文化も言語も宗教も違うのです。しかし彼らが身を避ける場所はこの夫婦です。その昔、ボアズはルツの話に感動しました。姑ナオミを支えようとふるさとを捨てたのです。そしてルツが自分の畑に落ち穂を拾いに来ると、主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにと祈ってあげました。ある夜、眠っていたボアズは足元で動く何かに起こされました。誰だと問うと、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です、と言いました。あなたの覆いと訳されているヘブル語は、翼の下と訳されている単語と同じです。つまりルツは、あの祝福の祈りを実践してくださいと言ったのです。ボアズはルツと結婚して彼女に身を避ける場所を与えました。彼らのひ孫ダビデ王は二人の物語を映すような賛美を捧げました。人の子らは三翼の影に身を避けますと神を称えたのです。今日の黙想のヒント、身を避ける場所を提供してもらったとき、どう感じましたか？どうすれば誰かにとって何らかの形で身を避ける場所を提供できるでしょう？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: この人のどこにそんな力があるのだろうかと思えるような人たちがいますね。例えば水野源蔵さんという人ですが、この人は瞬きの詩人と呼ばれている方で、体が全く動かせない、まぶたしか動かせないのですが、その瞬きを合図にしてお母さんやお姉さんに助けてもらって詩を書いた人です。源蔵さんはご自身が幸せであっただけでなく、源蔵さんの詩を通してたくさんの人たちを励まし、生きる力を与え続けました。作家故三浦綾子さんも源蔵さんの詩を大絶賛しています。源蔵さんは彼の家に住んでおられた神様から力をいただいていました。そしてこの神様は水野源蔵さんだけでなく、私にもあなたにも信じる人のうちに住まわれ、力を与えてくださいます。あなたはこの神様を心にお迎えしていますか？ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。そしてあなたも神様をあなたの人生にお迎えし、内側から与えられる力をいただいてください。
1: BBN 聖書放送です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。教会の祈りの言葉と題してお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所をご一緒に開きましょう。使徒の働き4章、使徒の働きの4章23節からです。お読みいたします。使徒の働き4章の23節から。さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべてを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈りを得ると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。使徒の働きの三章で起こったあの美しの門の出来事、あの癒しの出来事からサンヘドリンでの裁判へと発展していきました。23節を見ると。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。サンヘドリンという裁判があったあの場所は、イスラエル社会のですね、最高権力者たちが集まる場所でした。そしてその人たちからですね、もう二度と、イエスの名によって語ってはいけない脅迫を受けたわけですね。しかし、それでもペテロは、私たちは語らないわけにはいかない。大胆に、そのことを言ってきました。この日、どれほど二人は緊張したでしょうか。心も体もヘトヘトに疲れたに違いありません。考えてみるとですね、前日は美しの門、この癒しの出来事があった後、午後3時の祈りの時間でしたから、そこから日が暮れるまでの時間、ペテロとヨハネは聖書を語る説教をしたわけですね。男性だけで5000人が導かれていきました。そしてしかもその日、今日はサンヘドリンで大祭司たちにお前にですね、同じように福音を語ってきたわけですね。2日連続の聖書の説教がありました。まあ比較するのもなんなんですけれども、日曜日私はですね、午前中、まあ、この第一礼拝が終わり、そしてその後第二礼拝があってですね、説教を2回語ります。40分2回話す。するとですね、まあ、そこにも求道者クラスがあったり、洗礼準備クラスがあったり、教会学校があったりですね、大人の教会学校があったり、役員会 CS 教師会があるとですね、もう結構脳内アドレナリンが全開になるんですね。もうなんか日曜日の夜ってちょっと目がバキバキだったりするんですね。そしてもう興奮状態になってですね、夜眠れないということがあります。この釈放された2人もですね、体力的にはもうヘトヘトだったと思います。もう疲れてですね、
2: まあ、新井宿のそばのもうサイゼリアで軽くご飯食べて帰ろうかとか、まあ、ご飯の準備もするのももう嫌だなとか思うぐらいのヘトヘトだっただろうと思います。しかし彼らは仲間のところに行ったとあります。自分たちがサンヘドリンで裁判に遭っていることを仲間たちは知っていて、どれほど自分たちのことを祈ってくれている人たちがいるかを彼らは分かっていたんです。ですからどれだけ疲れていようが、その仲間のところに行かなければいけない、いや行きたかったんですね。そして祭司長たちや長老たちが自分たちに言ったこと、そしてそこで起こったこと、自分たちが成したことを彼らに残らず話したとあります。残らず話したというこの言葉に彼らの興奮状態があるわけですね。もう全部話したいと思った。今日何が起こったのか、昨日何が起こって、どんなことがあって、そして自分たちが今どんなふうに今導かれているのか。いやーすごかったよサンヘドリンと。午後3時のお祈りに神殿に行ったけど、足の動かない人の足が癒されてね。するとソロモンの回廊に5000人レベルの男性たちが救われていく。するとまるでその癒しの出来事がこの自分たちのおかげで癒されたみたいなことに見ているから、いやいや違うんですと、これはイエスの名によって起こったことなんですよ。そのように話し始めたら、悔い改めてイエス様を信じ

そこで泣けることに、美しのもんであの癒された彼がまたそこに来てたんだよね。どんだけ脅されても、もう今回はその時私たちが見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないと言った彼らがいたん。すると24節、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。もう聞きながらですね、心が燃えてきたんですね。祈祷会が始まったんです。もちろんペテロとヨハネが報告する前から祈っていたと思います。そしてペテロとヨハネの報告をしている真っ最中の時間もまた祈祷会でした。おお、そうかと、本当かと、それは泣けるねとか言いながら、その祈祷会は続いていったんですね。まあ午前中の祈祷会、水曜日の朝、鳩ヶ谷もやっていますけれども、そこでですね、いつもある兄弟がですね、証の途中、証を前に来てされるとですね、そうだとかですね、いいねとかですね、言ってくださる方がいらっしゃるんですね。まあそれ聞くと私も嬉しくなってくるんですけども。二人の話を聞いていた人たちの心が、どんどんどんどん燃えてきました。そして心が神様に向かっていったんです。思わず神に向かって声を上げた。宮の守衛長に逮捕されたと聞いたとき、どれだけ心配したでしょうか。サンヘドリンがイエス様を捕らえた。そして十字架に連れて行った。あのサンヘドリンにペテロとヨハネまで立たされている。しかし、祈るとき、私たちの目の前にある問題に、私たちの心を注ぐのではなく、祈るとき心は神に向かっていく。祈りは心を神に向かわせてくれます。私たちの心がどれだけ揺らぎやすいでしょうか。どれだけ苛立ちやすいでしょうか。しかし祈るとき心配な心が、不安な心が神に向かっていくということが起こります。一人では祈れないことがあります。しかし集まって祈るとき、誰かの証を聞いていくとき、賛美を捧げていくとき、その問題を解決してくださる神の手の技を私たちは耳にすることができるわけです。そして今自分の揺れ動いているこのテーマにも働いてくださる神様の御手の技を期待することができる。それが祈祷会においてなされる証なんですね。そしてその証を聞いていくとき、教会は祈りに向かって心が一つになっていく。鳩ヶ谷教会にも水曜日午前と午後祈るひとときがあります。祈祷会では証があるんですね。祈りを聞いてくださった神様の恵みの証があります。続々と前に来てお祈りしてくださってありがとうございますと、ホットカフェには31人も来てくださいましたと、中には時には家族の問題で祈ってほしい、そのように願っていた、そのことに神様がこんな風に働いておられます。もっと続けて祈ってくださいというお祈りの要請があります。病の癒しを祈っていて、神様がこんな風に聞いてくださったと、この場所に立ってその証をされます。夜の祈祷会もそうです。バイトを探していると。あるいは運転免許センターに通っていると。するとですね、神様がちゃんとその免許取れました。そのような証もなされます。大学の中の聖書研究会に友達を連れて行きたい。でもその勇気が出ない。どうぞ祈ってください。そしたら証がされて、友達本当に来てくれたんです。嬉しいです。その証を聞くと、私たちの心は同じように神に向かっていくんです。ああ、自分のこの問題にも同じように神様はお働きになるんじゃないか。少し諦めていたけど、自分もまた、諦めずに祈っていこうという励ましが祈祷会にはあるんですね。祈りのリクエストがあって、みんなで祈って、そして残らず報告する、その証がある。これはキリスト教会が誕生してきた時から

ずっとずっと行ってきたことです。私にとって教会で過ごす楽しい時間の一つ、それは水曜日の祈祷会ですね。まあ日曜日はですね、もうノンストップであっという間に動いていきます。朝5時6時に起きて教会に来て、そして説教準備しながら、やがて7時半ぐらいからハンドベルの準備があって、もう怒涛のように日曜日は過ぎていくわけです。しかし水曜日の私っていうのはですね、リラックスしてるんですね。ぜひ水曜日の私を見に来てくださいと思うぐらい、何日も何十時間もかけて準備する日曜日の説教とは違って、水曜日の朝起きてですね、しばらくして7時8時に教会に来て、祈祷会に来てくださる方々の顔を思い巡らして説教の準備をします。するとおしゃべりが聞こえてきてですね、賛美があり証がある、なかなか日曜日にお声をかけられなかったなと思う方にも、水曜日にはあのことどうなりましたかとお話しすることができます。また祈祷会はですね、牧師と祈りたい人いますかっていう司会者の質問というか、みんなへ聞く時間があるんですね。まあ、それ誰もいないとしばらくすると、あ、誰も祈っ僕とは祈りたくないのかなと思ったりもしますけども、しかし牧師と祈りたいという方がいらっしゃって、なかなか日曜日にお話しできない方と本当に膝と膝を合わせながらお祈りすることができる、いや、あのくじを引いて祈るっていう時間もあるんですね。なぜだか3週連続この人とかですね、まあ、祈祷会、夜の祈祷会少ない時は本当にいつもそうだったと思いますが、なぜか神様がこの人と一緒に祈るように導いておられる、その理由があるんではないか、そんなふうに心を開きながら祈り合う、それは私にとって本当に楽しい時間です。祈祷会に集う、そこには祈っていることに応えてくださる神様がおられる、そのことを私たちが体感できる場所です。自分のために祈ってくれる人がいる、そして自分もまたその人のために祈る、そしてその祈りが聞かれていく、神様の恵みの証がなされていく。洗礼を受けたばかりのルイジ君と、また聖奈ちゃんもですね、夜の祈祷会来るんですね。ちょっと早めに祈り終わって走り始めている彼らを見るとですね、それもまた神の家族の祈りの喜びの時だなと思います。世代を超えた鳩ヶ谷教会の交わりと祈りの熱量が詰まった場所、それが祈祷会です。ではペテロとヨハネの証を聞いて、初代教会はどんな祈りをしたんでしょうか。ここまで何とかペテロの説教の言葉を見てきました。ここには初代教会の祈りの言葉が記されています。まず教会は心を一つにし、声を上げてこう祈ります。24節。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。初代教会の祈り手たちは、この世界を作られた神様を賛美する祈りをいたしました。ペテロとヨハネの証を聞いていくうちに、神様がこの世界のすべてを作られて、この世界のすべてを治められているからこそ、こんなにもすごい証が生まれたんですね。栄光を神に帰したんですね。二人の証を聞きながら、神様すごいすごいとずっと思っていたんです。だからこそ神様を褒めたたえる賛美の祈りをしました。この出来事は、神様の御業なんだ、人がやったことではない。ペテロすごいすごいって思ってなかったんです。二人の凄さに心を向いたりしませんでした。祈りをなす場所というのは決して自慢をすることなどありません。自分がこうやったからこうなったんだ、そうではないんです。神様がなされた証もまたそうです。決して自分の自慢になってはいけません。時折あれとか思うことありますけど、あ、うちの教会じゃないですよ。神様がどれほどすごい方なのか、
私たちがどれほどすごいことをしたのかというのは証ではないんです。教会でそういうことをするのはむしろ格好悪いことなんです。もしペテロとヨハネがサンヘドリンの出来事を自分を誇る話をしたならば、教会は祈りに向かっていかなかったでしょう。冷めたと思います。ああペテロとヨハネ、ああお疲れ、お休みとか言って、しかしペテロとヨハネの証は神様を賛美したいと思うような、そのような証がなされたんです。本当神様すごいね、天と地と海を作られた方がなされたんだよ。そして教会は続けて祈るんです。25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、天地を作られた神をあなたと呼びます。教会は祈る神に向かって明確に呼びかけるんです。あなたと。キリスト教会の祈りは座禅とか瞑想のような、メディテーションのような、自分の思いの内に深く入っていくようなことではありません。神との出会いの場所なんです。神との交わりの場所なんです。この中にも愛する天のお父様と呼びかける祈りをなさる方がいらっしゃるでしょう。それは祈っている方がどんな方なのか明確に意識しながら祈るんです。そしてこの祈りは祈り続けていくうちにもっともっと深く神様を知っていくことができる深い信頼が生まれていきます。そして教会は神様に感謝の報告をします。旧約聖書のダビデ王の時にもすでに起こった、主に油注がれた者たちに対して立ち構え、愛ともに集まって騒ぎ立ち、虚しいことを企んだあの出来事と同じことが今ここで起こっています。そして27節、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。異邦人のポンテオピラトですら神様、あなたの御手とご計画の中で前もって起こるように定められたことをすべて行ったんです。神様、感謝します。あなたのなさったことがどれほど私たちが信じてきたことであったのか。教会の祈りとは、神様がこれまでもしてきてくださったことを同じように今ここでも起こっていますと思い起こしながら信頼の祈りをここでなしていったんですね。この教会の祈りから学ぶことは、祈りとは賛美だということです。祈りとは感謝だということです。親しい神様との信頼の交わりであるということがわかります。旧約聖書の詩篇の祈りもそうです。どれほど神様に向かって賛美と感謝の祈りを捧げているでしょうか。あなたがどれほど親しく私たちに関わってきてくださっているかということを、その祈りの言葉にあふれています。私たちの祈りはどうでしょうか。あまりにもすぐに自分たちの願い事、求めが祈りに先に来ていることはないだろうか。もちろん神様への願い事を祈ってよいし、この後教会は祈っていきます。願いと求めをいたします。いつだって願っていいし求めてもいい。しかしもっと私たちは祈りの中で神様と親しく交わり、あなたがどれほど素晴らしく私たちの祈りを聞いてくださる方なのか、嬉しそうに報告する、そんな祈りを神ご自身は待っておられる。私たちもきっとそうだと思います。いつも会うたびにあれちょうだいとかこれちょうだいとか言うためだけに会いに来る人は、まああげるけどとか、でもこの間本当にあれで助かったんです、本当に嬉しいんです、よくしてくれて感謝しますって言われると、してあげたこともよかったなと思います。
ああ、ちゃんと覚えてくれているんだ。その親しい交わりに嬉しい思いがしてきます。私たち教会の祈りもまたそうです。あなたがどれほどのことをしてきてくださったか。そのような祈りを私たちがしていくとき、もっともっと神様のことを親しく知っていくことができる。そして願う祈りが始まっていきます。29節から。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。驚くことは、これ以上もう脅かしがなくなるようにという祈りではありませんでした。教会にとって、願うことは、脅かしがなくなることよりも、脅かしのただ中でも、しもべたちがあなたの御言葉を大胆に語ることができるようにと願う祈りをしたんです。それが大切なことでした。しかも大胆に語ることを教会は祈りました。恐る恐るではない。ビクビクしながらではない。落ち着いてでもない。大胆に語ることを求めたんです。教会にとって一番大切なことは、大胆に聖書の言葉が、神の言葉が語られること。これが一番教会が求めた祈りだったんです。御言葉を語ること、御言葉が聞かれていくことに大胆であること。この大胆さを求めたんです。なぜならば、かつて弟子たちはこの方が救い主だって言えなかったんですね。イエスなんて知らないと。ペテロは三度もイエス様のことを否定したんです。イエスこそ私たちの救い主だと言えなかった。脅かしに屈してしまった。自分たちがいたことが何よりも悔しいことだった。もう二度とそのようなことがないようでいたい。彼らの祈りは、御言葉を大胆に語ること。どんな脅かしが教会にあったとしても、御言葉が大胆に語られ続けていくならば、教会は心が神に向かっていきます。教会は躍動していきます。成長していくんです。動いていくんです。しかし脅かしに屈して、御言葉が大胆に語られなくなっていくならば、教会はあっという間に崩れていきます。人の目を気にして語る言葉を選んでいくならば、どう思われるかを気にして語ることに控えめになっていくならば、教会は簡単にダメになっていくんです。そしてイエス様は教会に牧師を立てられました。先頭を切って大胆に語ることに人生をかけた者が教会には必要だと考えられたんです。そして牧師はいつも大胆に御言葉を語ることができるように、いつでも備え自分の人生の全力を語ることに尽くしていく。私も諸先輩の牧師から、いつでも語るチャンスが与えられたら、奉仕が与えられたら、どんな機会も受けなさいと。御言葉を語る機会の奉仕に絶対断ってはいけない。なぜならば、大胆に語っていくこと。それが、教会の命だからです。この時もそうでした。ペテロとヨハネがそのように残らず、仲間たちに向かって語った時、ある意味ここで、ペテロとヨハネの3回目の説教が始まったわけですね。証を含む説教をした。すると教会に祈りが湧き起こりました。そして31節、彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。この祈りに応えられた神がこの場所に揺れ動くように、神の臨在が現れたんです。一同が聖霊で満たされました。そして教会の全員が、神の言葉を今度は大胆に語り始めたんです。語られる側、聞く側、受ける側ではない。今度はここにいる者たちが大胆に語っていく側へと、大胆に証ししていく側へと変えられていったんです。私はいつも礼拝の説教をし、語り、そして最後祝祷する、その祈りの時に思うことは、教会が動いている、教会がここで今動いていると思います。非常に感覚的な表現かもしれません。
しかし説教した後、今から祈りましょうという時、まさに聖霊がここで揺れ動くように働かれている様子が前から見て取れます。皆さんの心に御霊なる神が触れておられる、聖霊が働きかけておられる。固くなだった心が柔らかくなっていく、悲しみに溢れていた心に慰めが与えられていく、御言葉が刺さり傷んでいる、しかしそこに主の癒しがあり、自分も変えられたいと願っていく祈りの応答があるのが、ここから見て取れるんです。御言葉が語られるとき、聖霊が働いていく、大胆に語ることを教会は、まず何よりも最初に求めました。そして、さらに教会の祈りは、もう一つのことを祈りました。30節、また見てを伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。神の御手が伸ばされて、イエスの名によって癒しと印と不思議が行えるようにと祈りました。それはイエス様がいつも病気を癒してくださったあの癒しがこの教会の中で起こされていくように、そのように教会は祈り続けたんです。イエス様はいつだって病人に手を置いて、誰も触ることのなかった重い皮膚病の人に触れて祈られました。私は神様が癒しを行ってくださるということを本気で信じています。牧会祈祷でも祈りますが、いつも教会の方々の病気のことについて癒しを祈っています。ある兄弟には手を置いて、そのがんの腫瘍が大きくなっていく、そのところに主よ、この場所の痛みのある場所に癒しを与えてください。女性の方は触れることはしません。手をかざしながら神様の癒しが与えられるようにと祈ります。教会はまたここで印も求めました。印とは奇跡ということです。奇跡も信じて祈るんです。何度も何度も私も奇跡を経験しました。オカルトっぽいことを言ってるんではありません。何か超自然的な奇跡を起こせる能力は私にはありません。しかし祈るとき、神様は私たちの考えの及ばない奇跡を見せてくださる。教会は奇跡を求めていく、そのような場所です。神にとって不可能なことは何一つありません。皆さんの人生にもそのように不思議に奇跡を見せてくださった神様の御手の技があるでしょう。この奇跡を諦めないからこそ祈りを諦めないんです。私たちの経験上では諦めてしまうことに、主が奇跡を見せてくださると信じるから祈りは続いていくんです。そして教会は不思議を行えるように祈りました。祈るとき、いつも不思議なことが起こります。何より不思議なことは、祈りながら自分が変えられていくことです。祈っているその一人の、その人の心が変わっていきます。あんなに不安であったのに、不思議な平安が私たちの心に与えられていく。私は皆さんの病気の癒しを求め祈ります。しかし癒されないまま天に召されて行かれることがあります。しかし不思議なことに、その結果をも神様を受け止めることもできる、それでもなお神に心を向けていく平安を神様は私たちに与えてくださることが、私は何度も何度も見てきました。先日関西の奉仕があって、小坂忠先生という日本の賛美の大きな役割を果たされた先生の追悼メモリアルの賛美集会があって、私はですね、小坂忠先生の娘さんの
小坂亜美さんとご奉仕が一緒になって親しくなりました。亜美さんはこの3年の間に自分の娘のスカイちゃんをがんで亡くされました。我が子をがんで亡くすという痛みの中を歩んできて、昨年お父さんが闘病しながらがんで亡くなっていく、あまりにも悲しいことが続いて、そのことを知った友達が、アミそれでも神様をまだ信じてるの？私はアミがもうクリスチャンやめたと思った、そんな連絡があったそうです。しかしアミさんが私に言ってくれたのは、その友達にも言ったのは、この数年間神様が見せてくれたのは不思議と奇跡の連続だった。非常に高額なアメリカの医療費が、それでも必要な医療費が奇跡的に与えられていった。いつもいつも試練に耐えられるように、神様は自分のそばに誰かを必ず、その厳しい告知を聞くときには寄り添ってくれる人を送ってくれるタイミングであった。娘の葬儀を通してイエス様を信じる人すら起きてきた。神様は大切な娘の病気を、お父さんの病気を癒されなかったけれども、神様がいないなんて思うことなんか一度もなかった。これは聖霊の働きです。聖霊が揺れ動くように働かれていく、そのように癒しと不思議と印が、奇跡が与えられていく、そのことをやがて大胆に証しすることができる日が来るように、御霊なる神は私たちの心に寄り添い、一緒に立っていてくださる、そのような祈りを教会は諦めずに絶えず絶えずしていくことができるようにと祈り求めたんです。これが私たちが祈り続けていく祈りなんです。私が牧師として力を注いでいることの一つ、それは説教とともに祈りです。祈りと御言葉に専念するようにとして牧師は立てられました。そして礼拝でのこの牧会祈祷も私にとっては心を注ぐ祈りです。そこで必ず癒しと印と不思議が起きるようにと願って祈っています。皆さんの祈りの課題を知って、非常に個人的なことを祈ります。ですから YouTube にはこの牧会祈祷は残らない。ああこれは自分のことが祈られていると、あるいは例えばそこで誰かの名前を申し上げなくても、私はここで祈っている祈りの一人一人の方々への思いが神様に向かって叫ぶように祈ります。もしかするとこの中には祈れなくなっている人たちもいると思います。その人の代わりになって聖霊の深いうめきを感じながら祈るんです。誰一人牧師に祈られていないと思う人などいないように心を配りながら祈ります。そして牧師として皆さんに願っていることは、この牧会祈祷で牧師が祈っているその同じ思いを持って今週皆さんも一緒に祈っていただきたいということです。個別的な具体的な祈りの課題のすべてを皆さんに分かち合うわけにはいけません。非常に個人的なこともあります。しかし牧師は心病む人のことを知っていて祈っている。今入院中の誰かのところを訪問しようと思っているんだなということを知って、この一週間
一緒に心を共に一つにして祈っていただきたい。心が神に向かって一緒にこの祈りを共に皆さんにしていただきたい。そして何より牧師がこれからも大胆に教会で御言葉が語れるように祈っていただきたいと思います。そして私も皆さんが使わされていったその場所で大胆に御言葉が語れるように聖霊が働かれるように祈っています。そして癒しと印と不思議が行われることを諦めずに祈っていきましょう。そして何より親しく祈りの中で神様を知っていき、神と出会い、神との深い交わりが皆さんの日常の日々の祈りの中で起こっていくことを一緒に味わっていきたいと思います。そのような祈りを祈祷会で残らず話したとあるように、私たちは喜びの報告をこの祈祷会で共にしていきたい。そのような祈りの教会でありたいと願います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは過去の失敗や罪の記憶に苦しめられたことはありませんか？罪悪感は心を縛り前に進む力を奪います。ですが、神様の恵みはその鎖を断ち切る力があります。ローマ人への手紙5章20節に、罪が増し加わったところには恵みも満ち溢れました。とあります。あなたの過去がどれほど重くても、神様の恵みはそれ以上に大きなものです。キリストはあなたの罪を負い、許しと新しい歩みを与えてくださいました。今日、罪悪感ではなく、神様の溢れる恵みを受け取り、平安のうちに新しい一歩を踏み出しませんか？

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: ロシアという国は昔から薬物毒物に国家ぐるみで関わることで有名でした。帝政ロシア末期に権力を欲しいままにしていた階層ラスプーチンの暗殺には青酸カリ入りのお菓子が使われました。ソ連時代に入ると本格化していきます。権力を手に入れたレーニンは極秘の毒物研究所を1921年に設立しました。それはソ連政府の敵と戦うためでした。ところが皮肉なことに最初の犠牲者はレーニン本人でした。スターリンが黒幕であった可能性が高いと言われています。毒殺研究は今のプーチン政権にも引き継がれています。2006年にはロンドンで英国に亡命中のロシアの元情報将校が放射性物質ポロニウム入りの紅茶を飲まされて死亡しました。犯行はおそらくプーチン大統領の承認を得ているという調査結果をイギリス当局が発表しています。オリンピックの直前に世界を賑わしたロシアのドーピング問題も構図はそっくりです。世界アンチドーピング機関の調査チームは国ぐるみの不正だと断定したのです。にもかかわらず国際オリンピック委員会はリオオリンピックのロシア選手団全面除外処分を見送りました。これによりどんなに証拠が上がっていても相手が大国ならば無理が通るという前例を残してしまったのです。世の中には時々力の前に正義が曲げられたり公正が歪められたりすることがあります。そしてそういう時、それに腹を立てて愚痴るだけの人になってしまいそうになります。人生の中で次々と起こる不公正や不正義や不条理に対して、私たちはどのように対応していったらよいのでしょう。聖書の中にこんな話があります。ある時、生まれつきの盲人の小児をイエス・キリストがご覧になりました。その時弟子たちがキリストに質問するのです。それは実に残酷な質問でした。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？それともその両親ですか？人生における不可解な問題を目の当たりにするとき、私たちがついしてしまいがちな不毛の質問が3つあります。その問い方をしている以上、人生は行き詰まります。その第一の不毛の質問は、誰のせいでこうなったのですかと問うことです。ちょうど先ほどの弟子たちが言った通りです。この問いには必ず自分の不幸には犯人がいる。私は誰かのせいでこうなってしまった被害者なのだという見方を不動の事実としてしまうものがあります。まあ、実際誰かのせいでひどい目にあったとしか言えない事件というのはたくさんありますね。しかし誰かのせいで起こった事件とその事件の後の人生を作った責任とは分けて考えなければなりません。辛い事件の後でどんな人格になったのか、どんな人生を歩んだかを決めるのは誰かではなくご本人であるからです。しかし誰のせいでという問いにしがみついていると新しい人生の展望は開けません。それどころかいつまでも自分の気になるあの誰かに支配されたままになってしまうのです。不毛の質問の第二はいつになったらと問うことです。いつになったら送ったメールの返事が来るんだろう。いつになったら息子は期待通りの学校に合格するんだろう。いつになったら景気は良くなるんだろう。いつになったら孫が生まれてくるんだろう。このいつになったらという質問も人を不幸にする問いです。というのは大抵 自分ではどうにもできないことに自分の人生の土台を置く味方であるからです。私たちは自分でどうにもできないことが少なくとも二つあります。それは過去を変えることと他人を変えることです。いつになったら夫は変わるんだろう。いつになったら妻は変わるんだろう。期待することは良いのですが、そこにこだわっていると、今自分ができることをしなくなってしまいます。自分でできないことを手放し、今自分ができることに集中していくことこそ、人生が変えられていく道です。そして案外、今自分ができることというのは、確かにあるものなのです。そして自分ができることに専念していくとき、思い煩いからの解放が訪れるのです。第三の不毛の質問、それは、なぜこうなったかという問いです。なぜ私の身の上にばっかり不幸が続くんだろう。なぜあの人ばっかりうまくいくんだろう。なぜこのタイミングでこんなことが起こるんだろう。うまくいかないことと、うまくいかない理由を自分の外側に探し続けて、なぜなんだ、なぜなんだと問うてると、人生に打ちのめされてしまいます。なぜなら、打つ手が何もないように見えてくるからです。今起こっていることの意味や理由は、普通はすぐにはわからないものです。私たちは今しか生きてないので、今目の前の事件が10年後、20年後、どんな展開に至ってるかなど思いもつかないからです。では、キリストの答えは何だったのでしょう。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。あらゆる不条理なことは、神の業が現れるための舞台だというのです。私たちがすべきことは、なぜ？と問うことをやめて、今のこの辛い現状の中で、キリストに力を表していただくために、私がキリストに求められていることは何かと考え、それをすることなのです。

0: で、と問うものではなく、私の方が人生と神から、さあ、あなたはこの課題に対してどのように応答しますかという問いなのです。あなたはどのように反応しますか、私の言葉の前にへりくだって従いますか、それとも今まで通り、あなた自身が正義の審判者となって、人生と神を裁き続けるのですか、と問うておられるのです。人間的に見たら、自分の側の方がよっぽど正しいということであったとしても、神様の前には、今までの自分はどうだったのか、100% 正しかったのか、私の側に改める点はなかったのか、と問われていくということが、その人の人生に神の技が現れる第一歩なのです。どうぞ、神の子イエス・キリストの試験の前に、ひれ伏して、この方の救いの招きを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 西ゆき子で、アメージング・グレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章1節から3節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書に次のように書かれています。アダムよ、あなたはどこにいるのか。これは人類最初の人アダムが罪を犯し、神様から離れ隠れていた時に神様が彼に向かって語った言葉です。神様を同じように今の時代、神様から離れ隠れるようにして生きている私たちに語っておられます。この神様の言葉を多くの人たちに伝えていきましょう。どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。このカードを読む人が人生で最も大切な質問、永遠の命について考え、 BBN のホームページにアクセスしていただけるデザインになっています。 BBN のホームページから1セット10枚で、何セットでも送料を含め無料でお届けしています。どうぞご利用ください。 BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、箴言31章には理想の妻について書かれています。この章の最後の方には〇〇を恐れる女は褒めたたえられるとあります。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番夫、2番主、3番悪。答えは2番の主です。旧約聖書の31章30節にこのように書かれているんですね。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。主を恐れる、これは神様に対してビクビクして恐れるというのではなく、何よりも神様を第一とすることを意味しています。神様を一番にするからこそ、自分勝手な愛ではなく神様の望んでおられる愛を表すことができます。もちろんこのことは夫に対しても言えますね。さて、今日の聖書クイズです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を〇〇せよ。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。もう一度繰り返します。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を〇〇せよ。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は期待しますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 驚くべき言葉がここに記されています。望み得ない時に望みを抱いて信じました。望みをどこに置くか。望みを死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになるお方に置くとき、すなわち無から有を生み出すお方に望みを置くとき、状況がどうであっても、見えているものがどのようであっても、決して望みを失うことはないのです。絶望しないのです。期待し続けることができるものにされるのです。望みを神様に置くとき、私たちはすぐにがっかりしないものに変えられます。そこで期待外れがあっても、簡単に諦めることのしなできないものに変えられていくのです。私自身の歩みを振り返るとき、本当に主に感謝せざるを得ないことがあります。それは、私という人間はとっても熱しやすく冷めやすい、そういう人間でした。非常に飽きっぽい性格、そういう自分だったのです。その証拠に、私が高校3年の時にクリスチャンになった時、同じクラスの仲間たちは私の知らないところでみんなで、おい、横山がまた変なことを始めたぞ、今度はキリスト教だって、いつまで続くか見ていようと、みんなで私がいつクリスチャンであることをやめるかを楽しみに見てたそうです。なぜそれが分かったか。それから何年も経って、私の母教会の高松の教会の伝道会に講師としてお招きをいただいて、そこに奉仕に行った時、なんとその集会のチラシを見て、私の同級生の一人がその集会に来てくれたんです。集会終わってから私の前に来て、横山は俺を知ってるかって言うんです。え、誰？名前を言われても忘れっぽい私はどうにもピンとこなかったんですが、同級生の一人の生徒でした。そして彼がこう言うのです。横山、まだ続いてるんだな、驚きだよ、実はと言って、仲間内で私の知らないところで囁いていたことを話してくれたのです。本当にそれは彼にとっても驚きでしょうが、私にとってはもっと驚き、すなわち18歳でクリスチャンになりながら今年で50年になるんです。そして同じ教会で37年間働き続けさせていただいている、なぜだろうと我ながら不思議な気持ちがするんです。一つは、これは私が選んで私が決めたことではないからです。もしもクリスチャンになるということが私が選んで私が決めたことだったら、牧師になるということが私が決めたことだったら、気が変わったり熱が冷めたらそれでおしまいです。しかしこれはイエス様が選び、イエス様が始め、イエス様が運んでくださっていること、イエスキリストが私をしっかり握ってくださっているから、だから続いているのです。自分が始めたことだったら続かない。しかし主が始めてくださった。もう一つは、こんな私にも主が期待をかけてくださっているということです。主の期待がこんなものにも向けられているということが、 今日まで歩くことができた大きな理由です。イエス様が選ばれた12人のお弟子さん、このお弟子さんの姿を見るとイエス様のなさり方がよくわかります。12人のうちの7人までが漁師でした。漁師というのは当時貧乏人の代名詞。漁師である彼らはもう貧乏人であり無学な普通の人。イエス様はなぜか12人の弟子の中の過半数7人までこの無学な普通の人を選び用いられたのです。ヨハネの福音書21章のイエス様とペテロとのやりとりは私たちにとって重大な意味を持っています。その前にイエス様のことを三度も知らないと呪いまでかけて否定したペテロ、どうしようもなく恥ずかしい、自分が不甲斐なく失格者だと自覚していました。そんなペテロの前に復活されたイエス・キリストが立たれて、三度イエス様を知らないと言ったペテロのその心を見透かしたように三度、シモン・ペテロ、私を愛しますか、私を愛するか、私を愛するかと問いかけ、それに答えるとそのたんびに私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと声をかけられました。イエス様は私たちにも毎日名指しで一人一人に呼びかけながら、私を愛するか、私を愛するか、あなたは私を愛していますかと何よりも愛を確かめます。イエス・キリストは私たちが何をイエス様にするよりも愛されたいのです。イエス様がこの上もない愛で私たちを愛してくださっている、その愛に対して私たちも愛で応えることを期待しています。そして愛しますと答える私たちに一人一人に、では私の羊を飼いなさいとそれぞれにふさわしい使命が、働きが、役割が与えられているのです。主がこんな私を愛してくださり、こんな私の愛を期待してくださり、こんな私の主に仕えて働くことを期待している、されている。これは私たちみんなにとっても同じ。私たちはみんなイエス・キリストから期待されています。新しい年にこの主の期待を受けて私たちはこの一年

簡単に失望しないで、見えるところがどうであっても期待し続ける。愛はすべてを期待します。愛の一つの性質は、期待するということです。小学5年生のテッドという少年がいました。彼は全くの劣等生で、顔は無表情、目はどんよりしていて、焦点も定まらず、輝きもありません。着ているものは古くてシワシワで、髪はいつもボサボサ。先生から声をかけられても、ほとんど返事もしません。友達も一人もいません。担任の女教師、トンプソン先生は、口では、クラスの一人一人を同じように愛していますというのですが、心の底では、実はそうではなかったのです。彼女は、テッドの答案用紙を採点するとき、間違ったところにペケをつけることに、ある種の喜びを感じて、得点の欄に落第点をつけることに、快感すら覚えていたというのです。担任の先生は、テッドの家庭環境を知っていました。もっと彼には配慮すべきだったのですが、テッドの内申書を見るとこのように書かれていました。小学1年、宿題は必ずやるし、態度も良いが、家庭環境に問題あり。小学2年、母親が重病、家庭で彼の世話をする者はいない。小学3年、彼は良い子だが物覚えが悪い。母親が昨年死亡。小学4年、彼は成績は悪いが、行儀は良い。父親は彼に無関心。クリスマスがやってきて、トムソン先生のクラスの子供たちはみんな担任の先生に、それぞれにきれいに包まれたプレゼントを持ってきました。ところが、テッドが持ってきたプレゼントは、スーパーの紙袋にセロテープで留めてあるだけの粗末なもの。先生がテッドの袋を開けてみると、中から、模造ダイヤが半分取れてしまった粗末なブレスレットと、安物の香水が出てきました。クラスの子供たちはそのみっともないプレゼントにみんなで大声で笑ったのです。先生は子供たちを静かにさせると、テッドのくれたブレスレットを手にはめ、手にその香水をつけて、腕を上げて、いい匂いでしょう、と言いました。その日の授業が終わって子供たちはみんな帰って行った後、テッドだけが後に残って先生のところに近づいてきて、トムソン先生、先生は死んだお母さんと同じ匂いがします。プレゼント気に入ってくれてありがとう。テッドが家に帰った後、先生はその場にひざまずいて、自分がなんと愛のない教師であったか、悔い改めのお祈りをしました。次の日から先生は、テッドを温かく励まし、助けてあげるようにと努めたのです。その結果です。テッドの学力が飛躍的に伸びて、他の子供たちに追いついてきました。テッドが卒業してもしてから何年も経って、テッドから何の音沙汰もなかったのですが、ある日先生のもとにテッドから短い手紙が届きました。トンプソン先生、高校2番の成績で卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです。テッドより。その4年後また便りが届きました。トンプソン先生、首席でトップで大学を卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです。勉強は大変でしたが、とても楽しい学生生活でした。テッドより。さらにその4年後、便りが届きました。トンプソン先生、僕は医学博士の学位をいただきました。先生に一番最初に知ってもらいたかったのです。それから、来月27日、結婚します。式には、母が生きていれば座るはずの席に座ってください。今や先生だけが僕の家族です。昨年父は亡くなりました。テッドより。トム先生の愛の期待を受けて、

テッドは生きる希望が勇気が与えられたのです。イエス様は私たちに愛の期待を寄せてくださっています。今度はその愛をいただいて、今度は私たちが誰かのトンプソン先生になる番なのです。新しい年を迎えて、残り少ない日々ということで、少しそういったことを語ることが多くなることをぜひ許してほしいのですが、この37年間、確かに期待に満ちた年月でした。レナード先生からお招きをいただいて、この地にやっとやってきたのが、まさに30歳の時、そのお招きの言葉は何度も繰り返しますが、こういうものでした。ここに来ても、何の保証もできません。給料は出せません。しかし、信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。同じ時期にいただいた四国の母教会からのお招きは、保証に満ちたものでした。しかし、レナード先生のお招きが、とても私にとっては魅力的に覚えて、こちらに来させていただきました。もちろんそれですぐに可能性が見えてきたわけではありませんでした。とんでもないところにやってきたという思いが数年間続きました。私は間違ったところに来てしまった。いつ辞めようか、いつ辞めようかと考えることが多かったのです。最後のギリギリで踏みとどまったのは、主がこんなものに寄せてくださっている期待であり、また主の約束でした。握りしめ続けさせていただいた御言葉の約束は、コリントでパウロに与えられた御言葉でした。使徒の働き18:9-11。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。この町には私の民がたくさんいるから、この約束をパウロは握りしめてコリントで1年半腰を据えました。私も同じ御言葉を握りしめて、パウロの何倍も腰を据えて働かせていただきました。そして本当に与えられた期待に主は豊かに応えてくださったのです。愛はすべてを期待します。ぜひ皆さんの期待は何ですか。主にある期待をぜひ具体的に握りしめて、主に望みを置いて歩み出してほしいのです。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 私たちは自分の行いによらずイエス様を信じることによって永遠の命が与えられました。イエス様を信じた後も神様の一方的な恵みによって救いが保たれているんです。だから私たちが何かをすることによって救いを保たなければならない、天国にこのまま入れるように自分の力で何か努力しなければならない、清くいなければならないと考える必要はありません。コリント人への手紙第11章8節、主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神様がご自身の手で私たちの救いを保ち続けてくださいます。
1: BBN 聖書放送です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

かがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。篠田仁がお届けします。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。コロサイ人への手紙3章8節です。あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。全米オープンテニスで世界的に知られた女性選手が、試合の最中に審判が下した判定に不満を持って自分が持っているラケットを地面に叩きつけ、大声で汚い言葉でわめき散らしながら審判に詰め寄って激しく抗議しました。観客の間からは、おおという驚きと非難の声が上がりました。このような抗議態度はテニスの試合ではあってはならないことなんです。結局、彼女は翌日このことについて謝罪しましたけれども、審判に対する不遜な抗議態度について1万ドルと、ラケットをコートに叩きつけたということでさらに500ドル、合計1万500ドルのペナルティーが課せられました。ここアメリカでは彼女の集体が三大ネットワークをはじめとしてかなりの放送局のニュースでも大きく取り上げられて話題になりました。お父さん、お母さん、もしあなたのお子さんが試合のマナーを無視した彼女の態度を見たら何と説明しますか？あのような態度は受け入れられますか？といった取り上げ方もされていました。もっとも彼女は以前本を書いたんですが、その中で試合相手に対して激しい挑戦の心を持って臨むにしても短気を起こしてはならない、あくまでも忍耐が大切だ、といったことを書いています。彼女は人に与えたその教訓を自分自身で破ってしまったわけなんです。先ほどお読みしたコロサイ人への手紙3章8節には、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい、と記されています。あれは有名テニスプレーヤーである彼女の失態だ、と人ごとにしないようにしましょう。私たちも神様から、毎日をイエス・キリストに従う者にふさわしい態度と言葉遣いで歩むようにと言われているんです。この御言葉を深く心に留めることにしましょう。

御在天の父なる神様、あなたの御言葉を心からありがとうございます。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいと命じられています。神様、私たちの心の内にある弱さ、また完全に清められていない肉の思いが私たちの内にあることを告白します。聖霊様、どうぞ私たちの心をさらに清めてください。どうか私たちが怒っても、その怒りを翌日まで持ち越してしまうことがないように、また自分中心の憤り、また自分の利益を求めて人に対して悪意を抱いたり、人を中傷したり、陰で悪口を言うというようなことが決してないように助けてください。それらはすべてあなたが喜ばれないことです。神様、私たちはイエス様の血潮によってあなたの家族とされました。ですから、私たちがあなたの家族としてふさわしく毎日歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の御言葉を日々の糧として歩んでいく。その大切さはわかるけど、どうやって日々の糧として生きるのかなぁとお思いでしょうか。もしあなたがそのようにお感じでしたら、BBN 聖書学院の受講をお勧めします。講義のメッセージを聞き、テストを受けることによって、学んだことがあなたの心に留まります。ぜひ、あなたの興味のあるコースを選び、学んでください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBM 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 箴言6章6節から8節です。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。神様はご自分の創造物のことをすべて気にかけておられます。アリもその例外ではありません。神様はアリを養うのに、私たちがびっくりするような方法をアリに与えました。それは、聖書を疑う人たちが大抵自分の罠に陥ってしまうようなものです。箴言6章8節に書かれていることは間違っていると、聖書を神様の御言葉として信じない人々が以前指摘していました。箴言6章6節から8節には、冬に備えて食料を集め保存するアリの知恵について書かれています。聖書を疑う人たちは、食料を収集して保存するアリは発見されていなかったため、これはアリに関する古代神話の引用に違いないと説きました。ところが数年前に、そのような嘲笑の声はやみました。食料を集め保存するアリが3種類発見されたのです。しかもそのうちの2種類はイスラエルに昔から生息していたのです。進化論者たちは、最初の人類は知恵がなかったため、穀物や種を集めて保存することはなかったと論じています。穀物や種を収集して保存するアリが進化論上全く想定されていなかったことは明らかです。しかし私たちは、創造されたすべてのものに、たとえ小さなアリにさえも必要をすべて備えてくださる創造主がおられることを知っています。聖書が教えているこの世のものに関する記述はすべて真実です。これは例えば私たちの救い主イエス・キリストに関する記述といった霊的なことについて語られたとき、私たちが信じることができるようにと、ご自身の御言葉の正確さを私たちに印象つけるために、神様が取られた方法なのです。主よ、こんなに素晴らしい脳を与えてくださり、その上でそれらを無視して盲目的に信じるようにとおっしゃらないことを感謝します。あなたの知恵のうちに、あなたを信じる者には信じる理由を与え、また、自分の知恵で自分を欺く者には、あなたを求める時を待っておられます。主よ、私は信じます。私の不信仰をお助けください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月は平和について考える月でもあります。本当の平和は環境や状況ではなく神様との関係から始まります。 BBN 聖地放送はイエス・キリストによる永遠の平和のメッセージをお届けしています。

0: 愛する人といつまでも一緒にいたいと願いますね。この願いは実は神様の願いでもあります。神様は私たちといつまでも共にいたいと願っています。それで神様は旧約時代幕屋を建てさせ、イスラエルの民と共におられました。また後に今度は処女マリアを通して生まれ人間になり、人と共に暮らしました。それゆえイエス・キリストはインマヌエル、神は私たちと共におられると呼ばれました。私は一人ぼっち、孤独だと思っていますか？神様はあなたと常に共にいたいと願っておられます。どうぞ神様をあなたの人生にお迎えしてください。 BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。イエス・キリストを信じ受け入れるとき、神様があなたと共におられるようになります。
1: BBN 聖書放送です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスの涙というタイトルで、ヨハネの福音書11章28節から45節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、第35回目ということになるんですけれども、まあイエス様が涙を流されたっていうとても有名な場面を見ていきますね。ヨハネの福音書の11章の28節から45節けれども、まあ28節、マルタはこう言ってからなんて、そんな風に始まるもんですから、これは前回のお話の続きですので、ちょっとその部分をまず見ておきますと、それは25節でイエス様が、まあ、マルタとマリア、イエス様が愛しておられた、その姉妹、その兄弟、ラザロが死んだ。ね、そういうわけで、イエス様は今ここに来て、さあ、これから、この死んだラザロを生き返らせるっていう、また有名な奇跡を行われる、そういった場面で、イエス様は言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そのようにイエス様は言われた箇所ですよね。とても有名な、ね、ヨハネの福音書全体を通して見ていくときに、イエス様はですね、私は何とかですっていう有名なお言葉を7回、ね、言われるわけですね。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は良い羊飼いです。そして5番目の私は、ね、私は蘇りです。私が蘇りなんですよ。私が命なんですよ。私のうちに永遠の命があるんですよ。だから私を信じる者は死んでも生きるのですよ。もちろんこの血肉の体は滅んでいきますよね。刃物で切れば血が出て、そして出血が多量であれば死んでしまうような、そんな脆いね、罪によって堕落した、そういった体を私たちは持っている。しかし、イエス様を信じる者は死んでも生き続けるのだ。ね、イエス様の命の中に入れられているから。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？ね、イエス様はこのようにご自身の真理を明らかにされて、マルタに尋ねたわけですよね。あなたはこのことを信じますか？まあ、この時にマルタはですね、彼女はイエスに言った。はい、主よ。ね、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあ、そのように素晴らしい信仰告白を成したマルタ。しかしですね、まだこの時にはマルタはですね、まあこの前の箇所で、こう、ラザロが死んだ、あなたの兄弟は蘇りますっていうふうに言われた時に、マルタはですね、今、このところで、こう、死んで4日も経っているような、そういったラザロが蘇るということは、とてもこう、信じられずに、ね、終わりの日に、ね、蘇ることは知っております、信じておりますっていうふうに言ったんですが、さあ、これから何が起こっていくでしょうか。28節。マルタは、こう言ってから、帰って行って、姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がって、イエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。そのように書いてありますね。まあ皆さん、状況は何かっていうと、イエス様はですね、こう、前々回の箇所ですか？ね、イエス様はご自身が神の子、キリストであるっていう、そういったことを明かされるときに、ユダヤ人たちは石を取って投げようとした。石打ちにして殺そうとした。そしてイエスを捕らえようとした。まあそういったことがあって、公然とはユダヤ地方、あるいはエルサレムを歩くことができずに、ヨルダンの川向こうへと退かれたっていう、そういった場面。しかし、そこでですね、こう、ベタニア、その、 エルサレムのすぐ郊外にある村、そこにマルタとマリア、またラザロの兄弟が住んでいて、イエス様が愛しておられた、そのラザロが病だということで使いが送られて、川向こうの、ヨルダンの川向こうのイエス様のところに使いが行くわけですよね。そして、こうイエス様が4日経って、ラザロが死んで4日経った時にこのベタニアへと来られた場面を見ているわけですね。そしてイエス様は村には入ろうとせずに、こう、その外にいたっていうわけですね。まあ、いきなりイエス様が現れようもんならば、多くのユダヤ人たちが知るようになるならば、エルサレムにおいて人々が知るようになるならば、ね、イエス様の身が危険だっていう、そういったことですよ。まあ、そこでですね、マルタはマリアにそっと、こう、伝えて、先生がお見えになりました。あなたは呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がって、イエスのところに、まだ村の外れで待っておられる、そのイエス様のところに行ったというわけですね。それでは、それが次どうなりますかね、31節。マリアと共にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついて行った。まあね、こう、マリアはずっと4日間こう泣き暮らしているわけなんですよ。もう家に閉じこもってですね、あるいは時々墓の方に行って、そしてそこに葬られているラザロを忍んで、おいおい泣いていたことでしょうね。そしてイエス様が来られたっていうことで、すぐに立ち上がって出ていくときに、人々はですね、ああ、またマリアは、ね、こう、墓に行って、泣くために出ていくのだ。ね、慰めなきゃ、ということで一緒についてきちゃったっていう、そういった話なんですね。32節、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ね、イエス様、もしあなたがここにいてくださったら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうに。まあ、マリアはですね、イエス様に対して、このマルタがイエス様に言ったのと全く同じ言葉を語るわけなんですね。21節で、実はマルタもイエス様に、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、マルタとマリアは二人してですね、顔を見合わせて、こう見合わせて、同じことをずっと言ってたんじゃないですかね。こう、もしもイエス様がここにいてくださったらね、もしもラザロが死ぬ前にイエス様がそこにいてくださったらね、死ななかったのにね、っていうふうに二人でこうずっと嘆いていたことなんではないでしょうかね。これ皆さんね、こう、マリア、あるいはマルタが、ね、なぜ早く来てくださらなかったんですか。ね、あなたが早く来てくだされば間に合ってラザロが死ななかったのにということを愚痴ってるのではないということは先週、前回申し上げましたよ。ね、すなわち、こう、ラザロが病気だっていうことを、こう、使いの者にこう、使わして、そしてイエス様のもとへと使わした、その日には、すでに、もう、ラザロは死んで、墓に葬られたっていう、そういった時間的なことを前回見ましたからね。ですから、こう、マルタとマリアは、なぜ早く来てくださらなかったんですかと、そんなことを愚痴ってるのではないんですね。もしも、イエス様が、こう、ここにおられたならば、死ぬことはなかったんだけどな。ねえ、こう、そして、こう、イエス様は、ラザロを、こうし、病気を癒してくださることって私たちは知っているからというそういったことなんでしょうけれども、さあそういうわけで33節、イエスは彼女が泣いて一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。まあここで泣くっていう単語が使われている、これはですね、もう声を上げて本当にこう泣き悲しんでいるっていう、大声でもってワンワン泣いているっていう、そういった動詞が使われていますからね、本当にこう悲しみに沈んでっていうか、もう泣き叫んでいるような、そういった悲しみの場面なんですけれども、さあそれを見るとですね、そしてイエス様は彼女が泣いて一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって、すると霊に憤りを覚えて心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。

こう、言葉がここに書かれているわけなんですね。まあ実はここはですね、聖書で一番短い節だっていうことで有名な、そういった箇所でもあるんですよ。で、最も短い聖書の箇所ってイエスが涙を流された。まあ英語の聖書では、Jesus wept。ね、こう、二つの単語で終わっているような、そういった言葉ですね。まあ、あるいはギリシャ語の本当の原文というかね、原文ではそれに定冠詞がついて3つの単語で成り立ってるんですけれども、それにしてもですね、このイエス様の涙、この短い言葉の中にはとても深い意味が込められている、そういった表現であるわけですよね。さあ、このようにイエス様が涙された。それで36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのか、と言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞窟で石が置かれて塞がれていた。まあ、周りの人たちはですね、イエス様がこのように涙するのを見てですね、イエス様の涙に対する解釈をするわけなんですね。ああ、どんなにかラザロを愛しておられたことか。ね、愛するラザロを失って、そしてラザロが死んで、あんな風に泣いておられる、涙を流しておられる。そうでしょうか？ね、イエス様は、こう、ラザロの、こう、この肉体は滅んだけれども、しかし、生きていることを知っておられる方なんですよ。しかも、今からラザロが蘇るっていうことを知っておられる、そういったイエス様ですよね。ですから、ラザロの死を悲しんでいるのではないっていうことですよ。ね、ラザロの死を悲しんで泣いておられるのではない。まあ、ある時ですね、私は面白いって言っちゃ失礼ですね。興味深いコメントをこう目にしました。ある牧師がですね、この箇所を取り上げて、ね、こう、イエス様が泣いておられるのは、ラザロが死んで、これから蘇ることを悲しんでおられるんだっていうそのコメントをしてるんです。なぜかっていうと、ね、こう、イエス様は知っているわけですね。ね、ラザロのこの地上の命は終えて、しかし、素晴らしいところに移されている、ね、こう神の臨在のもとへと移されていることを知っておられる。しかし、そのラザロをイエス様は今またこの地上に呼び返すわけなんですね。そうすると、イエス様は本当にラザロがかわいそうになって、ああ、またぞろこの地上の生涯を歩まなければならないっていう、そのことを不憫に思って悲しんでいる。そんなコメント聞いたことありますけどね。そんな見方もあるのかって感心したことありますけれども。しかしですね、目の見えない人を目に開けたこの方が、ラザロを死なないようにすることはできなかったのか。ね、こう、イエス様は、ね、こう死なせてしまったっていうことを悔やんでいるんだろうみたいな、そんなことを思っていたのではないかなんて、そんなことも言われるわけなんですね。まあ、神様の力を馬鹿にするような、そういった人々。いや、イエス様は、こう、今からですよ。ラザロが死なないようにするよりも、もっと大きな力、印を表すわけですね。それは死人の中からラザロを生き返らすという、その奇跡をされるわけなんですよ。じゃあ、イエス様は、なぜこの時に涙を流しておられるのか、イエス様の涙の意味は何なのか、いくつか理由が挙げられるのですけれども、まず第一にですね、イエス様は、ラザロを失って、愛する兄弟を失って、本当に悲しみに沈んで、そして泣きじゃくっているマルタとマリアの姉妹を哀れに思って、その悲しみを悲しんでいるんだ。そして周りの人々の悲しみを悲しんでいる深い同情の心を持ってイエス様は涙しておられるのではないかということですね。まあ皆さん聖書にはこういった箇所がありますよ。ヘブル人への手紙の4章の15節で、ね、私たちの大祭司、神の子イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありませんっていうありますね。ね、イエス様っていう方は私たちを同情してくださる方なんですよ。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にイエス

0: ス様のもとに行こうではありませんか。イエス様は私たちの弱さに同情してくださる方ですよ。ねえ、そのように書いてありますね。私たちの嘆き、悲しみ、苦しみに寄り添ってくださる方がイエス様。ねえ、こう私たち共に泣いてくださる、それがイエス様であるということ。それは私たちにとってなんと大きな慰めでしょうか。ねえ、ローマ人への手紙にはこのように書いてありますね。ローマ人への手紙の12章15節で、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。ねえ、このようにありますね。喜んでいる者たちと共に喜んで、泣いている者たちと共に泣きなさい。これが聖書の教えるイエス様の心っていうことですよ。ねえ、私たちは何か喜んでいる人を見ると自分が喜べなくて、なんかこう、ね、妬ましく思ってしまってなんて、そんな意地悪な心を、罪の心を私たちは持っているわけでしょうけれども、ねえ、あるいは泣いている人を、ほら見たことか、罰が当たったんだみたいな、そんなことを言ってしまう、そんな罪の心で私たちは見しているんですけども、しかしイエス様っていう方は、私たちが本当に喜ぶ時に共に喜んでくださる方、私たちが泣いている時に共に泣いてくださる、そういったお方ですよ。ね、私たちは本当にこう喜びを分かち合い、そして悲しみを分かち合うっていうことですね。これはとても大切ですよ。喜びを共に喜ぶ、喜びを与えるっていうことはとても大切です。そして悲しみを分かち合うっていうことは、これもとても大切です。ある人が言いましたよ。喜びっていうのは、分かち合えば分かち合うほど増えていくっていうんです。喜びっていうのは増えていく。ね、喜びっていうのは、あの人も喜んで、この人も喜んで、喜びが何倍にもなっていくんですよ。しかし、私たちが本当に悲しみの中にあるときに、その悲しみを人々に分かち合っていくならば、共に泣いてくださるそういった方々によって、悲しみは減っていくっていうんですよ。ね、こう、悲しみは減っていく。分かち合えば分かち合うほど減っていく。喜びっていうのは分け与えれば分かち合えばほど増えていくっていうわけなんですね。まず私たちがそのような悲しみを分かち合うべきはイエス様ですよ。ね、私たちがまずそのような悲しみを持っていくべきはイエス様です。痛みを持っていくべきはイエス様です。なぜならば、イエス様はどういったお方ですか？イザヤ書の53章の4節にこのような予言がしてありますね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛み、悲しみを担った。ね、これは何を言ってますか？イエス様の十字架を言っていますよ。イエス様の十字架っていうのは私たちの病を負い、ね、私たちの悲しみ、痛みを負って、身代わりとなって、罪の罰を受けて苦しんでくださった、そういったお方ですから、ね、私たちは本当にすでに十字架の上で、そのような私たちの悲しみ、痛みを担ってくださったイエス様のもとへと行って、そしてそこに慰めがあり、許しがあり、癒しがあるということですよ。ですから私たちはいつもイエス様の十字架へと戻っていかなければならない。イエス様はそのように、私たちの悲しみを悲しむお方であるということ。第二に、イエス様が涙を流されたその理由っていうのは、ね、こう人々の姿を見て、それは何ですか？人間にとって最後の敵である死を前に、何もなすことができずに悲しみに苦しん、沈んでいる、そういった人々、罪に飲み込まれてしまって、そして絶望の中にある、そういった人々の惨状を見た、ね、人の罪を見たときに本当に悲しまれたっていうことですね。人は自分の罪ゆえに罪あるものとなった。それはアダムとエバから始まって、そして私たちは罪に支配され、死に支配される、そういった存在となって、最後の敵である死を前に何もすることができず、ただもう打ちひしがれている、そういったもの。イエス様はそのことを深く憐れまれ、深く悲しまれ、深くそのような心の同情を覚えて涙を流されて、そしてこの死に打ち勝つためにイエス様は来られて十字架にかかろうとしておられる、そういった方であるわけですね。そして第三に、イエス様のこの涙っていうのは、ね、人の罪を贖うために、その身代わりとなって十字架へと向かっていかれる、その涙であろうということですね。それは何かというと、もう間もなくご自分が 過越しのお祭りのその日に向かって十字架につけられていく。そして人の罪をその身に負って死なれ、そして墓に葬られ、しかし三日目に墓から蘇られることを示す印として、さあこれからラザロを蘇らせるという、そういったところへと向かっていくわけなんですけども、しかしですね、イエス様が十字架につかれるということは、神に捨てられるということ、神に呪われたものとなって、罪を、その呪いを受けて、そして死んでいく、それが十字架なんですよね。一時たりとも、一時であっても、子なる神様が父なる神から引き離されるっていう、それが十字架。そのことにイエス様が心を向けたときに、本当に深い悲しみ、涙を持って泣いておられるのではないかっていうことですね。十字架っていうのはそうですよ。ね、こう私たちの罪を身代わりに負って、そして神に呪われ、神に捨てられていく、そういった死であるわけですね。しかし、イエス様っていう方はどういったお方ですか？神の独り子として、永遠の神の独り子として、永遠の父なる神と共に、永遠の昔から一つであったお方ですよ。ね、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の完全な交わりのうちに、愛の交わりのうちに、一時も離されることなく、永遠に一つであったそのお方が、一時であっても父なる神から引き離されて呪われたものとなって、捨てられていく。その十字架を思うときに、イエス様の心は騒ぐわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

なたは今一人で何か悩んでいることありませんか？どうぞ一人で悩むことなく私たちにお話しください。BBN 聖書放送ではライブチャットを行っています。完全に無料でユーザー登録などもありません。担当者が1対1であなたのお話を伺います。ご利用はまず BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。その中にチャットと書かれているところがあります。そちらをクリックして始めてください。なお、時間によってはすぐに対応できないこともあります。その際はメッセージをお残しください。あなたのご訪問お待ちしています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 先日マナー教室の講師をなさっている方がプレゼント選びのコツを伝授してくださいました。一言で言うと、もらった人が誰かに話したくなるようなものを選ぶのが良いって言うんですね。そう言うと、高価なものをつい連想してしまいますね。しかし、少ない予算でも最高のものをプレゼントすることはできるとおっしゃるんです。例えば1000円の予算の時には、一足2000円の靴下はどうでしょう。今は4足1000円でも売ってる靴下ですが、だからこそ一足2000円だと値打ちがありますね。1000円の予算ではどうでしょう。一切れ1000円のショートケーキなんか、かなりの一品になります。要するに、日常生活で使うもので、ワンランク上のものを選ぶと、もらった人は誰かに話したくなるだろう、って言うんですね。ところで私は、このラジオ番組で、ずっとイエス・キリストについてお話ししてきました。それは、キリストが私にとって、誰かに話したくなるような、神からのプレゼントであられるからです。この世界を作り、歴史を支配し、人生を導く全能の神は、私たちのために最も高価なプレゼント、そして私たちが最も必要とするプレゼントを送ってくださったのです。そのプレゼントこそは、イエス・キリストその人なのです。ある時キリストはおっしゃいました。私は門です。誰でも、私を通って入るなら、救われます。また、安らかに出入りし、牧草を見つけます。いつものように3つのポイントで、今日も聖書のメッセージをお伝えいたしましょう。第一に、イエス・キリストという門をくぐるなら、その人は罪の結果である死の裁きから救われます。キリストという門を通るとは、キリストを個人的に救い主として信じるということです。罪からの解放は、キリストを信じ、受け入れることでもたらされるんです。アメリカに50歳を過ぎた男性で、ロバート・ザルツマンという人がいます。彼は元囚人でした。悲惨な子供時代を過ごした彼は、成人になってからも犯罪を繰り返し、刑を受けるたんびに、懲役期間が長くなっていきます。そして大人になってからのほとんどの時間を刑務所の中で過ごしてきたんですね。ところが21世紀元年の2001年、彼はついに出所を果たしたのです。しかし自分が刑務所にいた間に世の中はすっかり変わっていました。見たことがない IT 機器が巷に溢れています。まるで浦島太郎のような状態です。それに何より自由な社会はかえってストレスが多かったんですね。というのは1日3度の食事を自分で確保しなければなりません。月末になると家賃の支払いが心配です。彼は自由な社会の中で自由が悩みとなりました。人生の展望が開けてこないからです。ところが出所して10年目、ニューヨークの地下鉄で彼は運命的な出会いを経験するんです。ラシャード・アーネスト・グリーンという映画監督に声をかけられたんですね。当時ラシャード監督は刑務所を舞台にした映画を撮ろうとしていました。そのために一目見て誰もが凶暴に見える人相の俳優を探していたのですがなかなか見当たらなかったんです。ロバートは監督の目にハマり役の顔つきをしていましたので、君、オーディションを受けてみたらどうかと強く勧めたんですね。そして彼は見事主役に抜擢されたというのです。撮影現場はロードアイランドにある本物の刑務所です。ロバートにとっては何十年も慣れ親しんできた環境です。彼は自分の出番が来るまで、独房のベッドに横になりながら、セリフの練習をしていましたが、 そのうちつい、うとうとと眠ってしまったのです。そして目が覚め、見慣れた天井が飛び込んできたとき、パニックに襲われてしまったんです。頭ではもう出所していて、ここにいなくても良いとわかるのですが、生々しい記憶がフラッシュバックしてしまい、体が金縛りになり、彼は嗚咽し始めたんですね。しかし、もう一度冷静になって自分に言い聞かせたそうです。何も恐れなくてもいい。このドアを押して門をくぐれば、俺はビッグチャンスをもらった人生に復帰できるんだ。ただこの門を一歩外に踏み出せば、監督がくれた新しい人生が始まるんだ。たとえあなたが今、過去の失敗や罪によって打ちのめされていたとしても、キリストというあなたの人生の監督は、あなたに罪の許しと永遠の命を与えることがおできになります。なぜならキリストは、あなたのすべての罪の責任を担って、あの十字架の上で死んでくださったからです。そして、死後3日目に復活して、人生に革命を起こしてくださる方、その方がイエス・キリストなのです。第二に、キリストの門をくぐる者は、平安な人生の出入りが約束されているということです。これは何のトラブルにも合わないということではありません。どんなことがあったとしても、キリストがあなたの心を、魂を守ってくださるという約束なのです。先日私は航空自衛隊の美保基地というところに見学に参りました。義理の父がかつてこの基地の中で予科練の訓練を受けていたため、父を偲ぶために赴いたのです。ところで、この自衛隊の基地の正門には、通常の守衛の他に、門番の自衛官が真正面に立って、警戒の目を光らせていました。この自衛官の後ろは、基地内の道路にバリケードが置かれて、ジグザグに走行しないと、進めないようになっていました。門にはいくつか役割がありますが、その一つは外敵の侵入を防ぐ機能があるということです。ひとたびキリストを信じた人の人生は、キリストが門番となって目を光らせて守ってくださるのです。無意味な災いや困難が襲ってくるということはありません。キリストの守りの下で生きる人生が保証されているのです。重要人物には SP がつきますが、キリストを信じる者には、キリストご自身が私的ガードマンとなって、あなたに寄り添って守ってくださると聖書は語るのです。第三に、キリストの門をくぐる者の行く手には、牧草があるというのです。まあ、言い換えれば、キリストを信じた人の人生の未来には、その人の人格を養うものが無限に準備されているというのです。そして最終的には永遠の天国に至ることが確約されているのです。この天国に入るための通行手形がイエス・キリストを信じるということなのです。キリストを救い主として信じる人は、キリストご自身がその人の身分を保証し、天国に至る資格となって、すぐ傍らについていてくださるというのです。どうぞあなたもイエス・キリストという門をくぐってください。ただ一言、私のために死んで蘇った救い主として、イエス・キリストを心に迎えますと祈ってみてください。救われるのです。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、さやかに星はきらめき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。ヨハネの福音書10章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編134編から136編、そして137編の1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編134編の学びに入りますが、この詩編は巡礼者の旅路の最後の歌です。そしてこの詩編では、巡礼者は宮の中に立って数えきれない人々と共に声を上げます。一節から二節。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。この巡礼者は、人々から疑われているような地から来たのです。人々は彼を批判し、抽象し、彼に関して嘘をつきました。彼の住んでいた地域は良いところではありませんでした。でも今、彼はエルサレムに着いたのです。彼は聖女に立って、手を挙げ、主を褒めたたえています。三節。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。巡礼者は、神様を褒めたたえ、神様の祝福が自分の人生に与えられることを望んでいます。この詩編は、偉大な礼拝の詩編であって、私たちの礼拝に取り入れられるべきものです。私たちの礼拝には、形式ばらない、自分自身を表現できる自由が必要です。神様を礼拝するとき、窮屈で堅苦しくなるのは避け、心から神様を褒めたたえたいものです。さて、詩編135編の学びに入りますが、この詩編はハレル詩編です。この詩編はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。この詩編の中でイスラエルは過去の解放のゆえに神様を褒めたたえます。一節から三節。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ。主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ。主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。私たちは神様が慈しみ深いことを十分に口に出して言い表しているでしょうか。六節から七節。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。天気を作られるのは神様です。気象予報士が天気を作るのではありません。その証拠に、気象予報士はいつでも適切な予報をするわけではありません。神様は天気を作られるだけではなく、ご自分の気に入ったように宇宙を運営しておられます。もしかしたらあなたはそれが気に入らないかもしれません。でももし気に入らないのなら、あなたはこの宇宙から出ていかなければなりません。なぜならこの宇宙は神様の宇宙だからです。そしてもしもあなたが満足していないなら、どうにかしてこの宇宙に調和し、創造主を受け入れてください。なぜなら、この方は今日、人間の贖い主でもあられるからです。私たちには神様が答えてくださってはいない多くの質問があります。そして率直に言って、神様には私たちの質問に答える義務はないのです。神様は私たちに神様を信頼して信仰による人生を生きるようにと求めておられるのです。詩編135編の15節から18節。異邦の民の偶像は銀や金で人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼するも皆これと同じです。あなたは今何を礼拝しておられるでしょうか。もしかしたらそれはお金であるかもしれません。偶像礼拝は何かの形や偶像である必要さえないのです。今日多くの人たちがお金を礼拝しています。 それは貪欲であり、現代の偶像礼拝です。もしそれが生ける誠の神様でないのなら、あなたの神が何であろうとも、口はあっても語れません。耳があってもあなたの言うことを聞くことはできません。生ける神様だけがあなたの声を聞くことができるのです。人は自分が礼拝する対象物のようになるのですから、生ける誠の神様を礼拝するのは良いことです。詩篇135編の21節。褒むべきかな主、シオンにて、エルサレムに住む方、ハレルヤ。主は褒めたたえられるのにふさわしい方です。さて、詩篇136編はもう一つのハレルヤ詩篇です。創造とあがないと、敵と戦うことと、そして将来の栄光の中での神様の恵みを褒めたたえています。詩篇136編の一節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主は恵みに満ちておられます。主の恵みが枯渇してしまうことは決してありません。二節から三節。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。この詩篇の一つ一つの節が神様の恵みに言及しています。神様は恵みに満ちておられる方です。もしあなたが本当に罪の許しが欲しいのなら、神様は許しを与えてくださいます。神様はご自分の恵みに従って私たちを取り扱われるからです。この部分は創造主である神様に対する賛美です。五節から九節。英知をもって天を作られた方に、その恵みはとこしえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みはとこしえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みはとこしえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みはとこしえまで。次の部分は、イスラエルをエジプトの束縛から解放してくださった神様の恵みを褒めたたえています。そして神様の解放の一つ一つの段階に、その恵みはとこしえまでと繰り返されています。詩篇記者は、彼らに自分たちの土地を与えてくださった神様の恵みで締めくくります。詩篇136編の21節から22節。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みはとこしえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みはとこしえまで。23節から26節。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みはとこしえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みはとこしえまで。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みはとこしえまで。天の神に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。塵の中に伏すとき、神様は恵みを持ってあなたを引き上げてくださるのです。さて、詩篇137編の学びに入りますが、この詩篇に来ると、これは呪いの詩篇としてはっきり示されています。そして呪いとは、ただ単にこの詩篇が呪いを宣言する詩篇であることを意味します。復讐の祈り、または願いを口にしている詩篇のことで、最後の節には、お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよと書かれています。この詩篇を取り扱うためには、いくつかの方法があります。リベラルな批評家たちは、とても単純に取り扱います。つまり彼らはこの詩篇を拒否するのです。 高等批評家たちは自分たちの好きなものだけを取り、嫌いなものは拒否します。このような哲学は全く問題の解決にも何にもなりません。またある人たちはただ単純に次のように言います。私は聖書を最初から最後まで信じています。でも彼らはその中に何が書かれているかに関しては無視なのです。この理由で私たち保守派は非理知的だと非難されるのです。数えきれないほどの保守派の人々は聖書を信じていると主張しますが、聖書に関して無知なのです。だからこそ私は神様の御言葉を教えることにこのように強調点を置いているのです。信じていると口にするのと、そのことが何を意味しているかを知っているのは別のことなのですと、マギー博士は述べています。以上のことが第三の見解につながります。それは聖書を最初から最後まで信じて、その上で聖書を理解しようと努めることです。神様の言われていることの意味を見定め、神様がそのことを記録されたときに何を考えておられたかを発見することです。私は自分が信じていることが何であるかを知り、そして私の中にある希望に理由を与えることができるようにしたいと思います。ですからそのような態度で呪いの詩編である詩編137編を学んでみたいと思います。詩編137編は神様に選ばれた民の歴史の特定の部分を扱っています。この詩編はとても珍しい歴史的な詩編です。旧約聖書の歴史書は、バビロンでの70年間の捕囚の間に、イスラエルの民に何が起こったかを記録してはいません。その捕囚の記録は何もないのです。エレミアがそのことについて予言したのは本当ですが、彼は捕囚とともにバビロンには行きませんでした。エゼキエルはバビロンにいましたが、彼はそこで捕囚の民に向かって予言をしていました。私たちは人々の状態については推論によって描くことしかできません。エゼキエルは歴史よりも自分に与えられた幻のことを心配していました。またダニエルもその時期バビロンにいました。でも彼は宮廷にいて異邦人の支配者たちに向かって予言していました。捕囚の民に関してのダニエルからの記録は何一つありません。ですから70年間のバビロン捕囚は沈黙の時代です。歴史書に関する限りぽっかり穴が開いています。上下の列王記も上下の歴代史もバビロン捕囚とエルサレムの崩壊のギリギリのところまで私たちを導きます。次の歴史書であるエズラ記、ネヘミヤ記、エステル記は、70年が満ちて、人々が自分の土地に帰るところから始まります。ですから、バビロンでの捕囚は過ぎ越されています。なぜなら、神様のご計画の中では、ご自分の民が自分たちの土地の外にいるときには、神様の時計は止まっているからです。そのためにこの時期の記録がないのです。この事実が詩編137編に大きな強調点を与えます。なぜならこの詩編は沈黙という大きな警告にかかった一つの橋だからです。ですから詩編137編はまるでそれまで見たことのない風景を見ることができる道路脇の見通しの良い場所のようです。詩編137編は悲劇的でありながらデリケートなこの人々の70年間の捕囚での経験を記録しています。この詩編の中には苦々しい憎しみと深い哀悼があります。自分たちの感情に圧倒され打ちひしがれた人々が出てきます。彼らはここに記録されていることについてとても深刻に感じているのです。 詩編137編の一節。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。彼らがどこにいるかがとても重要です。バビロンの川のほとりと書かれていますが、バビロンの川のほとりは、彼らが迫害され、奴隷として労働し、苦しんだ場所の一つです。それでは彼らは一体そこで何をしていたのでしょうか。バビロンの川はもちろん水路です。今日チグリス・ユーフラテス川からの水路を掘ったのは、捕囚になったこの人々だった、ということが広く受け入れられています。これらの水路は、この地を灌漑するために、この地域に張り巡らされていました。この人々が日の出から日没まで、あの乾燥した砂漠地帯をうんざりしながら掘り進んだのです。バビロン川のほとり、そこで私たちは座り、とありますが、これは何という落胆の姿でしょうか。彼らはそこで落胆して座る以外に何もすることができなかったのです。そして彼らはそこでシオンを思い出して泣いたのです。詩編は基本的には賛美の歌です。でもこの詩編は彼らが敗北を認めた詩編です。エルサレムとバビロンは何と対照的なことでしょうか。エルサレムは丘の間にありますが、バビロンは干からびた平地にあります。人々はそこにいたいからそこにいるのではありません。彼らがそこにいるのは自分たちの町が破壊されたからです。また彼らよりも強いバビロン人たちが彼らの町を侵略し、彼らを捕囚にし、動物のように群れをまとめて奴隷の労働に就かせたからです。また彼らがそこにいるのは自分たちが罪を犯したからです。もしこの同時代の他の泣いている人からの説明が欲しいなら、エレミア記を見てください。彼は泣き虫でした。なぜならご存知の通り、神様は彼らに対するご自分の裁きを宣言するのに、一人の人を選んだからです。神様は心の優しい人物を選ばれたのです。彼らの町が破壊されるべきことを彼らに告げたのは、また彼らが捕囚になると言ったのはエレミアでした。神様はその残酷なメッセージを伝えるのに、残酷な人物をお使いにはなりませんでした。厳しいメッセージを伝えるのに、厳しい人物を選ぶことはなされなかったのです。神様は女性のような心を持った人物を選ばれました。ですからエレミアは言います。エレミア書9章の一節。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も、私の娘、私の民の殺された者のために泣こうもの。神様がどのように感じておられるかを彼らが知るように、神様は彼のような人を送られたのです。哀歌の中の彼の言葉に耳を傾けてください。哀歌一章の八節。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女をたっ飛んだ者たちも皆、その裸を見てこれを癒しめる。なぜこの人々はバビロンの水路のほとりにいたのでしょうか。それは彼らは重大な罪を犯したからです。詩編137編に戻りますが、二節。その柳の木々に私たちは盾事をかけた。彼らは自分たちの盾事を柳の木にかけました。もう彼らは盾事を必要とすることはありません。彼らはバビロンの川のほとりでシオンの歌を歌うことはできなかったのです。三節。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが経を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。バビロンの人々はイスラエル人が、バビロンの町の外の水路に連れてこられ、そこに移住して、奴隷の労働キャンプに入れられたと聞いたとき、 そこにイスラエル人たちを見にやってきたのです。お分かりのようにイスラエルは世界で有名でした。なぜならエルサレムには生ける誠の神様の宮があったからです。訪問客がエルサレムに来たとき、偶像を礼拝することなく、贖いと罪の許しとによって神様に近づき、賛美を歌って生ける神様に仕えている人々を見ました。人々はそのようなものをそれまで見たことはありませんでした。そのニュースは世界中に広がりました。シェバの女王はそれを聞いたとき、地の果てからやってきました。彼女はそんなことがあるはずはないと思ったんです。イスラエルの祭りの季節には、人々はエルサレムで一緒に集まってこれらの詩篇を歌ったのです。おそらくすべての詩篇には曲が付けられていたと思います。ダビデはクワイアと数百人の音楽家たちで構成されるオーケストラを組織しました。10万人もの人々が宮の中とその周りに集まって神様に賛美を捧げたことがあっただろうと概算されています。この人々が一緒になって神様に賛美を歌うとき、世界はそのことについて聞きました。神様はこの世がそのことを耳にするように意図されたのです。しかし今彼らはバビロンの捕囚であり、バビロン人たちは言いました。あそこに出て行ってコンサートを聴こうじゃないか。しかしそこに出て行ったとき、バビロン人たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見ました。彼らは歌う代わりに嘆き悲しんでいました。そこで人々は嘲笑して彼らに言ったのです。俺たちにシオンの歌を歌って聞かせろよ。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主を褒めたたえよというテーマで、詩編134編から136編、そして137編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛はすべてを耐え忍びますと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このところから愛はすべてを耐え忍びますと題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては患難があります。このイエス様の言葉を思うとき、私はどうしてもすぐに一つの場面を思い出すのです。北海道家庭学校です。何度も皆さんにご紹介していると思うんですが、まだの方もいると思いますし、最後のチャンスだと思ってもう一回北海道家庭学校を簡単に見ておきましょう。北海道家庭学校、北海道の紋別郡遠軽町留岡というところにある学校で、今はもうスタート時点から言うと半分ぐらいになったそうですが、広さが130万坪、この山全体がその学校なのですが、これを建てられたのはちょうど100年ほど前、1914年、留岡康介という一人の牧師が非行少年たちを立ち直らせるためには、大自然の中で労働し、家庭的な雰囲気の中で生活をし、おいしいものをお腹いっぱい食べることがなければ、そして聖書がなければ立ち直れないとですね、そういう信仰を持ってここでスタートしたのです。この留岡康介の、座右の銘が、一路白桃、白桃に至るまで、一路白桃に至る、岩波新書からこの言葉で一路白桃に至るという本が出ていますがですね、すなわちただひたすらこの道をこの白髪頭になるまでという座右の銘なんですが、白髪頭にならなくてこのような頭になったことをとても励まされます。家内と一緒にもう何年も前にこの家庭学校を訪ねさせていただきました。なぜ行きたかったかというと、この森の中にあるチャペルに入りたかったのです。このチャペルの中にかかっているという一枚のこの一つの額を見たかったのです。このチャペルの正面にこの額がかかっているのです。右から左に読みます。困難の難という字です。難あり、難言うと読ませるようですが、聖書の言葉、先ほど読みしたヨハネ16章の33節からだと思うのです。世にあっては困難があります。少年たちは朝の夕なにこのチャペルでこの難ありの額を前に 聖書の言葉を聞くのです。そして少年たちにこの学は語りかけるのです。人生には難があるのだ。その困難を避けないで、ごまかさないで、逃げ出さないで、諦めないで、この困難に立ち向かっていくとき、実は人生は開けてくる。そしてもう一つの読み方をさせるのです。難ありは反対側から読ませると、ありがとう、ありがたし、すなわち難ありが実はありがたしの人生へと開けていくのだというのです。もしも私たちが、もしも私たちが自分の人生には何の苦しみ、悲しみ、戦い、問題が起こらず、いつも平和で静かで楽しみだけが続く、そんな人生をと期待し、また祈り、イメージするとしたら、それは愚かな生き方です。愚かな人と呼ばれるでしょう。なぜなら、そのような人生はありえないからです。人生は必ず困難があり、悲しみ、苦しみ、待っているからです。病気、別れ、失敗、貧しさや悲しみや痛みや争いや恐れや、人間関係のさまざまなもつれや誤解や裏切りや倒産や、そういったことが全ての人に何がしか必ず来るからです。子供たちを見ていると、ああ、この子供たちも必ずさまざまな苦しみや悲しみをこれから経験していくのだ、それに耐えられるように強く育ってほしいと祈らされます。明日は成人式です。この教会でも成人を迎えられる人、また内灘の成人式で司会を務められる方もいるそうですが、本当にあのおちびさんたちがもう大人になったのかと時の流れの速さを感じるのですが、そんな彼らがこれから誰にも頼らないで自分で社会の荒波、人生の逆風に耐えていく力を持つことができますようにと祈らされます。そんな中で今日の御言葉は素晴らしい約束に満ちた言葉です。愛は全てを耐え忍びます。この耐え忍ぶと訳されている言葉、聖書の言葉ではヒュポメノーという言葉が使われます。ヒュポメノー、ヒュポというのは何々の下に、メノーというのはとどまるという意味です。ヒュポメノー、何々の下にとどまる、すなわちさまざまな苦難や困難や迫害や試練の重荷の下で潰されないで、投げ出さないで、逃げ出さないで、諦めないで、ぐっと耐え抜く、踏みとどまる、我慢するという意味の言葉です。なんとなくその言葉をじっと見ていると、あの重量挙げの選手を連想させるような言葉です。重荷の下でそれを耐え抜くように、そしてそれを耐え抜く、耐え忍ばせる、踏みとどまらせるものが愛だと今日は語るのです。愛こそが私たちが経験させられる人生の困難に耐えさせる力を与えるというのです。それは一体どういうことでしょう。さらに突っ込んで三つに分けて考えてみましょう。第一番目に、愛は苦しみに意味を見出させるからです。愛は苦しみに意味を見出させるから。パウロはローマ書の5章3節から5節でこう述べます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはここで驚くべきことを語ります。なんと彼は患難さえも喜んでいます。これは凄まじいほどの信仰の言葉です。 到底私は言えません。私は艱難さえも喜んでいますとは言い切ることができません。

いのは辛いのです。悲しくて涙が出るのです。落ち込んでしまうのです。そんなパウロを聖書の中にあちらこちらに見ることができます。しかし、患難を患難として、痛みとして捉えながら、しかし、そこで、その患難の中に意味を見出し、患難が与えられている目的を見出して、パウロは、だから喜ぶというのです。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。知っているから。知っているから、患難をも喜ぶことができる、耐え忍ぶことができるのです。もしも私たちが経験する苦しみや悲しみ、困難に何の意味も何の目的も見出すことができなかったら、人生不可解、人生不条理としてしか、もしも人生を受け止められなかったら、なんと人生は冷酷な運命、冷酷な運命のもとにもてあそばれるのだろうと、諦めを持ってしか見られないとしたら、人生はただ辛い、悲しい、虚しい、生きづらいものになってしまいます。しかし、全く違った見方がここに示されているのです。人生は冷酷な運命のいたずらによって支配されているのではない。その背後に、創造主なる神様の驚くべき愛が行き渡っている。愛に富む父の御手が、この悲しみ、この痛み、この苦しみの背後にも伸ばされているということを知るとき、それは全く違って見えるのです。パウロは先ほどの患難さえも喜びますの裏付けとして、五節の後半でこう語ります。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれているから、すべてのことの背後に、この神の愛の注ぎを見るか見ないかで、人生はまるで違った様相を見せるのです。ある人は喜びにあふれて生きています。しかしある人は、つぶやき、愚痴りながら生きています。喜びにあふれて生きている人が、特別に恵まれて、幸運な人生を生きているわけではありませんし、つぶやきながら生きている人が、特別に惨めで、不運な人生を生きているわけではありません。両方とも、同じような環境で、同じような境遇で、同じような出来事に出会い、良いことも経験すれば、悪いことも経験しているのです。その違いは、何を見ているかです。何を見ているかによって違いが見えてくるのです。ある宇宙飛行士は宇宙に行って、そこに恐ろしいまでの神様の臨在、存在を深く感じて、信仰が作り変えられて帰ってきます。しかしある宇宙飛行士は宇宙から帰ってきて、宇宙に行って周りを見ましたが、神様なんかいなかったというのです。同じ宇宙を経験しながら、まるで違ってくるのです。原爆を経験した、体験した被爆者。ある被爆者は、神も仏もあるものかと、原爆体験で語ります。しかし、ある被爆者は、原爆を体験をすることによって、神を見出すのです。信仰に導かれました。問題は境遇の違い、環境の違いではなくて、何を見つめているかの違いなのです。愛は苦しみの中に神の愛を、神様のご計画を、意味を、目的を見出させるのです。第二番目に、愛は苦しみを益に変える力があるから。苦しみを経験するとき、最も辛く感じるのは、それが自分の罪のために起こされたのではないのか、

自分を責めることです。自分が責められるとき、苦しみはもっと辛く感じられます。もちろん苦しみを経験するとき、伝道者の書7章14節にあるように、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとあるように、困難や苦しみの中で自分自身の生き方を顧みることは大切です。そこで悔い改めることがあれば悔い改めるべきでしょう。しかし、すべての苦しみや困難が罪の結果もたらされるとは限らないということ、ヨハネの福音書の9章生まれつきの盲人のお話が出てきます。生まれつきの盲人が道端に座って物乞いをしているのを見て、弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちの中には一切の不幸や苦しみは誰かの罪の結果起きるものだという因果応報、原因があって結果がある、悪いことの結果は悪い原因があったから罪の結果だという因果応報の考え方が弟子たちの中にあったのです。そしてこれは私たち日本人の中にしっかりと根付いている考え方です。この考え方によってどれだけ多くの人々が苦しめられ、悲しい思いをさせられてきたことでしょう。ずっと昔、私の息子が原因不明の高熱で入退院を繰り返していたとき、それを知った近所の方が、とても素晴らしい拝み屋さんを知っているから、紹介しましょうかと親切に言いに来てくれました。何か悪いたたりに遭っていると言うのです。だから拝み屋さんを紹介しようと来てくれました。なしそのような結果は悪いことの原因があるたたりだというのです。このような考え方で人々は本当に苦しめられるのです。しかしイエス・キリストはそれをはっきりと否定されました。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ここに罪とは関係のない悲しみや苦しみがあることが明らかにされました。自分を責める必要がない、過去にとらわれる必要はない、その苦しみ、その悲しみ、その痛みが実は神の業が現れるために用いられるきっかけなのだ、神様の栄光が表されるその道具になるのだというのです。どれほど多くの人々がこのイエス様のこのお言葉、一つの言葉によって救われたことでしょう。慰められ希望が与えられたことでしょう。今日の午後の第三礼拝ではさらにこのポイントについて深く学ぼうとしていますので、ぜひ聞いていただきたいと思うのです。旧約聖書のヨセフの生涯は私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから汲めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティパルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親からヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか。当然のように恨みやつらみや憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。
しかし驚くべきことにヨセフはそうはなりませんでした。後に兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちはヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の御手を見るのです。さらに50章の20節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、素晴らしい約束ですよね。しかしこの約束を握ることができるのは神を愛する人々、神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に両親が離婚をしてしまったということ、そしてその結果私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当につらい、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしです、しかしそれがあったからこそイエス・キリストとの出会いが与えられ、それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そしてあんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていた恨みの心がきれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私6人兄弟の中でもいまだにその恨みが消えないで、恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと親に対する恨みつらみがボンボンまた出てきます。そしてどうしてあなたはそんなに平然とおられるの、あんなことされてと、いまだに怒るのです。私は本当にそれを聞くと、見ると寂しい思いになります。どうして。それはそこに神様の愛の御手を見ることができないから、最善としてくださる神様を知ることができないから、いまだに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第3番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

どうしてもあの人だけは許せない。そんな思いを抱えたことはありませんか？私たちの力だけでは憎しみや偏見を消すことは難しいものです。ですが、イエス・キリストは罪を許すだけでなく、私たちの心も作り変えてくださいます。許せなかった人を許し、愛せなかった人を愛する力を与えてくださいます。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持っています。そして、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章7節です。

BBN はリスナーの皆さんと私たち BBN スタッフを BBN を聞いてくださっている方々と聖書やクリスチャン音楽を放送している私たちとだけ考えているわけではありません。お互いに励まし合い祈り合いながらイエス様を伝えていく道路者仲間としてリスナーの皆さんを考えています。いつもその関係を考えるととても励まされる思いです。いつもお祈りくださりお支えくださり本当にありがとうございます。これからも互いのために祈り支え合っていく関係を築いていきましょう。お祈り課題や信仰生活のご相談などがありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトページからお待ちしています。喜んでお返事させていただきます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。心と思いを一つにと題してお届けします。
1: では今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き4章の32節から37節。使徒の働き4章32節から37節。お読みいたします。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆、それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。使徒の働きを読み続け、学び続けています。聖霊なる神様が教会に下った時、キリスト教会の歴史が動き始めていきました。そして使徒の働き3章から、美しの門で起こった出来事、そしてペテロの語った説教、サンヘドリン、あの宗教の権威と呼ばれるその場所でなされた裁判の中で、ペテロが話さないわけにはいかないと、イエス様のことを語るなと言われてもなお語っていく、そのような証がなされ、教会はそのことを心を一つにしながら祈ったという出来事を見てきました。今日の箇所は32節こう始まります。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。信じた大勢の人々という言葉は、信者の群れ全体という意味の言葉です。教会員全体という意味の言葉。使徒の働き5章に入ると、教会という言葉が出てきます。教会とはギリシャ語でエクレシアという意味の言葉です。呼び集められた者たちという意味。教会とは建物を指す言葉ではないんですね。今日教会行ってくるって言った時、私たちのイメージは教会堂をイメージするでしょう。しかし、教会とは神様が呼び集められ、名前を呼ばれ、一人一人が集まっている、それが教会だと聖書は語ります。この朝も、私たちはお一人お一人がその名前を呼んで神様が呼び集められた教会、鳩ヶ谷福音自由教会です。しかも心と思いを一つにしてというあり方で神は呼び集められました。この時ですね、すでに1万人を超えるエルサレム教会が始まっていました。まあ、ちょっと想像がつきませんけれども、1万人を超える人が心と思いを一つにしていたというのは、まあ、すごいことだなと思います。なぜなら、人の集まりはいくら少人数であったとしても、簡単に集まっては簡単に壊れていく。簡単に傷つけ合っていく。それが人間の集まりだからです。家族であったとしても、教会であったとしても、人の集まりにはいつも心と思いを一つにするのが難しい現実があります。では教会は何によって一つになったのでしょうか？それは、これまでも見てきたように、前の章でも見てきたように、前の箇所からも見てきたように、祈ることによって一つになっていきました。祈りとは、神様に向かっていく 心と思いです。もし教会員が互いに互いを見ていたら、その違いばかりが目に入ってくるでしょう。なんでこんなことをこの人は言うのか、腹が立ってくることもあるでしょう。到底違いばかりに目が行ってしまい、自分と合う人合わない人ということが起こってくるでしょう。心と思いが一つになることなどできません。しかし、なぜだか自分たちをここに集められた神を見つめるとき、全員が見上げるとき、見つめていく神様を向かう方向で心と思いは一つになっていくんです。なぜだかこの時代のこのメンバーを神様をお選びになって今日も呼び集められた。この神様の意図とご計画が私の人生に起こっていると想像していくときに心と思いが一つになっていきました。そして教会が取り組んだのは次のことでした。32節。誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わず全てを共有していたとあります。まあ、この箇所は多くの議論を呼ぶ箇所の一つでもあります。信仰を持つと全てのことを共有しないといけないんですか？山形新学生と私の服も共有しないといけないんですか？私はあんな服は似合いませんが、いろんなこと思うでしょう。34節を見ると、辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、しかもバルナバというこの後出てくる弟子の有名な弟子もまた自分の所有していた畑を売ったとあります。信仰を持つと自分の家や土地を売らないといけないんですか？その代金を教会に持ってこなければいけないんでしょうか？そうではありません。来週の箇所はアナニアとサッピラという夫婦が自分たちの土地を売った代金をこれが全額ですと持ってきた、その代金の一部を実は取っていたんだということが明るみになる、そういう事件が出てきます。その時教会のリーダーペテロはこう言うんですね。5章の4節、売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。つまりその土地を売るのも売らないのもあなたの判断次第だし、売った代金はあなたのものなんだから全額あなたの自由にして良いものではないか。別に

その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。必要に応じてとあります。教会には必要があったんですね。一万人に広がっていった教会員の中に、明日食べることにも困る人がいたでしょう。エルサレム神殿への巡礼の旅をきっかけに、イエス様を信じるこの福音と信仰と出会った人も起こされていきました。この人たちがエルサレムに留まり続けて、もっと使徒たちから聖書のことを学びたい。自分の故郷に戻る前に、もっとこの福音のことを知りたいと願う人たちもいたでしょう。その人たちの泊まるところが必要でした。食事も必要でした。また美しの門にいた彼のように足が動かずに働いて収入を得ることができない人も信者の中に加えられていったことでしょう。教会が心と思いを一つにしていくとき、乏しくて食べることができない人が教会の中で出てこないようにと心を配り合ったんですね。私も学生時代、京都の一人暮らしをしているそのところで、大島くん食べてるか？いつも教会の方が心にかけてくださいました。教会には私専用のタッパーがあってですね、お昼ご飯残ると全部それに詰めてくれて、火曜日ぐらいまでそれを食べてしのぐっていうのがありました。ひじきを作ってくれる方もいらっしゃいました。健康を気にしてくださる。何よりイエス様がおっしゃったんです。乾いている人に一杯の水を飲ませることは私にしたことだ。このイエス様の教えに生きることは教会の大切な信仰の応答だったんです。さらに、始まったばかりの教会に組織だったものはまだありませんでした。何より、中心メンバーの十二使徒たちは、故郷ガリラヤを離れて随分と日が経っていました。イエス様と共に伝道旅行をし、エルサレムに到着したのは2ヶ月前から3ヶ月前のことです。小さなロバに乗ってイエス様と一緒にこのエルサレム入場をした時のことを皆さん覚えてらっしゃるでしょう。やがて杉越の祭りが始まり、50日後のペンテコステを経て、この日に至るまでずっとエルサレム滞在は続いていたんです。もちろん使徒12人だけではありません。120人に近い弟子たちもここで一緒にいました。大都会エルサレムです。自分の故郷、家のある場所のように、いつでも食べるものがあるわけではありません。物価も高かったでしょう。食費もかかったでしょう。宿泊費だって随分と加算できたはずです。イエス様がいらっしゃるときは、イエス様、これ使ってくださいと、捧げる人たちに支えられてきたでしょう。しかしそのイエス様が、今やもうおられません。果たして、このエルサレム滞在がいつまで続くんだろうか。しかし、どんどんとイエス・キリストを信じ洗礼を受けたいと願う信徒たちが起こされている。いつガリラヤに戻れるんだろうか。いろんな心配や手持ちの資金が減っていく現実が使徒たちの中にありました。実は一番経済的に乏しい人たちは使徒たちとこの120人の弟子だったんです。手持ちのお金で何とかやりくりしていくのにはもう限界があったでしょう。中には裕福な弟子も120人の中にはいたでしょう。しかし、その個人の力だって限界があるわけです。その彼らの姿を見て、信じたばかりの、救われたばかりのエルサレムの信者の中に、あの十二人の使徒と他の弟子は一体どこでどうやって食事を調達しているのだろうかと考えた人たちがいたんです。彼らにはちゃんと住むところがあるんだろうか。

らはちゃんと食べているんだろうか。すると実は心を痛むような心配な状況、教会の貧しさの現実があった。それを知ったんです。そこで彼らは考えました。もし自分の持っているあの土地を使ってもらったら、もし自分が親から譲り受けたあの家を、教会の誰かの住居に用いてもらえたら、と言ってくれる人たちが現れたんです。それが心と思いを一つにした教会のアクションでした。人たちの足元に置いた、その一番の理由は、人たちが一番お金がなかったからです。ただここに至るまで、この人の働きを記したルカも、またリーダー、ペテロも、自分たちは経済的に厳しいんだ、貧しいんだと一言も記しません。自分たちの上には神様の恵みが十分であると心から思っていたでしょうし、イエス様に従っていく弟子のこの生活に心からの感謝もしていたでしょう。しかし、そんな彼らの宣教の働きを継続していくために、経済的な必要に気がつく人たちが起こされていったんです。必要のために使ってください。それが心と思いが一つになっていく教会の始まりでした。祈り心を持って、みんなで神様に向かって心を向けて祈っていくとき、誰かに言われたわけじゃないんです。誰一人乏しい人がいてはいけないと、この神様の働きのために使ってほしいと願う人たちが、神様への応答として自発的にそこにある必要に捧げたんですね。しかも32節、誰一人自分が所有しているものを自分のものとは言わずとあります。誰一人とあるので、全員がそう言ったんですよ。お金をたくさん持っている人だけがそうしたんではないんです。比較的貧しい人だって自分のものを捧げたんです。共有したんです。捧げる人、捧げられる人という分け方はありませんでした。人たちも真っ先にその働きのために捧げていったでしょう。全員が捧げたんです。全員が捧げて、全員が分かち合って、全員で共有し、必要に応じて受け取ったんです。際立って乏しく、食べることができないような人がいないようにと心を配りあったんですね。現代は、あれも自分のものだ。これも自分のものだ。自分のものを自分の腕の中にしまい込もうとみんなが必死な時代です。電車の席もですね、荒井宿で乗って、この人は鳩小屋で降りそうだなと思う人の前に立ちます。しかし、その席が空いた瞬間に隣の人がさっと座ると、それは自分の席だと思うんですね。誰も自分の席だなんて言ってないし、私の席ではないのに、怒ってしまう自分がいます。そこは自分のものだと。静かな時間は自分の時間だと思う心が、公園で遊ぶ子供たちの声に怒りを上げ、公園がなくなってしまうような、そんな時代とこの国です。私たちがこれが自分のものだ。そのことを主張しなければ、自分のものをもっと増やしていこうとしなければ、領土を奪い合う戦争だってなくなるでしょう。教会はいつだって必要に敏感だったんです。必要を覚えている人たちに、いつも
敏感で何をできるんだろうか、自分の持てるものはそれのお役に立てるんだろうか、必要に応じて分け与えられるもの、それはお金だけではなかったでしょう。ある人は野菜を持ち寄ったでしょう。卵を持ち寄ったでしょう。誰かが病気になったと聞くと食材を届けに行く人がいたでしょう。ご飯を届けてドアノブのところにかけておいてくれる人がいたでしょう。ああ、自分のために、この必要のために心を配ってくれる人がいると。自分はちゃんと気にかけられ愛されているんだと。子育てが大変な家族のためには、子供を預かってくれる家族もいたでしょう。そしてそのようにしてもらった人は誰かのためにまたそのようにしていこうと。愛され分かち合ってもらった人を分かち合っていけるような生き方へと変わっていく教会の始まりがここにありました。昨日の JA の青空市場もそうです。皆さん、ハンドベルグは暇だから行ってるわけじゃないんですよ。好きだからやってるわけじゃないんですよ。教会学校の先生たちだってそうです。もう子供が大好きで、もちろん大好きだと思います。しかし昨日まで仕事を一生懸命しながら、なお持てるものをそこに必要であるならば持ち寄っていく。それも自分から自発的に愛を共有したんです。これが教会の最初からの文化でした。誰一人自分のものとは言わず、自分の時間も自分の愛も自分の思いも強制されてではない、必要に気がついた人が自分の時間を愛も思いも心も持ち寄って教会が始まっていきました。そして捧げられたものが使徒たちの足元に置かれました。使徒たちは驚いたと思います。必要に応じて用いてください。心と思いがこもった捧げ物でした。胸がいっぱいになったでしょう。決して裕福ではない人たちも、中には子供たちも、お小遣いを持って捧げに行った。その姿を見て感動したでしょう。同時に、これを受け取っていいんだろうかと気になる。自分たちの拙い奉仕が、拙い奉仕の現実がありました。そのように捧げる思いを目の前にしながら、イエス様がなさっていたことから比べると、かけ離られた足りない弟子たちの奉仕でした。駆け出しの伝道者の十二使徒たちの、その十二使徒を信じて捧げていく、その働きを拙なかろうが何だろうか感謝しながら、期待をかけてくれた捧げ物がここに置かれたんです。捧げられていることが当たり前じゃないということを、彼らは誰よりも何よりも知っていたでしょう。教会の交わりを表すコイノニアというギリシャ語は、虚金という意味の言葉です。急遽のお金。必要を要する、急遽必要になったことのために対する捧げ物がコイノニア。このコイノニアは交わりを意味する言葉になっていきました。つまり、ここに必要があるならば、私の持っているものを捧げていく。これが教会の交わりなんですね。自分が何かを受け取れるかどうかを見るのが交わりを図る物差しではなかった。最初から私は何ができるだろうか。そのように捧げていく交わりが教会の出発点にあった。そして使徒たちはこの愛と励ましの献金を受け取った時、その使い道を考えたんです。33節。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、彼らはこのお金に支えられて主イエスの証しを、復活を改めて出ていこうと決めたんですね。大きな力を持ってとは、この捧げられたものから得た力を含む言葉です。もしここでですよ、ペテロとヨハネが生活のためにちょっと漁師のバイト行かなきゃ、
もしそうだとしたらですね、大きな力を持って証しするのにも制限がかかったでしょう。聖書の説教の準備を彼らもしたはずです。しかし、バイトの時間が、話を聞いてもらえますか？祈ってほしいんです。この人のお祈り長いな。バイトの時間が。誰かを訪問して、証もしたいと思った。聖書のことも伝えたいと思った。もう、バイトの時間。途中でやめなければいけなくなったでしょう。もちろん教会が開拓伝道を始めたばかりの時、牧師たちが、多くの牧師たちが仕事をしながら持ちながら教会開拓をし伝道されることがあります。パウロもまたそうでした。コリントで伝道を展開していく時、天幕作りの仕事をして伝道を続けました。しかしこのパウロ牧師が伝道に専念できるようにとピリピ教会からの献金が届いたんです。そしてパウロは全力で力を込めて伝道と証をしていって、コリント教会が生まれていきました。教会はいつだって捧げられたものをどう用いていくのか、伝道のために使おう、証のために用いていこう、主イエスの復活を大きな力を持って証しようと、そのお金を用いていきました。1万人以上の大所帯になっていく教会が、途中失速することがなかったその背景に、自分のものを自分のものと思わない捧げる教会が生まれていた。それがこの教会の前進につながっていったのだと、ルカはこの使徒の働きの冒頭で私たちに説明をしてくれるんですね。私が22歳の時、大学を卒業し、KGK の主事にならないかという声をかけてもらいました。学校の教員になろうと思っていた私に、KGK の主事になるという選択肢が急遽降って湧いてきました。で、KGK の主事、大学生伝道に使えるためには、大島重則を支える会という支える会を作ることになります。山形信弘を支える会と、山形新学生もそのような釧路に、北海道に、この働き人のために支える、捧げる会が作られて、石川霊先生がウィークリフで行くために捧げられていくように、そのような働きを支える会というのを作ることになるわけですね。一体誰が自分の支える会に献金などしてくれるだろうかと、22歳の私は不安になりました。すると出口君という私と一緒に同期で KGK をやった友達が、実は福音自由教会の中高生キャンプ JYLC キャンプも一緒だった彼が、しげな、俺お前の献身は見心やと思うから、支える会の幹事俺なるわ。俺がお前の働きを支えるから、お前は思いっきり福音を伝えるために出て行ってくれ。頑張って仕事するさかい。お前やれよ。自分のこの献身を受け取ってくれる友達がいて、自分は伝道者に牧師にしてもらいました。3年間の刑事期の主事を終えて進学校に進むという時もまたそうでした。私が所属している京都の向島福音住教会は30名ほどの小さな教会でした。すると進学校で学ぶことができるようにと、その学びのために随分とサポートの額を教会予算の中に入れてくださったんです。私も教会員ですので、牧師給がどれだけ厳しいかという現実も知っていました。先生、これは受け取れませんと言うと、大島君、あなたはこの教会の思いを受け取って献身するんですと。教会のいろんな人の祈りと、捧げ物を受け取って伝道者にならなければいけない。これを受け取れないのであれば、あなたは教会の牧師にはなれない。未だ
箸にも棒にもかかるかどうかもわからない。そんな20代の自分のことを期待をし祈り、神に向かって捧げてくださる教会の心と思いを受け取って、私は牧師になってきました。牧師にしてもらってきたんです。今もそうです。皆さんの祈りと思いによって、必要に応じて捧げようと願う方々と共にここで教会をやっていくようにと。神様はお一人お一人の名前を呼んでここに導かれてきました。そしてそのように捧げる教会に33節、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼ら全員とは信徒全員、捧げた者たち全員のことです。使徒たちを支えた彼ら全員の上に神様からの大きな恵みが注がれていたとルカは証をするんですね。捧げた者たちは犠牲を払うばかりで、捧げっぱなしで何も受け取ることができなかったのではない。捧げた者たちがかえって貧しくなったのではない。むしろその捧げたことにより、捧げた恵みが全員の上に豊かにあったということをルカは証しします。何よりも捧げたものが必要のために大胆に用いられていくのを見て彼らは喜んだと思うんですね。ああ、捧げてよかった。この必要のために捧げて本当によかった。これは捧げたものでしかわからない恵みです。捧げたものだけがわかる恵みを彼らは受け取った。よかったと恵みの中を生きたんです。今月末。週報でもご案内しました。モーガン宣教師を送り出してくれたアメリカのカンザスから9名のメンバーが鳩ヶ谷に来てくださいます。モーガン宣教師が乏しいことがないように、証ができるように、一人でも多くの日本の方が救われるのであれば、惜しくはないと思って捧げたアメリカの教会があって、彼女は今この鳩ヶ谷の地に来ています。そして彼らは時間も旅費も滞在費も捧げて幼稚化サマーキャンプ、CS キャンプ、英会話カフェの奉仕をしてくださるんです。なぜ彼らはわざわざ来るのか。それはモーガン宣教師を通してなされている宣教の御業を見たいからです。いつも彼女が送ってくれるあの祈祷課題に上がってくる鳩ヶ谷福音自由教会とはどんな教会なのかを見たいんです。ああ、祈っていたあの人は、この人なんだねと、お祈りしていましたと、その恵みを喜びたい。そして少しでも何か手伝えることがあったらと思って来てくださる。このために捧げたんだ。ああ、本当に捧げてよかった。捧げる者の恵みを数えに来る。その方々を私たちは大切にお迎えしたいと思います。AJ 先生、エイブンさん、ジュン君を送り出してくれている南アフリカの教会もまたそうです。どれだけの思いを持って捧げる人たちがいて、先生たちがここに来ているのか。本当はコロナでなければ私は彼らの一年間帰っているタイミングで南アフリカ教会って名前じゃないですけど、その教会を訪ねてですよ。本当にすごい宣教師を送ってくださいました。どれほどの多くの人が励まされ、イエス様を信じる機会チャンスが与えられたことでしょうか。そのことをお伝えしに行きたいと思ってました。神様はいつだってこの教会の初めから必要に応じて自分のものとは言わず捧げる人を起こしてきてくださったんです。いつの時代も誰も強制されて捧げる必要などありません。ただただ感謝して捧げただけです。なぜならば私たちが信じている神様が、三位一体の神が、心と思いを一つにして私たちを救ってくださった。この神様は、必要に応じて、何でも私たちの必要に応えて、ご自分の持てるものを私たちに分け与えてくださった。
そして救われていった者たちは皆、自分にこの福音を伝えてくれたことに感謝をして、神様に捧げたんです。人に捧げたのではありません。人に言われて捧げたのではない。神に導かれ、感謝して、神に従って捧げていった自分に、どれだけの犠牲を払って、エルサレムに滞在をして、福音を伝えてくれたのかを知ったとき、自分もできることを、自分の持てるものを捧げたい。この福音宣教に役立ちたいと思って、自分の人生の選択を、自分の人生の時間を、思いを、場所を用いて神様のために捧げていこうとした、先々週パプアニューギニアに行く、あの奥地に行こうとされる石川霊先生を見て、自分はそこには行けないけれども、自分の代わりに行ってくださるのであれば、私の持てるものをこの働きのために捧げたい。そのようにしてかつてこの鳩ヶ谷福音住教会から栗原先生をインドネシアへと送り出しました。自分が行くことのできないところにこの証のために出て行く人たちのために捧げていく、ここに教会堂が立っているのもまたそうです。自然に寝てたら急に立ったってことなんかありません。始まったばかりの鳩ヶ谷福音住教会が始まったばかりの時、どこかのお金持ちが土地を買ってこの建物を建てたわけではありません。一人一人が持てるものを持って、必要があるならばとその必要に応じて捧げてくださった。ですから今朝もこの福音がこの町に向かって大きな力を持って証しし続けていく。教会とはあなたの持てるものを捧げる場所です。捧げるかどうかはいつもあなたの自由です。しかし受け取りに来る場所ではない。もちろん神様は日々必要なもののすべてを与えてくださり、私たちは受け取っています。しかしあなたの持てるもの、あなたの必要に応じて与えてくださったのはすべて神様です。到底自分のものということができるものなど何一つない。そうであるならば今日も私たちはこの神様の足元に私たちの持てるものを置いていきたいと思います。今週私たちの時間を、私たちの愛を、私たちの心を必要に応じて用いられていくように。随分と教会に来ることから遠くなっている方のそばに行って一緒にお祈りしようと、随分と寂しそうにしているあの方のそばに行って訪問して祈ろうと、あるいは初めて教会に来た方がいらっしゃるのに気がついたならば、その方のそばに行って初めましてという、ようこそという、そういうのは教会に長く来ている人がやるものだ、あるいは牧師が行くべきものだ。そうじゃないんですよ。私たちの持てる思いを持ち寄って捧げて、教会は最初から心と思いを一つにして捧げていったんです。私たちは誰一人お客さんであってはいけません。もちろんお一人お一人の奉仕ができる時間、限りや制限があるでしょう。しかし全員が祈りの奉仕はできます。互いのために祈り合う奉仕をすることは全員ができるんです。自分のできない奉仕を担ってくれている人に、よかった、ありがとう、感謝してますとねぎらう奉仕だってできるでしょう。今から歌う賛美もまた主への奉仕です。私たちは持てるもの、主から与えられたすべてをお返しし、互いに捧げ合う教会でありたいと思います。そしてあなたに今朝も祈るべき必要を見出すことのできる、気がつくことのできる、そのような祈り手となり、そのような奉仕者であっていただきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送には聖書の教えと書かれた読み物を掲載しています。聖書についてイエス・キリストについて、教会について天国についてバプテスマについて祈りについてなどなど26のテーマを載せています。ぜひ一度ご覧ください。また PDF ファイルでダウンロードすることもできます。どうぞご活用ください。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書1章から4章、イザヤ書1章から4章です。聖書をお開きください。
3: イザヤ書第一章。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし、彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのに、イスラエルは知らない。私の民は悟らない。ああ、罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は、なおも、どこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷と、打ち傷と、打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑は、あなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を。耳を傾けよ、ゴモラの民。私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は、私に何になろう、と主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよ、とあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。 それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前で、あなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ、来たれ、論じ合おう、と主は仰せられる。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる。と、主の御口が語られた。どうして、遊女になったのか。忠臣な都が。公正が溢れ、正義がそこに宿っていたのに。今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに、万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆覗こう。こうして、お前の裁きつかさたちを、はじめのように。お前の議官たちを、昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、忠臣な都と呼ばれよう。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は、正義によってあがなわれる。背く者は、罪人と共に破滅し、主を捨てる者は、失せ果てる。誠に、彼らは、あなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は、自ら選んだ園によって、恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは、浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消す者がいない。第二章。アモツの子イザヤが、ユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれ、ヤコブの家よ。 私たちも主の光に歩もう。誠に、あなたは、あなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの牧者で満ち、

に入り、霧の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて。その日には、高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主、お一人だけが高められる。誠に、万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に、襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主、お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入り、その日、人は拝むために作った、銀の偽りの神々と、金の偽りの神々を、モグラや、コウモリに投げやる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに、何の値打ちがあろうか。第三章。誠に、見よ、万軍の主。主は、エルサレムとユダから、支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水。勇士と戦士、裁き司と預言者、占い師と長老、五十人隊の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。私は、若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの、仲間同士で愛しいたげ。若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時、人が父の家で、自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私たちの狩猟になってくれ。この乱れた世を、あなたの手で収めてくれ。その日、彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく、着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して、隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。我が民よ。幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ。あなたの指導者は迷わす者。あなたの歩む道をかき乱す。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや、民の司

0: 者たちと裁きの座に入る。あなた方は、ブドウ畑を荒れすたらせ、貧しい者からかすめた者を、あなた方の家に置いている。なぜ、あなた方は、我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の御告げ。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、主はシオンの娘たちの頭の頂きを、かさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳輪、腕輪、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、鼻輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれる。こうして、良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪は剥げ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆、悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座す。第四章。その日、七人の女が、一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを覗いてください。その日、主の若枝は、麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は、聖と呼ばれるようになる。皆、エルサレムで命の書に記されたものである。主が、裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主は、シオンの山のすべての場所と、その会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に、覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書一章から四章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。篠田仁がお届けします。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。コロサイ人への手紙3章8節です。あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。全米オープンテニスで世界的に知られた女性選手が、試合の最中に審判が下した判定に不満を持って自分が持っているラケットを地面に叩きつけ、大声で汚い言葉でわめき散らしながら審判に詰め寄って激しく抗議しました。観客の間からはおおという驚きと非難の声が上がりました。このような抗議態度はテニスの試合ではあってはならないことなんです。結局彼女は翌日このことについて謝罪しましたけれども、審判に対する不遜な抗議態度について1万ドルと、ラケットをコートに叩きつけたということでさらに500ドル、合計1万500ドルのペナルティーが課せられました。ここアメリカでは彼女の集大が三大ネットワークをはじめとしてかなりの放送局のニュースでも大きく取り上げられて話題になりました。お父さん、お母さん、もしあなたのお子さんが試合のマナーを無視した彼女の態度を見たら何と説明しますか？あのような態度は受け入れられますか？といった取り上げ方もされていました。もっとも彼女は以前本を書いたんですが、その中で試合相手に対して激しい挑戦の心を持って臨むにしても短気を起こしてはならない、あくまでも忍耐が大切だといったことを書いています。彼女は人に与えたその教訓を自分自身で破ってしまったわけなんです。先ほどお読みしたコロサイ人への手紙3章8節には、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい、と記されています。あれは有名テニスプレーヤーである彼女の失態だ、と人ごとにしないようにしましょう。私たちも神様から、毎日をイエス・キリストに従う者にふさわしい態度と言葉遣いで歩むようにと、言われているんです。この御言葉を深く心に留めることにしましょう。

御在天の父なる神様、あなたの御言葉を心からありがとうございます。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい、と命じられています。神様、私たちの心の内にある弱さ、また完全に清められていない肉の思いが私たちの内にあることを告白します。聖霊様、どうぞ私たちの心をさらに清めてください。どうか私たちが怒ってもその怒りを翌日まで持ち越してしまうことがないように、また自分中心の憤り、また自分の利益を求めて人に対して悪意を抱いたり、人を抽象したり、陰で悪口を言うというようなことが決してないように助けてください。それらはすべてあなたが喜ばれないことです。神様、私たちはイエス様の血潮によってあなたの家族とされました。ですから私たちがあなたの家族としてふさわしく毎日歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りの上に私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊になるイエスを褒めたたえましょう。

イエス様がもし神々しい神様の姿のまま天におられっぱなしとしたら、どれだけ私たちのことを分かってくださるのかと、かえって心配になるかもしれませんね。けれどもイエス様は私たちと全く同じ人間の姿でこの世に来られました。私たちと同じように豊かな感情も持っておられます。ですから私たちの弱さもご存知です。私たちの痛み、苦しみにも同情してくださいます。そして最後には私たちの罪を全部身代わりに背負って死んでくださったんです。今もなお決して私たちから離れず、また私たちを決して見捨てることはありません。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生って何があるかわからないですよね。神様は40年後に何があるかって知ってたんです。戦いがあることも。どれだけ私たちは準備することができるでしょう、40年の先のことって先生は思ったそうです。で、私もそうだなって思いました。もし戦いがあるということが分かっていたら、人間はどのようにそれに対して備えていくかっていうと、鉄を持ったり武器を蓄えたりいろんなことするじゃないですか。神様はそういう準備をさせなかったっていうんですね。確かにそうなんですよ。その代わり神様が民に語ったことは何だったかっていうと、幕屋を作りなさいだったっていうんですね。モーセに天のその栄光のその天国ですよね、幕屋を見せて、そして地上にそれに似た寸法まではっきりと指定されてますからね、それを作りなさいって言われた。そうなんですよ。神様は民に対して礼拝を第一にしなさいっていうことをやはり民に語っていた。それが力ですよと。そして神様はそのようにしてそこに必要なものを備えていくということを確かに約束されたんだということを、私の友人である牧師はですね、気づかされたということをおっしゃっていました。私もそうだなと思います。それは全然将来のこと準備しないって意味じゃないです。しかし優先順位をやっぱり言ってるんですね。何を優先順位のトップにするのか。だから保険を買ってはいけないとか生命保険とか、そういうこと言ってるんじゃないんです。私たちは知恵深く気づかされたところでやっていいと思います。私もしてます。しかし問題はイエス様が言ってるのは優先順位なんですね。誰を何を私たちは第一として生きていくのかということを絶えず考えていかないと、そうさせないようにする内的な原因って私のうちにあるんですよ。世もそうです、皆さん。で、そこでずっと引きずられていったら、私たちは第一のものを失うと、本当に神様が備えてくださっているものを失っていくということが出てくるということも、私は今回このようなことを学んでいて、また自分の生活も振り返って気づかされました。ここに戦いがあります。何を第一としていくのかという戦いがあるんだな、そう思います。私も思うんですけども、人生でやっぱりいろんなことって突然起きるって本当にそうだなと思います。突然ですよ、全然予期してない時に、気持ちが暗くなってしまうような出来事、これもありますね。過去にもやっぱりそういうこと私にもありました。何が近い話題になるのかなって皆さん思いますよね、そういう時に。皆さんどうでしょう。自分が本当に辛い時に何が力になりますか。私の経験はやっぱり神様だったんですね。私の中に、私に対して生きてくださっている神様しか慰めにならない。今日もそういう賛美がありましたよね。本当にそうだな。神様を知っているか知っていないか、神様とどういう関係に生きているかどうか、私はそこだなって本当に思わされます。結局神様をどこまで知っているのか、神様とどれだけの関係にあるかですよ。皆さんそうでしょ。だって人でもそうじゃないですか。親しい関係に生きている人がいたら、何かあったらパッと生きるじゃないですか、ね、私たちと神様との関係がそうなっていく必要性っていうものが私たちにはあるんですね。ですから24時間、また日曜日の礼拝、共に集まる礼拝も全部ひっくるめてです、皆さん。本当神様を知っていき、神様に触れられていくという経験をし続けていくことは非常に大切なことだと思います。神様を見ることなんですね。もう一つ加えます。礼拝というのは神様を見ることです。旧約聖書の時代に幕屋 私たち普通の人は入らなかったんですけども、祭司たちが、一人の祭司が許されて入ることができました。そこは神様と出会う場所、会見の場所っていうふうに言われていました。神を見ることなんですね。神を味わうことなんですね。それが私たちの生きる力になってきます。そういう神様に信頼することが私たちの力になってきます。そして私は以前こういうこと言ったでしょう。継続は力なりですよ皆さん。これ本当に時には全然響かない礼拝もあると思います。メッセージも今日何だったんだろうと思う時あるかもしれません皆さん。残念だけども、で多分私がそういうメッセージを語るんだと思います。いずれにせよ皆さん、心から神様に出会うために礼拝を捧げ、神様に出会うために教会に来る、この積み重ねって非常に大切なことだと思います皆さん。というのは多くの大切なことっていうのは水面下で起こっています。すぐにわからないです。すぐにわからないです。すぐに結果が出るものじゃないです皆さん、ね、でも神様が第一にしなさいってことを本当に私たちが第一にしようとして生きていくならば、その信仰に対して答えてくださる神様は絶対いるんですね。そして私は木がどうやって成長するか分かりませんけども、養分をちゃんと吸ってちゃんと年輪が増えていくでしょう、ね、パッと切った時に何歳か分かるでしょう。そういうふうに私たちも神様が大切にしなさいっていうことを心から捧げていく時に、神様は必ず答えてくださっていると思います。それを蓄積していくんですね、内側から。子供が急に喋り始めます。今日も誰かが岩沢ちゃんとかが言ってましたよね、どっかで。あれ1歳になるまで子供はその喋らないですよ。でもずっと聞いてるんですね。ずっと蓄えてある時一気に出てきます。と同じようにクリスチャンも、神様が心の中にしてくださっていることが次第に出てきて、そしてある時にグッと出る時もやっぱありますよ。そういうのをですね、期待して私は生きていきたいなと思います。礼拝を通して神様を見ていきます。ダビデがですね、今日ちょっと見ていただきたい箇所があるんですけども、詩編の27編、皆さんちょっと見ていただきたいと思います。詩編の27編に、ダビデのですね、日々の生活、そして戦に出る前の、ことがですね書かれているんですけども、ダビデもやはり私たちと同じような人間で、日々の生活の中でいろんな恐れもあったんだなということがわかります。ちょっと読んでいきましょう。詩編の第27編、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られていても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデが、私は一つのことを主に願ったと言っています。私はそれを今も求めています。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために、そのようにこう書かれています。五節を読みますと、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今、私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄をあなたに捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。皆さん、これ私たちも経験していることかもしれませんけども、一節から三節見ると、ダビデが何かこう今心騒がしいことを経験してるんだなってことが皆さんわかりますね。私たちと一緒じゃないですか。いろんなことあるんです、どの時代でも。ダビデの場合は王様ですから、いろんな責任もありますよ。いろんな敵も周りにいます。そういう中でダビデはまず自分の腕に頼ったんじゃないですよね。自分の持ち物に頼ったわけじゃないですよね。ダビデは自分の力がどこから来るかってことをちゃんと知ってました。それは一つのことを主に願った。今もそれを求めている。それは主の潤しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。なぜかですね、神様を見る、もちろん映像化して見るわけじゃないですよ。心で見るわけですよね。神様に出会っていただく、神様から言葉をいただく、 これ本当に大きな力になるなって思いますね、皆さん。そして私は、皆さんが日々の生活でどういう葛藤にあるかって、もちろんこういう問題がある、今戦っているんだとおっしゃっていたこともありました。それはわかります。でも皆さんの全ての人たちのことはわかりません。でも言えることが一つあります。私はこのことを信頼しているんです。礼拝においても、どんな交わりにおいても、祈祷会においても、私たちが集まるときに、神様は一人一人に何か特別なものをプレゼントしてくださっているってことは、本当に確かだなと私は思います。これは自分の生活の中でも本当にはっきりしてるんですね。求めたら絶対に、もちろん自分の時じゃないかもしれませんけども、与えられるっていうのはこれは本当に確かだなと思います。また教会生活の中で皆様のことを見ていても、これもはっきりするんですね。本当にあることに対して神様によって語られて、それをちゃんと聞いて応答して求めたら、本当に不思議な方法で状況が整えられて与えられるんだなってこともわかります。これ見えるんですね。すごいと思いません？私は本当にそういう神様だと思います。ダビデも礼拝を通して神様を見て、神様に触れられて力を得て、そして日々の生活を確かなものへと変えていった方の一人だと私は思います。五節六節を見ると、戦いの時に、疲れた時に、悩む時に、神を隠れ場として神を静かに見上げた。すると、神様は私の頭を今の現実の上に高く上げられたと言っていますよね。で、私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。礼拝を通して触れられたダビデが喜びの賛美を捧げている姿がここに皆さん書かれています。今日の詩編の96編にもありますけども、新しい歌を主に歌えって書かれています。新曲ということではないですね。何度も何度も繰り返し歌っている歌でも、私たちが改めて神様に触れられたら新しい歌に変わります。新しい感動です。新しい喜びを持って神様を褒めたたえることができるようになっていくんですね。それから次に行きたいと思いますけども、第7節から10節を見ると、9節ですね、すいません。国々の民の所属よ、主に捧げよ、

して何をしてくださったのか、何をしてくださっているのかということを知ることです。そして必ずそれに対して感謝を持って応答するということがここに書かれています。で、今日の中心ではないんですけども、私自身この夏に友人から与えられた本がありまして、読んだんですね。2回ぐらい読んで、短い本なんですけども、富の原則っていう本で、これ献金とか物に対しての考え方についてクリスチャンの著者が書かれているんですね。この著者は私が卒業した新学校の卒業した方で、いろんな本書かれていて、非常に洞察のある本を書かれる方なんですね。とってもいい本でした。で、もちろん献金だけが捧げ物じゃないです。 でも私これを読んでいて、本当にこう献金の大切、私ほとんど献金のこと皆さん喋ったことないですよね。あんまりないんですね。記憶にないぐらい。いいか悪いか別として、今私ちょっとこれを学ぼうかなと思ってるんですね。で、捧げることによって私たち成長できるんだなということを今ここから教えられています。まあ、ちょっとこれ余談ですけども、今日ここで話をしたいことは一つだけです。私たち自身を神様に捧げ続けていきましょうということを、ここのポイントとして話をしたいんです。9節を見ると、聖なる飾り物をつけて主に触れ伏せ、そのように言っています。ローマ書の第12章の1節にありますけども、私たちの体自体がもう神様に聖別された、清い、受け入れられた体であると言っています。この私たちの体ですね、これを捧げていく、神様がよりよく用いていただけるような、私たちのこの体となっていくように神様に捧げていくことを心がけていかなければいけないことがここに教えられていると思います。そして聖なる飾り物をつけて、皆さんこれかなり意識的に意図的に捧げている行為じゃないですか。時間をかけて、で、旧約聖書の礼拝というのはかなり時間をかけてやはり準備しているなって思います。これも自分自身の一つの教訓として、皆さん共に日曜日の礼拝、月曜日か土曜日までいろんな形で準備していきましょう。と言いながら、私もどこまでできているか、成長ですね、やっぱり皆さんあると思います。このために祈るってことも必要でしょうし、献金のことについてもそのことについて考えて捧げていく。またここは献金だけのこと言ってるわけじゃなくて、時間的なこと、賜物のこと、全部書かれていると思います。どのようにして主に対して捧げることができるのか、共に皆さん考えていきましょう。そして今日の最後のポイントになります。13節を皆さんご覧になっていただきたいと思います。10節にまず、主は王である、そして誠に世界は固く立てられ揺らぐことはないと書かれています。そして13節に、確かに主は来られる、確かに血を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれると皆さん書かれています。私たちここで最後ですね、再臨のことについてここに触れられておると思いますけども、私たちみんなやっぱり目標に向かって歩んでいるということを皆さん心をかけていきたいと思います。ただ私たちは救われたのではなくて、何でしたか、私たちは礼拝を捧げる民として、そして人々を祝福するものとして救われたということです。そしてそれには完成があるということです。私もまた皆様もこの仙台教会という共同体にしても、まだ完成したわけじゃないです。未完成です。私たちはここにおいて成長していかなければいけません。そして最後の時です、皆さん、あるんですね。神様が私たちのところに戻ってくる時があるということを聖書は教えてくださっています。それは救いが完成する時です。その時を目指して私たちは歩んでいく必要性があります。その時のために自分たちを整え続けていくということが皆さん大切なんです。神様が帰ってくるというか、ただ全てが終わるって意味じゃないんです。全てが終わるって意味ではなくて、完成ですから、もう私たちの救いが完成する時なんだということです。ですからそれに目指して、私たちは教会としても一人一人やっぱり歩んでいかなければいけません。最後になりますけども、第一テサロニケの手紙を皆さん開いていただきたいと思います。第一テサロニケの手紙

0: 第3章の12節と13節を見たいと思います。第1テサロニケの手紙第3章12節13節を皆さん見ていただきたいと思います。それでは、一緒に読みましょうか。12節皆さん開きましたか？はい、それでは12節と13節を皆さんご覧になってください。そして一緒に読みましょう。はい。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの愛の間を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。こういうことですね。12節を見ると、私たちの責任は何かっていうと、神様を第一としていくことだって教えました。その通りですね。そして神様を第一にしていくということは、愛において豊かにされていくということが書かれてますね。礼拝の身は仕えていくことだ。人を生かしていく生き方をすることだ。祝福を与えるものになっていく。これが皆さん、神を礼拝した時に結ばれてくる身です。ここにおいて教会はさらに私も含めて、完成目指して、意識して、意図的に、具体的に歩んでいかなければいけないということを教えていまして、その時に神様の再臨を私たち、よく覚える必要性が皆さんあります。その時にどうかっていうことです。恥じることがないように、責められることがないように、私たちが救われたものとしてそこに立つことができるように、そのようにパウロは13節で締めくくっています。現代の社会においてなかなかこの再臨ということを語る機会というのは少ないんですけど、実は今のこの時代だからこそ私たちは特にこのことを覚えて、語り聞いて、自分自身の生活の中でこの再臨の時にどうかということを目標として、日々の自分の在り方と生き方を整えて、そしてどこかで軌道修正して、どこかで優先順位を見直して、もう一度やり直したり軌道修正をする必要性というのは絶えず私も皆さんあると思います。そして皆さんもあると思います。そのためにも共に集まり、共にメッセージを聞き、共に語り合うこと、皆さんとても大切ではないでしょうか。最後になりますけども、皆さんこの質問が少しありますので、皆さんちょっと聞いていただきたいと思います。そして、時々このことについて考えていただきたいと思います。こういう質問があります。今、神様の前でこう考えたときに自分自身の生活はどうかということを皆さん考えていただきたいんです。どこか軌道修正すべきところがあるかないか、少し皆さん今日またこれから考えてみてください。例えばこういうことはないかもしれませんけども、1年後にイエス様が帰ってこられるという、これだけ誰もわかりません。もし決まっているとするならば、今の自分自身の考え方や生き方、どこをまず最初変えるでしょうか、もしくは変えなければいけないでしょうか。今全部わかんないと思います皆さん。私も考えていますから、いいですか。しばらく皆さん今週1週間の水考えてみましょう。そして同時に自分自身の目標も皆さん考えていただきたいと思うんです。例えば2年後5年後どのように成長して いたいか、皆さん考えていただけますか。意識して意図的に具体的にそれ進んでいくことができると思います。皆さんどのようにどのような自分になっていたいかと皆さん考えてください。そしてその目標を大切に祈って工夫して努力して一歩一歩進んでいくということをされると皆さんいいと思います。それともう一つ語らせていただきたいと思うんですけども、ぜひ自分の信仰生活の中で学びという大切な要素を組み込んでいただきたいんです。どうしてこういうことを言うかっていうと、やはり学び続けていかないと 変えられるということはやっぱ難しいです。これはもうそういうことになってるんですね。私学びは好きな方なんですね。でも知的に何かこう優秀になったり何かこう物知りになるために学んでいるのではなくて、目的があるんですね。やっぱり変えられる必要性が自分にはあるという思いがやっぱり抜けないんですね。死ぬまで私は自分自身と神様によって助けられて共同体の中で変えられる必要性があるという深く強い思いがあるんですね。でもどこがどう変えられなければいけないかっていうのはちゃんと学んでいかなければやっぱわからないんですね。どう変えられなければいけないと目標も見えてこないんですね。自分の罪も見えてこないんですね。学ばないと。そして神様はやっぱり学びを通して光を差しますね。そして自分のことも、自分のことを苦しめている問題って見えてくることがあるかもしれません。学んでると。学びにはやっぱり謙虚さも必要です。というのは学びっていうのは自分が分からなかったことが見えてきますから謙虚さが必要なんです。それを、あ、そう、分からなかったんだって自分のことも受け止められるようになっていかなければいけないわけでしょ。だからそういう意味で謙虚さっていうものがやっぱりこう必要になってくるわけなんですけども、まあ、学びは皆さん非常に大切だと思います。そしてそのことが改めてそうだなと私思わされたのは、この韓国の御祈り教会の牧師先生が書かれた使徒の働きの教会の礼拝というところを見て本当にそうだなと思わされたんですね。ちょっと読んで、そしてお祈りして今日終わりたいと思います。御言葉と聖書の学びがよくなされるようになると、まず礼拝が生き生きし始めますと書かれています。礼拝は聖霊の臨在であり神の栄光のことである。そこで礼拝は霊的な感動である。内面の深いところから流される涙であり神の踊る情熱と興奮である。礼拝を通して神様の栄光を実際に体験できるようになる。そしてイエス・キリストの現れを見ることができるようになっていく、まあ、そのようにこう表現されています。本当にそうだなと思います。いろんな形での学びがあります。でも工夫してどこかに生涯何らかの形で学び続けていく部分を皆さんぜひ祈って取りましょう。これも優先順位です。皆さん特に今邪悪な時代ですから、エペソ書に書かれているようにどんどん時は流れていきます。そうでしょう。2007年も早かったなと皆さん思いません？どんどん加速します。じゃあ何に投資するのか、神様から与えていただいている時間を何に投資するのか、神様の前で一人一人やはり優先順位を決める必要性があると思います。そして家庭生活、仕事、学校の勉強、全部大切です。皆さん全部礼拝です。皆さん全部礼拝です。そしてそれを全て生かすためにやっぱり学び必要だと思います。皆さん生涯そして新鮮にそこで神様に求めていくんですよ。教えてください、分からないところがあったら教えてください、間違って理解して信仰生活を送ってきた部分があるならば気づかせてください、軌道修正します。そういう生き方に対して誰が報いてくださらないでしょうか。絶対に神様は答えてくださると思います。ぜひ私たちと神様との関係、教会との関係がいつも潤された関係、聖霊によって生かされている関係、そういうものが持つことができるように神様のことを一人一人共同体として皆さん求めていきましょう。大きな祝福が絶対にあることを私は信じています。それでは皆さんお祈りしましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。 イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: 天の父よ、私は多くのことをいっぺんにしようとしがちです。どうか集中力をそぐものを取り除いて、あなたに近づけるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ルカの福音書10章42節。
1: スタンフォード大学の研究チームは2009年200人以上の学生を対象に作業と記憶の実験を行いました。すると驚いたことに、一つずつ作業をこなすことを好む学生の成績が、複数の作業を並行して行うことが得意だという学生より良かったのです。複数の作業を同時にすると注意が散漫になり、不必要な情報の排除を困難にしたようです。気が散って集中できなかったわけです。イエスがマリアとマルタの家を訪れられた時、マルタは忙しく立ち働き、いろいろもてなしのために心が落ち着かずにいました。妹のマリアはイエスの教えをじっと聞くことにしました。そして決して奪われない主の知恵と平安を得ました。マルタはマリアに手伝うように言ってほしいとイエスに頼みましたが、イエスはこう答えられました。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。神は私たちが神に注意を払うことをお望みですが、私たちはマルタのように雑事や悩みに気をそらしがちです。必要な知恵と希望は神の身元にしかないにもかかわらず、神の臨在に集中できません。御言葉を読み黙想し祈ることを優先しましょう。神と過ごす時間を優先するなら、神は課題を解決する指針と力をくださいます。今日の黙想のヒント、あなたが神に集中できない理由は何ですか？神に焦点を戻すとどのように考えがまとまりますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日マナー教室の講師をなさっている方がプレゼント選びのコツを伝授してくださいました。一言で言うと、もらった人が誰かに話したくなるようなものを選ぶのが良いって言うんですね。そう言うと高価なものをつい連想してしまいますね。しかし少ない予算でも最高のものをプレゼントすることはできるとおっしゃるんです。例えば1000円の予算の時には一足2000円の靴下はどうでしょう。今は4足1000円でも売ってる靴下ですが、だからこそ一足2000円だと値打ちがありますね。1000円の予算ではどうでしょう。一切れ1000円のショートケーキなんかかなりの一品になります。要するに日常生活で使うものでワンランク上のものを選ぶと、もらった人は誰かに話したくなるだろうって言うんですね。ところで私はこのラジオ番組でずっとイエス・キリストについてお話ししてきました。それはキリストが私にとって誰かに話したくなるような神からのプレゼントであられるからです。この世界を作り、歴史を支配し、人生を導く全能の神は、私たちのために最も高価なプレゼント、そして私たちが最も必要とするプレゼントを送ってくださったのです。そのプレゼントこそは、イエス・キリストその人なのです。ある時キリストはおっしゃいました。私は門です。誰でも私を通って入るなら、救われます。また、安らかに出入りし、牧草を見つけます。いつものように三つのポイントで、今日も聖書のメッセージをお伝えいたしましょう。第一に、イエス・キリストという門をくぐるなら、その人は罪の結果である死の裁きから救われます。キリストという門を通るとは、キリストを個人的に救い主として信じるということです。罪からの解放は、キリストを信じ、受け入れることでもたらされるんです。アメリカに50歳を過ぎた男性で、ロバート・ザルツマンという人がいます。彼は元囚人でした。悲惨な子供時代を過ごした彼は、成人になってからも犯罪を繰り返し、刑を受けるたんびに、懲役期間が長くなっていきます。そして大人になってからのほとんどの時間を刑務所の中で過ごしてきたんですね。ところが21世紀元年の2001年、彼はついに出所を果たしたのです。しかし自分が刑務所にいた間に世の中はすっかり変わっていました。見たことがない IT 機器が巷に溢れています。まるで浦島太郎のような状態です。それに何より自由な社会はかえってストレスが多かったんですね。というのは1日3度の食事を自分で確保しなければなりません。月末になると家賃の支払いが心配です。彼は自由な社会の中で自由が悩みとなりました。人生の展望が開けてこないからです。ところが出所して10年目、ニューヨークの地下鉄で彼は運命的な出会いを経験するんです。ラシャード・アーネスト・グリーンという映画監督に声をかけられたんですね。当時ラシャード監督は刑務所を舞台にした映画を撮ろうとしていました。そのために一目見て誰もが凶暴に見える人相の俳優を探していたのですが、なかなか見当たらなかったんです。ロバートは監督の目にハマり役の顔つきをしていましたので、君、オーディションを受けてみたらどうかと強く勧めたんですね。そして彼は見事主役に抜擢されたというのです。撮影現場はロードアイランドにある本物の刑務所です。ロバートにとっては何十年も慣れ親しんできた環境です。彼は自分の出番が来るまで、独房のベッドに横になりながらセリフの練習をしていましたが、そのうちつい うとうとと眠ってしまったのです。そして目が覚め、見慣れた天井が飛び込んできたとき、パニックに襲われてしまったんです。頭ではもう出所していて、ここにいなくても良いとわかるのですが、生々しい記憶がフラッシュバックしてしまい、体が金縛りになり、彼は嗚咽し始めたんですね。しかし、もう一度冷静になって自分に言い聞かせたそうです。何も恐れなくてもいい。このドアを押して門をくぐれば、俺はビッグチャンスをもらった人生に復帰できるんだ。ただこの門を一歩外に踏み出せば、監督がくれた新しい人生が始まるんだ。たとえあなたが今、過去の失敗や罪によって打ちのめされていたとしても、キリストというあなたの人生の監督は、あなたに罪の許しと永遠の命を与えることがおできになります。なぜならキリストは、あなたのすべての罪の責任を担って、あの十字架の上で死んでくださったからです。そして、死後三日目に復活して、人生に革命を起こしてくださる方、その方がイエス・キリストなのです。第二に、キリストの門をくぐる者は、平安な人生の出入りが約束されているということです。これは何のトラブルにも合わないということではありません。どんなことがあったとしても、キリストがあなたの心を、魂を守ってくださるという約束なのです。先日私は航空自衛隊の美保基地というところに見学に参りました。義理の父がかつてこの基地の中で予科練の訓練を受けていたため、父を偲ぶために赴いたのです。ところで、この自衛隊の基地の正門には通常の守衛のほかに門番の自衛官が真正面に立って警戒の目を光らせていました。この自衛官の後ろは基地内の道路にバリケードが置かれてジグザグに走行しないと進めないようになっていました。門にはいくつか役割がありますが、その一つは外敵の侵入を防ぐ機能があるということです。ひとたびキリストを信じた人の人生は、キリストが門番となって目を光らせて守ってくださるのです。無意味な災いや困難が襲ってくるということはありません。キリストの守りの下で生きる人生が保証されているのです。重要人物には SP がつきますが、キリストを信じる者にはキリストご自身が私的ガードマンとなって、あなたに寄り添って守ってくださると聖書は語るのです。第三に、キリストの門をくぐる者の行く手には、牧草があるというのです。まあ、言い換えれば、キリストを信じた人の人生の未来には、その人の人格を養う者が無限に準備されているというのです。そして最終的には、永遠の天国に至ることが確約されているのです。この天国に入るための通行手形が、イエス・キリストを信じるということなのです。キリストを救い主として信じる人は、キリストご自身がその人の身分を保証し、天国に至る資格となって、すぐ傍らについていてくださるというのです。どうぞあなたもイエス・キリストという門をくぐってください。ただ一言、私のために死んで蘇った救い主として、イエス・キリストを心に迎えますと祈ってみてください。救われるのです。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、さやかに星はきらめき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。ヨハネの福音書10章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 箴言6章6節から8節です。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。神様はご自分の創造物のことをすべて気にかけておられます。アリもその例外ではありません。神様はアリを養うのに、私たちがびっくりするような方法をアリに与えました。それは、聖書を疑う人たちが大抵自分の罠に陥ってしまうようなものです。箴言6章8節に書かれていることは間違っていると聖書を神様の御言葉として信じない人々が以前指摘していました。箴言6章6節から8節には、冬に備えて食料を集め保存するアリの知恵について書かれています。聖書を疑う人たちは、食料を収集して保存するアリは発見されていなかったため、これはアリに関する古代神話の引用に違いないと説きました。ところが数年前に、そのような嘲笑の声はやみました。食料を集め保存するアリが3種類発見されたのです。しかもそのうちの2種類はイスラエルに昔から生息していたのです。進化論者たちは、最初の人類は知恵がなかったため、穀物や種を集めて保存することはなかったと論じています。穀物や種を収集して保存するアリが進化論上全く想定されていなかったことは明らかです。しかし私たちは、創造されたすべてのものに、たとえ小さなアリにさえも必要をすべて備えてくださる創造主がおられることを知っています。聖書が教えているこの世のものに関する記述はすべて真実です。これは例えば、私たちの救い主イエス・キリストに関する記述といった霊的なことについて語られたとき、私たちが信じることができるようにと、ご自身の御言葉の正確さを私たちに印象つけるために、神様が取られた方法なのです。主よ、こんなに素晴らしい脳を与えてくださり、その上でそれらを無視して盲目的に信じるようにとおっしゃらないことを感謝します。あなたの知恵のうちに、あなたを信じる者には信じる理由を与え、また自分の知恵で自分を欺く者には、あなたを求める時を待っておられます。主よ、私は信じます。私の不信仰をお助けください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

堤防を見るとその人が何を大切にしているのかが見えてきますね。イエス様は、あなた方は神と富との両方に仕えることはできませんと語られました。問題はお金を持つことではありません。お金に心を支配されることです。神様を第一にするとき、お金は主人ではなく神様から託された大切な管理の道具となります。あなたの心は今日誰に仕えていますか？

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編134編から136編、そして137編の1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編134編の学びに入りますが、この詩編は巡礼者の旅路の最後の歌です。そしてこの詩編では、巡礼者は宮の中に立って数えきれない人々と共に声を上げます。一節から二節。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。この巡礼者は、人々から疑われているような地から来たのです。人々は彼を批判し、抽象し、彼に関して嘘をつきました。彼の住んでいた地域は良いところではありませんでした。でも今、彼はエルサレムに着いたのです。彼は聖女に立って、手を挙げ、主を褒めたたえています。三節。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。巡礼者は、神様を褒めたたえ、神様の祝福が自分の人生に与えられることを望んでいます。この詩編は、偉大な礼拝の詩編であって、私たちの礼拝に取り入れられるべきものです。私たちの礼拝には、形式ばらない、自分自身を表現できる自由が必要です。神様を礼拝するとき、窮屈で堅苦しくなるのは避け、心から神様を褒めたたえたいものです。さて、詩編135編の学びに入りますが、この詩編は晴れる詩編です。この詩編は、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。この詩編の中でイスラエルは、過去の解放のゆえに神様を褒めたたえます。一節から三節。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ。主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ。主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。私たちは神様が慈しみ深いことを十分に口に出して言い表しているでしょうか。六節から七節。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。天気を作られるのは神様です。気象予報士が天気を作るのではありません。その証拠に、気象予報士はいつでも適切な予報をするわけではありません。神様は天気を作られるだけではなく、ご自分の気に入ったように宇宙を運営しておられます。もしかしたらあなたは、それが気に入らないかもしれません。でももし気に入らないのなら、あなたはこの宇宙から出ていかなければなりません。なぜならこの宇宙は神様の宇宙だからです。そしてもしもあなたが満足していないなら、どうにかしてこの宇宙に調和し、創造主を受け入れてください。なぜなら、この方は今日、人間の贖い主でもあられるからです。私たちには神様が答えてくださってはいない多くの質問があります。そして率直に言って、神様には私たちの質問に答える義務はないのです。神様は私たちに、神様を信頼して信仰による人生を生きるようにと求めておられるのです。詩編135編の15節から18節。異邦の民の偶像は銀や金で人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼するも皆これと同じです。あなたは今何を礼拝しておられるでしょうか。もしかしたらそれはお金であるかもしれません。偶像礼拝は何かの形や偶像である必要さえないのです。今日多くの人たちがお金を礼拝しています。
それは貪欲であり、現代の偶像礼拝です。もしそれが生ける誠の神様でないのなら、あなたの神が何であろうとも、口はあっても語れません。耳があってもあなたの言うことを聞くことはできません。生ける神様だけがあなたの声を聞くことができるのです。人は自分が礼拝する対象物のようになるのですから、生ける誠の神様を礼拝するのは良いことです。詩篇135編の21節。褒むべきかな主、シオンにて、エルサレムに住む方、ハレルヤ。主は褒めたたえられるのにふさわしい方です。さて、詩篇136編はもう一つのハレルヤ詩篇です。創造とあがないと、敵と戦うことと、そして将来の栄光の中での神様の恵みを褒めたたえています。詩篇136編の一節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主は恵みに満ちておられます。主の恵みが枯渇してしまうことは決してありません。二節から三節。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。この詩篇の一つ一つの節が神様の恵みに言及しています。神様は恵みに満ちておられる方です。もしあなたが本当に罪の許しが欲しいのなら、神様は許しを与えてくださいます。神様はご自分の恵みに従って私たちを取り扱われるからです。この部分は、創造主である神様に対する賛美です。五節から九節。英知をもって天を作られた方に、その恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みは常しえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みは常しえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みは常しえまで。次の部分は、イスラエルをエジプトの束縛から解放してくださった神様の恵みを褒めたたえています。そして神様の解放の一つ一つの段階に、その恵みは常しえまでと繰り返されています。詩篇記者は、彼らに自分たちの土地を与えてくださった神様の恵みで締めくくります。詩篇136編の21節から22節。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。23節から26節。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで。塵の中に伏すとき、神様は恵みを持ってあなたを引き上げてくださるのです。さて、詩篇137編の学びに入りますが、この詩篇に来ると、これは呪いの詩篇としてはっきり示されています。そして呪いとは、ただ単にこの詩篇が呪いを宣言する詩篇であることを意味します。復讐の祈り、または願いを口にしている詩篇のことで、最後の節には、お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよと書かれています。この詩篇を取り扱うためには、いくつかの方法があります。リベラルな批評家たちは、とても単純に取り扱います。つまり彼らはこの詩篇を拒否するのです。
高等批評家たちは自分たちの好きなものだけを取り、嫌いなものは拒否します。このような哲学は全く問題の解決にも何にもなりません。またある人たちはただ単純に次のように言います。私は聖書を最初から最後まで信じています。でも彼らはその中に何が書かれているかに関しては無知なのです。この理由で私たち保守派は非理知的だと非難されるのです。数えきれないほどの保守派の人々は聖書を信じていると主張しますが、聖書に関して無知なのです。だからこそ私は神様の御言葉を教えることにこのように強調点を置いているのです。信じていると口にするのと、そのことが何を意味しているかを知っているのは別のことなのですと、マギー博士は述べています。以上のことが第三の見解につながります。それは聖書を最初から最後まで信じて、その上で聖書を理解しようと努めることです。神様の言われていることの意味を見定め、神様がそのことを記録されたときに何を考えておられたかを発見することです。私は自分が信じていることが何であるかを知り、そして私の中にある希望に理由を与えることができるようにしたいと思います。ですからそのような態度で呪いの詩編である詩編137編を学んでみたいと思います。詩編137編は神様に選ばれた民の歴史の特定の部分を扱っています。この詩編はとても珍しい歴史的な詩編です。旧約聖書の歴史書はバビロンでの70年間の捕囚の間にイスラエルの民に何が起こったかを記録してはいません。その捕囚の記録は何もないのです。エレミアがそのことについて予言したのは本当ですが、彼は捕囚とともにバビロンには行きませんでした。エゼキエルはバビロンにいましたが、彼はそこで捕囚の民に向かって予言をしていました。私たちは人々の状態については推論によって描くことしかできません。エゼキエルは歴史よりも自分に与えられた幻のことを心配していました。

ギリギリのところまで私たちを導きます。次の歴史書であるエズラ記、ネヘミヤ記、エステル記は、70年が満ちて、人々が自分の土地に帰るところから始まります。ですからバビロンでの捕囚は過ぎ越されています。なぜなら、神様のご計画の中では、ご自分の民が自分たちの土地の外にいるときには、神様の時計は止まっているからです。そのためにこの時期の記録がないのです。この事実が、詩編137編に大きな強調点を与えます。なぜならこの詩編は、沈黙という大きな警告にかかった一つの橋だからです。ですから詩編137編は、まるで、それまで見たことのない風景を見ることができる道路脇の見通しの良い場所のようです。詩編137編は悲劇的でありながらデリケートなこの人々の70年間の捕囚での経験を記録しています。この詩編の中には苦々しい憎しみと深い哀悼があります。自分たちの感情に圧倒され、打ちひしがれた人々が出てきます。彼らはここに記録されていることについて、とても深刻に感じているのです。詩編137編の一節。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。彼らがどこにいるかがとても重要です。バビロンの川のほとりと書かれていますが、バビロンの川のほとりは彼らが迫害され、奴隷として労働し、苦しんだ場所の一つです。それでは彼らは一体そこで何をしていたのでしょうか。バビロンの川はもちろん水路です。今日チグリス・ユーフラテス川からの水路を掘ったのは、捕囚になったこの人々だったということが広く受け入れられています。これらの水路は、この地を灌漑するために、この地域に張り巡らされていました。この人々が日の出から日没まで、あの乾燥した砂漠地帯をうんざりしながら掘り進んだのです。バビロン川のほとり、そこで私たちは座り、とありますが、これは何という落胆の姿でしょうか。彼らはそこで落胆して座る以外に何もすることができなかったのです。そして彼らはそこでシオンを思い出して泣いたのです。詩編は基本的には賛美の歌です。でもこの詩編は彼らが敗北を認めた詩編です。エルサレムとバビロンは何と対照的なことでしょうか。エルサレムは丘の間にありますが、バビロンは干からびた平地にあります。人々はそこにいたいからそこにいるのではありません。彼らがそこにいるのは自分たちの町が破壊されたからです。また彼らよりも強いバビロン人たちが彼らの町を侵略し、彼らを捕囚にし、動物のように群れをまとめて奴隷の労働に就かせたからです。また彼らがそこにいるのは自分たちが罪を犯したからです。もしこの同時代の他の泣いている人からの説明が欲しいなら、エレミヤ記を見てください。彼は泣き虫でした。なぜならご存知の通り、神様は彼らに対するご自分の裁きを宣言するのに、一人の人を選んだからです。神様は心の優しい人物を選ばれたのです。彼らの町が破壊されるべきことを彼らに告げたのは、また彼らが捕囚になると言ったのはエレミヤでした。神様はその残酷なメッセージを伝えるのに、残酷な人物をお使いにはなりませんでした。厳しいメッセージを伝えるのに、厳しい人物を選ぶことはなされなかったのです。神様は女性のような心を持った人物を選ばれました。ですからエレミヤは言います。エレミヤ書9章の一節。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も、私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものを。

0: 神様がどのように感じておられるかを彼らが知るように、神様は彼のような人を送られたのです。哀歌の中の彼の言葉に耳を傾けてください。哀歌一章の八節。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆、その裸を見てこれを癒しめる。なぜこの人々はバビロンの水路のほとりにいたのでしょうか。それは彼らは重大な罪を犯したからです。詩編137編に戻りますが、2節。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。彼らは自分たちの盾ごとを柳の木にかけました。もう彼らは盾ごとを必要とすることはありません。彼らはバビロンの川のほとりでシオンの歌を歌うことはできなかったのです。三節。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが経を求めて、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。バビロンの人々はイスラエル人が、バビロンの町の外の水路に連れてこられ、そこに移住して、奴隷の労働キャンプに入れられたと聞いたとき、そこにイスラエル人たちを見にやってきたのです。お分かりのようにイスラエルは世界で有名でした。なぜなら、エルサレムには生ける誠の神様の宮があったからです。訪問客がエルサレムに来たとき、偶像礼拝することなく、贖いと罪の許しとによって神様に近づき、賛美を歌って生ける神様に仕えている人々を見ました。人々はそのようなものをそれまで見たことはありませんでした。そのニュースは世界中に広がりました。シェバの女王はそれを聞いたとき、地の果てからやってきました。彼女はそんなことがあるはずはないと思ったんです。イスラエルの祭りの季節には、人々はエルサレムで一緒に集まってこれらの詩編を歌ったのです。おそらく、すべての詩編には曲が付けられていたと思います。ダビデはクワイアと数百人の音楽家たちで構成されるオーケストラを組織しました。10万人もの人々が宮の中とその周りに集まって神様に賛美を捧げたことがあっただろうと概算されています。この人々が一緒になって神様に賛美を歌うとき、世界はそのことについて聞きました。神様はこの世がそのことを耳にするように意図されたのです。しかし今彼らはバビロンの捕囚であり、バビロン人たちは言いました。あそこに出て行ってコンサートを聴こうじゃないか。しかしそこに出て行った時、バビロン人たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見ました。彼らは歌う代わりに嘆き悲しんでいました。そこで人々は嘲笑して彼らに言ったのです。俺たちにシオンの歌を歌って聞かせろよ。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主を褒めたたえよというテーマで詩編134編から136編、そして137編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。何々に入る言葉は何でしょうか。10分の1をことごとく宝物蔵に携えていき、私の家の食物とせよ。こうして私を何々せよ。神様はどうせよとここで言われているでしょうか。次の3つから選んでください。1番喜ばせよ、2番試してみよ、3番礼拝せよ。答えは2番の試してみよです。マラキ書3章10節に記されています。神様を試す正しい方法がここに書かれています。神様を試す正しい方法は、私たちがまず神様に従い、その私たちの信仰に対して神様の答えを期待することです。神様に従い、神様の祝福を期待しましょう。さて、それでは今回の問題です。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もう一度言います。イエス・キリストが生まれたのはどの町だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章32節です。この御言葉はイエス・キリストがペテロに語った御言葉ですが、失敗し傷つき苦しむ私たちにも語られています。人は誰でも立ち上がれなくなるほど悲しみに沈むことがあります。もしかしたら今のあなたがそうかもしれませんね。だとしたらどうぞ先ほどの御言葉を思い起こしてください。ペテロのために祈られたイエス様はあなたのためにも祈っておられます。そしてイエス様の祈りによってペテロがやがて立ち上がったように、あなたも立ち上がる日が必ずやってきます。どうぞ勇気を出してください。人は挫折から立ち上がるとき、さらに強くなります。今度はあなたがペテロのように他の人たちを力づけるように必ずなります。イエス様がさせてくださいます。